Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sikana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua?

0: Astu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Media

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijastin.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ai ai ai!
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Perjantaina

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä väheni viime vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai reilut 25 000 alle 35-vuotiaista, mikä on noin 550 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan mukaan väheneminen johtuu pääosin siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikäraja nousi viime vuoden alussa 16 vuodesta 18. Alle 25-vuotiaista eläkettä sai noin 7400 ja 25-34-vuotiaista noin 18 000. Nuorilla yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste on älyllinen kehitysvammaisuus. Akaan kaupunki käynnistää osallistujahaun Toijalan aseman seudun kehittämiseksi. Kaupunki etsii hankkeelle kokenutta kehityskumppania, jonka kanssa alueen suunnittelua ja toteutusta voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin. Aseman seudulle suunnitellaan muun muassa kaupungin tiloja, kuten lukio ja kirjasto, sekä asumista ja kaupallisia palveluita. Kaupungilla on keskon kanssa myös kumppanuussopimus 3000–8000 kerrosneliömetrin kaupallisesta kokonaisuudesta. Toijalan asema on matkustajamäärältään Pirkanmaan toiseksi vilkkain rautatieasema. Pelastuslaitos sai yöllä tehtävän Nokialle Kalkuntielle hieman puolen yön jälkeen. Kalkuntiellä sijaitsevan rakennuksen seinustalla oli sytytetty palamaan pieni lehtikasa, jonka sammumisen pelastuslaitos kävi varmistamassa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Joutsenten reitin LEADER-ryhmä on puoltanut rahoitusta 15 uudelle hankkeelle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Rahoitettavien hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 113 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 80%. Sastamalassa rahoitusta saavat muun muassa kylien kulttuuriperintöä ja varautumista edistävät hankkeet sekä Valepan 50-vuotishistoriikki. Hämeenkyrössä tuetaan 3 yritysten kehittämishanketta. Tampereen Pyrintö kärsi tappion Korisliigassa, kun Tapiolan Honka oli parempi jatkoajan jälkeen pistein 97-96. Jamal West oli Pyrinnön paras pistemies heitettyään 24 pinnaa. Pyrinnön pelit jatkuvat perjantaina KTP:n vieraana Kotkassa. Suomen jalkapallomaajoukkue kärsi tappion myöhään eilen illalla, kun Valko-Venäjä oli parempi maalein 1-0. Ottelun ainoa maali syntyi heti Valko-Venäjän ensimmäisestä hyökkäyksestä. Suomi on nyt kansojen liigan lohkossaan 3. kun jäljellä on vielä 2 kierrosta. Marraskuussa Suomi kohtaa Albanian vieraissa ja San Marinon kotona.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10–12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: päivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Oikein hyvää huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Kello on ylittänyt 8 ja tässä pistetään uutta päivää käyntiin. Keskiviikkopäivä 7. lokakuuta. Nimipäiviään tänään viettävät Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa ja Birgitta, joten lämpimät nimipäivä onnittelut itse kullekin. Ja historiankirjaa kun katsotaan, niin voidaan todeta, että tänään on erittäin merkittävä päivä, nimittäin vuonna 1981 Yleisradion teksti-TV aloitti toimintansa ja edelleen uskallan väittää, että sillä on eräänlainen status olemassa, nimittäin varsinkin jääkiekon parissa sivu 235 on se, millä monet päivänsä aloittavat ja kyllä sieltä tänäänkin niitä tuloksia varmasti löytyi. Viimeisenä kuitenkin tuota NHL:ää pelattiin aika kattavasti. Mutta eilen pelattiin myöskin CHL:ää ja niin myöskin pelataan tänään. Ja tänään CHL:ssä on myöskin Tappara tosi toimissa. Tappara Storhammer ottelu kello 18.30 Nokia-areenassa. Ja tuosta ottelusta kuullaan totta kai myöskin vahvat ennakot iltapäivän pelipäivälähetyksessä. Ja sitten puoli seiskasta eteenpäin Juha Lindgrenin toimesta myöskin otteluselostus, joten kannattaa silloinkin olla kuulolla. Mutta nyt jatketaan Coldplay-musiikilla Sky Full of Stars ja tuossa puolen aikaan Hoivassalon Kimmo ottaa pienen tuloskatsauksen kiekko-uutisissa.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: Store. Liput ilves.lippu.fi.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret

0: Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Jääkiekon mestarien liigassa nähtiin eilen kaksi suomalaisvoittoa. KK katkaisi peräti 13 ottelun mittaiseksi venähtäneen tappioputkensa, kun Klagenfurt kaatui Itävallassa maalein 5-3. Myös Saipa vieraili Itävallassa ja haki sarjapisteet, kun Graz kaatui maalein 3-1. CHL jatkuu tänään myös Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tapparalla on koossa 4 ottelustaan 7 pistettä ja mikäli se tänään voittaa, alkaa paikka pudotuspeleissä olla jo varma. Illan ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan myös selostus Tampereen kiekkoradiossa. Yön NHL-kierroksella tehokkain suomalainen oli carolinan Sebastian Aho, joka teki 1 ja syötti 2 maalia, kun Carolina haki vierasvoiton Montrealista maaleen 6-4. Kaapo Kakko syötti joukkueensa molemmat maalit, kun Seattle hävisi Vegasille maaleen 2-6. Syöttöpisteitä kirjauttivat myös Mattias Macelli, jonka edustama New York Islanders hävisi paikallisottelun Rangersille maaleen 2-5, ja Chicagon Teuvo Teräväinen, kun Blackhawks voitti St. Louisin maaleen 4-2. LA Kingsin Erik Haula syötti joukkueensa ainoan maalin, kun Kings taipui tappioon Floridalle maaleen 1-2.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.

0: päivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Keskiviikkopäivä on saatu käyntiin Kiekkoradion taajuudella ja kohtapuoliin meillä on luvassa kello 9 uutissähkeet ja tänään iltapäivällä kello 14 eteenpäin pelipäivälähetyksessä on varsin kattava ennakkoa luvassa. Tänään nimittäin Tappara kohtaa CHL Sturhammarin, Ilves puolestaan matkustaa Sportin vieraaksi Vaasaan liigan osalta ja myöskin Pyry Hockey pelaa IPK:ta vastaan Mestiksessä. Näin niin kuin pirkanmaalaisittain voi sanoa, että kiekon suhteen hyvinkin vauhdikas päivä on luvassa. Mutta kohta tosiaan kello 9 uutissähkeet. Otetaan seuraavaksi kuitenkin Deep Purple -klassikko vuodelta 72. Smoke on the Water -kappale, joka perustuu tosi tapahtumiin. Mitä tapahtui Montreössä, Sveitsissä vuonna 71, niin siitä tarinaa seuraavassa.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä väheni viime vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai reilut 25 000 alle 35-vuotiaista, mikä on noin 550 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan mukaan väheneminen johtuu pääosin siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikäraja nousi viime vuoden alussa 16 vuodesta 18. Alle 25-vuotiaista eläkettä sai noin 7400 ja 25-34-vuotiaista noin 18 000. Nuorilla yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste on älyllinen kehitysvammaisuus. Akaan kaupunki käynnistää osallistujahaun Toijalan aseman seudun kehittämiseksi. Kaupunki etsii hankkeelle kokenutta kehityskumppania, jonka kanssa alueen suunnittelua ja toteutusta voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin. Aseman seudulle suunnitellaan muun muassa kaupungin tiloja, kuten lukio ja kirjasto, sekä asumista ja kaupallisia palveluita. Kaupungilla on keskon kanssa myös kumppanuussopimus 3000–8000 kerrosneliömetrin kaupallisesta kokonaisuudesta. Toijalan asema on matkustajamäärältään Pirkanmaan toiseksi vilkkain rautatieasema. Pelastuslaitos sai yöllä tehtävän Nokialle Kalkuntielle hieman puolen yön jälkeen. Kalkuntiellä sijaitsevan rakennuksen seinustalla oli sytytetty palamaan pieni lehtikasa, jonka sammumisen pelastuslaitos kävi varmistamassa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Joutsenten reitin LEADER-ryhmä on puoltanut rahoitusta 15 uudelle hankkeelle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Rahoitettavien hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 113 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 80%. Sastamalassa rahoitusta saavat muun muassa kylien kulttuuriperintöä ja varautumista edistävät hankkeet sekä Valepan 50-vuotishistoriikki. Hämeenkyrössä tuetaan 3 yritysten kehittämishanketta. Tampereen Pyrintö kärsi tappion Korisliigassa, kun Tapiolan Honka oli parempi jatkoajan jälkeen pistein 97-96. Jamal West oli Pyrinnön paras pistemies heitettyään 24 pinnaa. Pyrinnön pelit jatkuvat perjantaina KTP:n vieraana Kotkassa. Suomen jalkapallomaajoukkue kärsi tappion myöhään eilen illalla, kun Valko-Venäjä oli parempi maalein 1-0. Ottelun ainoa maali syntyi heti Valko-Venäjän ensimmäisestä hyökkäyksestä. Suomi on nyt kansojen liigan lohkossaan 3., kun jäljellä on vielä 2 kierrosta. Marraskuussa Suomi kohtaa Albanian vieraissa ja San Marinon kotona.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10–12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Oikein hyvää huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Kello on ylittänyt 9:07 päivän lokakuuta on tänään. Ja nimipäiviä viettävät Pirkko, Pirjo, Pirita, Pipsa ja Birgitta. Ja tänään jääkiekon saralla on myöskin hyvin aktiivinen päivä. Ihan jo pelkästään pirkanmaalaisittain, jos nostetaan esiin, niin Tapparas Turhammar CHL-ottelu, joka myös kuullaan Kiekkoradion taajuudelta suorana ottelun selostuksena. Jälkipelit ynnä muut pelataan sitten heti sen jälkeen myöskin, ainakin kuulet totta kai tuossa lähetyksessä. Ilves puolestaan matkustaa tänään Sportin vieraaksi ja myös tuota ottelua ennakoidaan tämän päivän pelipäivän lähetyksessä kahden jälkeen siellä haastattelussa muun muassa Sport-päävalmentaja Lauri Mikkola. Ja eilen itse asiassa pelipäivän lähetyksessä kuultiin jo sitten Pyryhokeen päävalmentaja Toni Rautakorven mietteitä muun muassa tänään pelattavasta IPK-ottelusta tänään 18.30 Nokian kattokeskusareenalla putoaa sitten Mestiskiekon osalta kiekko jäähän. Ja kiekkoradio.fi osoitteesta löydät muun muassa tuon Toni Rautakorven haastattelun. Nyt jatketaan Metallica musiikilla. Whiskey in the Jar on tämä kappale nimeltään irlantilaista kansanmusiikkia alun perin. Ja tuossa puolen aikoihin otetaan pieni tuloskatsaus eilisen otteluihin Kimmo Hoivassalan toimesta.

Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Veikka ei täällä kukaan mitään näe.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen.

0: Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato...
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Tampereen Kiakkoradio. Mansekiakon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Jääkiekon mestarien liigassa nähtiin eilen kaksi suomalaisvoittoa. KK katkaisi peräti 13 ottelun mittaiseksi venähtäneen tappioputkensa, kun Klagenfurt kaatui Itävallassa maalein 5-3. Myös Saipa vieraili Itävallassa ja haki sarjapisteet, kun Graz kaatui maalein 3-1. CHL jatkuu tänään myös Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tapparalla on koossa 4 ottelustaan 7 pistettä ja mikäli se tänään voittaa, alkaa paikka pudotuspeleissä olla jo varma. Illan ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan myös selostus Tampereen kiekkoradiossa. Yön NHL-kierroksella tehokkain suomalainen oli carolinan Sebastian Aho, joka teki 1 ja syötti 2 maalia, kun Carolina haki vierasvoiton Montrealista maaleen 6-4. Kaapo Kakko syötti joukkueensa molemmat maalit, kun Seattle hävisi Vegasille maaleen 2-6. Syöttöpisteitä kirjauttivat myös Mattias Macelli, jonka edustama New York Islanders hävisi paikallisottelun Rangersille maaleen 2-5, ja Chicagon Teuvo Teräväinen, kun Blackhawks voitti St. Louisin maaleen 4-2. LA Kingsin Erik Haula syötti joukkueensa ainoan maalin, kun Kings taipui tappioon Floridalle maaleen 1-2.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kello lähenee 10 ja sitä myötä myöskin Kiekkoradion aamuvuoro pistetään kohta pakettiin. Tässä vaiheessa muistutus Kiekkoradion tulosveikkauksesta, joka on käynnissä Kiekkoradion appissa. Ja siellähän on tällä päivälle 2 ottelua, joiden tulosta veikata. Eli homman nimi on se, että aina kun tamperelaisjoukkueet pelaavat, niin tulosveikkausta saa laittaa likoon. Ja tänään kun nappaat oikein molemmat tulokset, sekä Tappara että Ilveksen ottelut, niin siitä on 10 pistettä yhteensä jaossa. Eli täysin oikeasta tuloksesta saat 5 pistettä, ja jos saat voittajan oikein, niin 2 pistettä. Niin ei muuta kuin veikkauksia sisään. Siinä on hyvä startti ehdottomasti tarjolla tälle kuulle. 2 otteluahan tässä nyt on tälle kuulle jo pelattu, mutta vielä ehtii hyvin kuukausikisaan mukaan ja myöskin koko kauden kisaan. Ei muuta kuin Kiekkoradion appi haltuun. Ja muistakaahan myöskin lippukisa. Siihenkin voi muun muassa Kiekkoradion appissa osallistua. Eilisen kysymys oli, että millä kaudella Fredrik Norrena ja Kari Alonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa. Ja tänään iltapäivällä 3 jälkeen Jani Arpo on jollekin onnekkaalle 2 lippua Tapparan tai Ilveksen peliin. Siinäkin on varaa valita, että kumpaan lähtee. Ja tänään tosiaan Tappara Storhammar suora otteluselostus 18.30. Ja ennen sitä kello 14 alkaen Kiekkoradion pelipäivä, jossa ennakoidaan myöskin tuota Sport Ilves-ottelua, joten mahtava kiekkopäivä on edessä päin. Ehdottomasti kannattaa pysytellä linjoilla. Tuonne 2 asti jatketaan musiikki edellä, tasatunneen aina myöskin sitten uutissähkeitä. Nyt No Doubt, It's My Life ja kohta kello 10 uutissähkeitä. Vainioperä kiittää. Morjesta, moi!

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naisten matkantiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naisten matkantien ja Lidl Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naisten matkantiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ai ai ai!
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ostoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naistenmatkantiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naistenmatkantien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naistenmatkantiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Käskää vaihtaa ala.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat.

0: käytetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naisten matkan tiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naisten matkan tien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naisten matkan tiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia lokamarraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Media

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naisten matkan tiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naisten matkan tien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naisten matkan tiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miks?
3: No siks. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan Kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraukset.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: onpa kadulla mittaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Ylöjärvelle suunnitellaan 2 uutta erityisryhmien asumisyksikköä. Mäkkylärinteeseen suunnitellaan noin 100 ikäihmisen asumisyksikköä, jossa olisi sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä palveluasumista. Siltatien Perkonmäen alueelle puolestaan suunnitellaan 30-paikkaista asumisyksikköä vammaisille. Molempien hankkeiden mahdollistava kaavoitus on edennyt ja kaavojen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65 A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Vamonos! Tästä lähtee liikenteeseen tämän keskiviikon pelipäivälähetys. Tervetuloa mukaan. Hienoa olla jälleen kerran täällä Suvantokadun studiossa kanssanne iltapäivää viettämässä. Ja voi, että kun on hieno iltapäivä jälleen tulossa. Tänään nimittäin tapahtuu oikein huolella. Jos eilen ja maanantaina oli vähän hiljaisempaa, niin tänään ei sitten hiljaisuudesta ole tietoakaan. Sillä tamperelaisjoukkueet ja nokialaisjoukkue iskevät tänään omissa otteluissaan kovaa Tappara kohtaa Champions Hockey Leagueissa Storhamar Hamarin Nokia Areenassa kello 18.30. Tuo ottelu on Kiekkoradion selostusottelu ja Juha Lindgrenin tulkitsemana tuo kuullaan. Ja tuota ottelua läpi käydään tässä iltapäivän aikana tai lähempänä tuolla ottelun alkua. Tapparan puolelta Matti Tiilikainen sekä kentille paluun tekevä Julius Mattila ja ensimmäisen Tappara-ottelunsa pelaava Markus Niemeläinen ovat aamujäätunnelmissa tältä päivältä. Näitä viiden jälkeen sitten kuullaan vielä ennen ottelun alkua. Ilves matkustaa Vaasaan Sportin vieraaksi. Siellä ottelu alkaa myös 18.30. Ja Sportin päävalmentaja Lauri Mikkola pääsee ennakoimaan tuota ottelua ja kertomaan vähän vaasalaisten kuulumisia, miten siellä tällä hetkellä hommat oikein rullaavat hänen katsantokannaltaan. Viikon vieras, hän on Fredrik Norrena, häntä kuullaan pari pätkää tuossa neljän jälkeen. Hommat jatkuu aina tuonne lauantaille asti ja on kyllä erinomaisen hyvä viikon vierailu jälleen kerran kyseessä. Ja Nokian Pyry, heillä ottelu tänään sarjakärki IPK:ta vastaan Nokialla ja päävalmentaja Toni Rautakorpi pääsee ennakoimaan heidän otteluaan ja vähän käymään läpi myös viikonlopun matseja, joita Pyry pelasi perjantaina Tutoa ja lauantaina Ketterää vastaan. Ja tänään aukeaa myös hyvin mielenkiintoinen jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely Vapriikissa. Siellä Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely käynnistyy ja on aina tuonne helmikuulle asti siellä sitten esillä. Ja itse taiteilija, valokuvaaja Jukka Rautio pääsee sitten ääneen kertomaan hieman tuosta näyttelystä enemmän ja tarkemmin. Joten on tässä aikamoinen paketti jälleen kerran tulossa. Tervetuloa mukaan. Ja totta kai hyvää rockia. Sitähän me soitellaan aina, niin kuin tuttuun tapaan kuuluu. Ja lippukisa. Kaikki kisatkin unohdin vielä. Niitähän meillä on vaikka kuinka ja paljon. Lippukisa on käynnissä. Sulla on 3 asti aikaa vastata eiliseen kysymykseen. Ja eilinen kysymyshän oli, minkä Pasi esitti, että millä kaudella Fredrik Norrena ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa. Ja huomioikaa, että tässä ei puhuta mistään valmentamisesta eikä mistään muustakaan, ei ole spesifioitu, vaan että millä kaudella Fredrik Norrena ja Kari Jalonen ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa. Tuohon vastauksia voi laittaa 3 asti joko WhatsAppiin 0432170204 tai sovelluksen kautta tai nettisivujen kautta viestiä tai vaikka ääniviestiä, jos siltä tuntuu. Ja muistakaa myös sovelluksessa tänään lopputulosveikkaus. Lokakuun hommat ovat lähteneet käyntiin ja lokakuun palkintona Lapland Hotelsin upea aitioboksi sinulle voittajalle ja hänen 4 kaverilleen, joko Tapparan tai Ilveksen peliin ihan omavalintaisesti. Siellä siis sekä Sport Ilves että Tappara Storhamar pelit veikattavissa tälle päivälle. On siinä paketti. Aikamoinen. Mitenköhän tästä oikein selvitäänkään tämä seuraava nelituntinen. Scorpions, Rock Believers soimahan seuraavaksi ja puolelta tulossa sitten kiekkouutisia. Siellä käydään sitten jo läpi ensimmäistä tämän päivän liigaottelun tulosta.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Perjantai!

0: ostoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Dope.

lopulta ehkä ollutkaan, tai ei hän kenkään saanut, vaan hän lähti urheilujohtajan paikalta. Näin se uutisoitiin jotenkin. No, mutta tästä lisää Kiekko-uutisissa. Jukuri Tässät! Se on, tänään jo pelattu ensimmäinen liigapeli, kello on 2:30. Mikä ihmettä? No, siitä käydään lopputulemaa läpi aivan pienen hetken kuluttua Kiekko-uutisissa. Catch the Cradle kuitenkin vielä ennen uutisia.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tapparan CHL-pelit jatkuvat tänään, kun Kiekkoradion selostusottelussa Nokia-areenalle vastaan saapuu norjalainen Storhamar. Tappara on 4 peliin kerännyt 7 pistettä ja on sarjassa siellä 13, kun osa joukkueista on pelannut jo 5 ottelua. Tapparalle riittää käytännössä 1 voitto 2 jäljellä olevasta ottelusta, että pudotuspelipaikka varmistuisi. Storhamar on 4 pisteellään tällä hetkellä pudotuspeliviivan alapuolella, joten norjalaiset

0: kaipaavat kovasti pisteitä päästäkseen jatkopeleihin. Tapparavalmentaja Matti Tiilikainen nostaa esiin vierasjoukkueen vahvuuksia.
1: No tulee kyllä tosi hyvä joukkue, että siellä on, onko ainakin kentällinen niitä Norjan maajoukkuepelaajia, jotka viime vuonna otti historiallisen, tai viime kaudella otti historiallisen M-pronssiin ja siellä kuitenkin päihitti Kanada ja Tsekkiä ja tällaisia joukkueita, että myös hyvät ulkkarit, niin vastus on kyllä kova. Tosi kokenut, meritoitunut, menestynyt valmentaja, että näkyy kyllä heidän pelissään, että on niin kuin tavallaan selkeät rakenteet ja pelaa hyvää yhteisiä kiekkoa, niin kyllä siinä on niin kuin täystyä meillä, että pystytään tänään voittamaan.
0: Tiilikaisen sekä paluun loukkaantumisen jälkeen tekevän Julius Mattilan ja ensimmäisen ottelunsa Tapparapaidassa pelaavan Markus Niemeläisen aamujäätunnelmat pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Mattilan lisäksi myös kapteeni Otto Rauhala palaa takaisin pelaavaan kokoonpanoon oltuaan edellisen ottelun sivussa. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Tiistain CHL-otteluissa Saipa varmisti pudotuspelipaikkansa neljäntenä joukkueena, kun se haki 1-3 vierasvoiton itävaltalaisesta Graasista. Saipan voitto oli joukkueelle kuitenkin kallis. Sekä liigan maalipörssin ykkönen Patrik Siikanen että sentteri Miikka Salomäki joutuivat jättämään ottelun kesken loukkaantumisen vuoksi. Kouvolan KK sai poikki kaikki ottelut huomioiden 12 ottelun mittaisen tappioputkensa. Klagenfurt kaatui Itävallassa 3-5. KK nousi voitollaan 7 pisteeseen ja omaa yhä mahdollisuudet pudotuspeleihin. Liiga tiedotti keskiviikkona, että urheilujohtajana elokuusta 2023 asti toiminut Jussi Markkanen jättää tehtävänsä välittömästi. Markkanen on ollut myrskyn silmässä viimeisen viikon ajan otettuaan vastuun, kun liiga joutui muuttamaan useiden otteluiden pelipäiviä CHL-otteluiden päällekkäisyyksien vuoksi. Liiga käynnistää uuden urheilujohtajan haun lähitulevaisuudessa ja tarkoitus on löytää uusi tekijä vuoden vaihteeseen mennessä. Urheilujohtajan virkaa hoitaa väliaikaisesti liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen liigan johtoryhmän avulla. Keskiviikkona liigaa pelataan 3 paikkakunnalla. Päivän ensimmäinen ottelu alkoi jo kello 12, kun Mikkelissä koululaisottelussa kohtasivat Jukurit ja Ässät. Ässät voitti ottelun niukasti 0-1, ottelun ainoasta osumasta vastasi Cameron Hillis. 7 ottelun voittoputkessa porskuttava sarjakärki Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi. Sport on kerännyt 10 pistettä ja on siellä 14. Vaasalaisten päävalmentaja Lauri Mikkola tiedostaa Ilveksen vaarallisuuden.
2: Ilves on vahvan kauden tähän mennessä pelannut, että oletko vähän yskähtelyä siellä ensimmäisiin peleihin, mutta sen jälkeen on ollut kyllä vahvaa lentoa ja näkee, että joukkue pelaa kyllä vahvassa. Sen on niin kuin itseluottamus tilassa ja on erittäin vaarallinen hyökkäävä joukkue. Hyökkäysalo hyökkäyspeli on niin kuin monimuotoista ja pystyvät tekemään sieltä. Ja kyllähän ne niin kuin kokonaisvaltainen joukkue on tällä hetkellä, että ei ole sattumaa, että on tuolla kärjessä.
0: Mikkolan haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivässä. Illan 3. ottelussa kohtaavat Kärpät ja Kiekko Espoo Oulussa. Mestiksessä Nokian Pyry aloittaa viikkonsa tänään kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Pyry voitti edellisen ottelunsa viime lauantaina Nokialla, kun Ketterä kaatui 3-1. Pyry on sarjassa 5. ennen illan ottelua. Päävalmentaja Toni Rautakorven mietteet pelipäivässä. NHL:ssä Carolinan Sebastian Aho jatkoi hyvää syysvirättään, kun Hurricanes haki 4-6 vierasvoiton Montrealista. Suomalaissentteri teki 1 ja syötti 2 ja nosti kauden pistemääränsä 4 pelatun ottelun jälkeen 7. Aho on pistepörssissä sijalla 5. Seattlen Kaapo Kaakko syötti joukkueensa molemmat osumat, kun Kraken taipui Vegasille 2-6. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
3: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
10: Tänään tosiaan Vapriikissa aukeaa erittäin, erittäin mielenkiintoinen jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely. Jukka Raution Laukauksia jäältä -näyttely, joka kestää tuonne helmikuun alkupäiviin asti, on esillä Vapriikissa. Ja tuo on siis Raution 30-vuotisjuhlanäyttely, jossa on aikamoinen kattaus upeaa jääkiekkovalokuvataidetta. Ja tuonne kannattaa ehdottomasti mennä. Itse heti vaan, kun millään sinne kerkiään. Eilen oli avajaiset, mutta valitettavasti itse olin estynyt pääsemästä, kun olin Pohjanmaalla. Mutta varmasti tuonne tulee mentyä ja oikein nautinnolla käytyä läpi koko tuo kattaus, jota sieltä löytyy. Mitä kaikkea sieltä löytyykään? Annetaan Jukka Raution itsensä kertoa. Jukka kävi tässä meillä studiolla pyörähtämässä maanantaina ja vähän vaihdettiin sanoja tuosta itse näyttelystä ja sen sisällöstä, et cetera, et cetera. Green Day, When I Come Around, ja sen jälkeen Jukka Rautio pääseepi kertomaan tuosta Laukauksia jäältä -valokuvanäyttelystä.

0: Museokeskus Fabrikissa aukeaa keskiviikkona todella mielenkiintoinen jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely, kun Jukka Raution 30-vuotis juhlanäyttely saadaan näkyviin tuolla Fabrikin upeissa museotiloissa. Itse Jukka Rautio on myös täällä Kiekkoradion pelipäivän vieraana. Tervetuloa Jukka mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Sulla on melkoisen pitkä ura valokuvaajana takana. 30-vuotis juhlanäyttely valehtelee tietyllä tavalla nimessä sillä, että sulla on kuitenkin valokuvaajan ura jo semmoinen 40 vuotta tässä takana, mutta lähdetään vaikka siitä, mihin pohjautuu tuo 30-vuotis juhlanäyttely tässä tapauksessa?
1: No se pohjautuu, kun kuvathan on puhtaasti jääkiekkovalokuvia. 30-vuotis juhlanäyttely pohjautuu siihen, että 93-94 kaudella mä asensin Hakametsähalliin ensimmäisen Suomessa laatuun olevan kattosalamajärjestelmän. Eli käytännössä toin NHL-tyyppisen jääkiekkokuvauksen Suomeen. Eli pelaajille luotiin studio-olosuhteet FUVI.
0: Eli tosta on se reilu 30 vuotta aikaa, ja siinä aikana on ehditty aikamoinen määrä jo Hakametsän aikaa ja nykyään sitten tietysti myös Nokia-areenalla. Sä jatkat yhä edelleen uraa myös kiekkovalokuvaajana.
1: Kyllä, ilman muuta, että nämä kuvat ajoittuu nyt 93-94 kaudesta tuonne 2024 kauteen suurin piirtein, mitä näyttelyssä on. Ja kyllä tässä kovasti töitä tehdään edelleen kaudesta toiseen.
0: Niin, sua Nokia-areenan käytävillä kyllä näkyy ihan tasaisin väliajan, kun siellä itsekin tulee pyörittyä. Mutta hei, mennään tuohon itse näyttelyyn. Siellä on tosiaan aikamoinen määrä niitä valokuvia on kerätty. Lähdetään vaikka siitä, että minkälainen projekti se oli ylipäänsä sulle. Ruveta miettimään, että minkälainen kattaus sinne oikein kasataan ja kerätään.
1: No joo, oli ihan se aikamoinen urakka, että kun alkoi miettiä, että kuinka monet arvokisat ja liigakaudet siitä on tullut kuvattua. Ja rajasin sen nyt ihan ensinnäkin, että pääosin liigapelaajia ja leijonia. Että se oli niin kuin lähtökohtana. Totta kai mä oon kuvannut olympialaisissa ja MM-kisoissa niin eri kansallisuuksia ja maiden pelaajia, tuhansia ja taas tuhansia kuvia. Ja pääasiassa koostuu liigakuvista, MM-kisakuvista ja olympialaisten kuvista. Ja niissä mulla on olympialaisten kuvauksia Torinon, Vancouverin ja Sotsin kisoista.
0: No sieltä löytyy myös ihan kansainvälisen huipputason peleissä sitten myös aika paljon sitä kuvaa. Kuinka paljon tuonne sitten lopulta kasautui niitä kuvia? Kuinka paljon siellä on sitten kuvia nyt näytillä?
1: Siis kuviahan oli tuhansia ja tuhansia taas, mistä valita, mutta siellä on nyt näyttelytauluina on 65 kappaletta kuvatauluja. Sitten on koostettu non-stoppina pyörivä kuvaesitys, mikä on noin 250 kuvaa. Pyörii non-stoppina 75-tuumaisella näytöllä siellä. Ja sitten heti aulaan tullessa on semmoinen, mä käytän siitä sanaa kuvakiekko, on nostettuna siihen Fabrikin aulan kattoon, missä on 8 kuvaa aika isolla kankaalle painettuna, roikkuu siinä Fabrikin aulassa heti. Niin noin fyysisesti katsottuna on siis se 73 kuvaa ja sitten plus se kuvaesitys siellä gallerian takaseinällä.
0: Siellä on varmasti paljon semmoisia kuvia, joista itsellekin tuli aika paljon sulle varmaan muistoja, kun noita tuossa läpi kävit. Koskaanhan ei voi omia lapsia, eli tässä tapauksessa sun ottamia valokuvia sellään järjestykseen laittaa, mutta onko siellä esimerkiksi semmoisia kuvia, jotka on sulle tosi rakkaita tai tärkeitä jollain tavalla?
1: No on siellä semmoisia, että heti siinä näyttelyn alussa niin on esimerkiksi Arne Honkavaara, Jari Kurri ja Raimo Helminen. Arne on Suomen ensimmäinen maajoukko ja asu päällä, oli Jääkiekkolehden kansi, oli sittemmin Dynamo-kirjan kansikuvana. Jari Kurrin jarruttava Jari Kurri kiekon kanssa on yksi mun kaikkien aikojen jääkiekkokuvista mun mielestä, niin se on ehdottomasti mun ykkönen ollut. No sitten taas Raipesta vastaavan tyylinen kuva otettu olympialaisekstraa varten Jääkiekkolehden kanteen, mikä on Arnesta. Siinä on heti 3 alussa. Ja on siellä sitten semmoisia helmiä esimerkiksi Mikael Granlund ja Ville Peltonen suomalaisessa lumisateessa olympiastadionilla ulkoilmaottelun jälkeen ja kyllä niitä siellä löytyy.
0: Kuinka paljon meni siinä vaiheessa aikaa tavallaan siihen omiin muisteloihin, kun niitä kuvia kävi läpi? Huomasitko jossain vaiheessa, että jumahdit tavallaan muistelemaan jotain tiettyä päivää, tiettyä hetkeä, tiettyä reissua, tiettyä kuvaa, kun niitä läpi kävit?
1: No en mä tiedä. Tietysti no joo, Torinon olympialaisen kuvien kohdalla tuli mieleen, että kun se oli niin loistava joukkue, mikä meillä oli Torinossa, ja kuinka pienestä se jäi kiinni. Ja tietenkin siellä oli vanha junioriaikojen pelikaveri Nummisen Teppo vielä mukana joukkueessa. Teppolla oli mahdollisuus voittaa jotakin todella suurta. Ja se meni siihen koivun mailan katkeamiseen.
0: Me voidaan muistella näitä, koska voidaan pikku sneak peek tehdä myös kuulijoille, että Jukan kanssa ollaan myös viikon vierailua tekemässä tässä lähitulevaisuudessa, joten silloin saadaan vielä enemmän ja tarkemmin näitä tarinoita käytyä läpi, mutta mennään niihin tarinoihin sitten ajan kanssa vielä enemmän. Nyt tosiaan keskiviikkona, kun starttaa, kuinka paljon jännittää se vastaanotto, mitä sieltä on ehkä tulossa?
1: No en mä tiedä. Jännittäähän se tietysti aina noin ison projektin tekeminen ylipäänsä. Siinä on aika monta vaihetta, koska siellä on myös sitten vitriineissä esillä mun vanhaa kuvauskalustoa ja valokalustoa ja vähän kirjoja ja kortteja. Mä oon kuitenkin jääkiekkokortikin kuvittanut sen 30 vuotta äkkiä tuossa. Niin lähinnä sen projektin suuruus niin kuin jännitti. Se vastaanotto tuskin niin paljon jännittää, että kyllä mä tiedän, että Tampereen jääkiekkoyleisö ja suomalainen yleisö tykkää jääkiekkovalokuvista.
0: Eli tänä talvena on kyllä, jos koskaan, niin huippuhetki mennä Vapriikkiin. Sieltä kiekkomuseo kuitenkin löytyy yläkerrasta. Missä tarkalleen ottaen tämä näyttelypaikka on sitten näkyvillä?
1: Näyttely on heti siinä ravintolan tason ensimmäisen kerroksen tasossa. Kanavakalleeria, koko se pitkä kanavakallerian käytävä sinne perälle saakka, se on sillä matkalla.
0: Siitä on hyvä käydä rauhassa katteleen kuvia ja sen jälkeen siirtyä yläkertaan vielä tuonne jääkiekkomuseoon. Onko muuten jääkiekkomuseossa kuinka paljon teikäläisen käsialaa näkyvillä?
1: Kyllä siellä aika paljon on mun valokuvia jääkiekkomuseossakin. Kyllä me on tehty kiinteitä yhteistyötä kaikki nämä kymmenet vuodet jo tässä, jo silloin Arnen ajoista lähtien.
0: Juuri näin. Mä päästän sut, sulla on varmasti kiireitä avaamisten kanssa. Kiitoksia Jukka, että ehdit käymään tässä studiolla ja ei muuta kuin tsemppiä tuohon aukeavaan näyttelyyn.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa katsomaan jääkiekkovalokuvia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Teiskää vaihtaa alaa.
6: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon parempi.
8: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Ylöjärvelle suunnitellaan 2 uutta erityisryhmien asumisyksikköä. Mäkkylärinteeseen suunnitellaan noin 100 ikäihmisen asumisyksikköä, jossa olisi sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä palveluasumista. Siltatien Perkonmäen alueelle puolestaan suunnitellaan 30 paikkaista asumisyksikköä vammaisille. Molempien hankkeiden mahdollistava kaavoitus on edennyt ja kaavojen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Niin on kello lyönyt 3, joten on aika hypätä lippukisan pariin. Tässä on sen verran paljon tarinaa tulossa, että hyvä jättää turhat jaarittelut pois ja mennä saman tien asiaan. Niin paljon on tulossa nimittäin vielä haastatteluja ja viikonvierailuita ja vaikka mitä tähän iltapäivään. Eilen Pasi kyseli tämän viikon vieraaseen liittyviä asioita. Tämän viikon vieras on Fredrik Norrena, nykyinen Tappara apuvalmentaja, joka on Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä mukana. Ja tuo oli se aasinsilta, mitä kysyttiin. Ja kysymyshän oli, että millä kaudella Kari Jalonen ja Fredrik Norrena ovat ensimmäisen kerran olleet samassa joukkueessa. Ja tässähän ei kysytty, että koska ovat olleet valmentajina ensimmäisen kerran samassa joukkueessa tai muuta vastaavaa, vaan kysyttiin, että koska ovat olleet ensimmäisen kerran samassa joukkueessa. Ja kausi oli 92-93. Joukkue oli Turun Palloseura, jossa Fredrik Norrena nuorena miehenä pelasi tuolla kaudella 2 ottelua. Kari Jalonen jo siinä ikäpäivillään ei tuolla kaudella liiemmin tepsipaidassa ollut, mutta 6 ottelua pelasi tuon kyseisen kauden aikana. Ja tuo oli ensimmäinen kerta, kun nämä herrat olivat samassa joukkueessa saman kauden aikana. Eli 92-93 ja TPS oli tuo joukkue. TPS, TPS. Mikä mulle tuli? Turkulaisten laulu. Tane, onnittelut sinulle. Tanelle lähtee 2 lippua haluamaansa peliin, joka oli Tappara. Ja laitan nuo liput sulle tuleen aivan pienen hetken kuluttua heti tuon seuraavan kappaleen aikana. Ja seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Van Halenin Right Now, niin sen jälkeen menemme uuteen lippukisaan. Ja se on myös ajankohtainen aihe, jota kysellään. Mutta Van Halenin kuitenkin vielä ennen sitä.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy hyvin ajankohtaiseen aiheeseen, sillä nimittäin tänään Vapriikissa aukeaa Jukka Raution 30-vuotisjuhla valokuvanäyttely. Ja siellä on todella, todella suuri määrä aivan viimeisen päälle taidetta olevia jääkiekkovalokuvia. Ja sinne ehdottomasti kannattaa joka ikisen käydä noita katselemassa Vapriikissa. Ja tuohon näyttelyyn liittyen. Näyttely, joka tänään aukesi ja menee helmikuun 7. päivä sitten pois tuolta. Niin tuohon liittyen kysymys kuuluu, mikä on Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttelyn nimi? Eli mikä on tuon valokuvanäyttelyn nimi? Tuohon kun tiedät vastauksen, niin laitahan WhatsAppia 0432170204 tai mene sovellukseen ja anna sieltä vastausviestinä tai vaikka ääniviestinä. Onnistuu myös nettisivujen kautta, joten on vaihtoehtoja, mistä vastausta laittamaan. Eli mikä on tuon Raution Jukan valokuvanäyttelyn nimi, joka Vapriikissa tänään aukesi? Siihen vastauksia vaan tulemaan. Fall Out Boy -musiikkia ja puolelta kiekko uutiset lopputunnista sitten Nokian pyryasiaa. Päävalmentaja Toni Rautakorpi pääsee ääneen tuolla noin varttia vaille 4.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Adamsilla oli siinä Brian puhelimessa Totoa seuraavaksi ja sen jälkeen kiekkouutisiin. Aika harvoin tässä vaiheessa iltapäivää pääsee kiekkouutisissa kertomaan aivan tuoreita liigatuloksia, mutta niin vaan on. Tänään on jo yksi ottelu pelattu, Mikkelissä Jukurit kohtasi Ässät. Miten siinä kävikään, niin mä kerron sen teille aivan pienen hetken kuluttua kiekkouutisissa. Sitten mä kerron teille myös, kuka sai yllärin pyllärinä kenkää. Eikö, anteeksi, kuka lähti liigan urheilujohtajan paikalta. Se kuullaan myös kiekko uutisissa. Käydään vähän Champions Hockey League -asioita myös läpi. Don't change my heart Totolta vielä ennen sitä.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tapparan CHL-pelit jatkuvat tänään, kun Kiekkoradion selostusottelussa Nokia-areenalle vastaan saapuu norjalainen Storhamar. Tappara on 4 peliin kerännyt 7 pistettä ja on sarjassa siellä 13, kun osa joukkueista on pelannut jo 5 ottelua. Tapparalle riittää käytännössä 1 voitto 2 jäljellä olevasta ottelusta, että pudotuspelipaikka varmistuisi. Storhamar on 4 pisteellään tällä hetkellä pudotuspeliviivan alapuolella, joten norjalaiset kaipaavat kovasti pisteitä päästäkseen jatkopeleihin. Tappara-valmentaja Matti Tiilikainen nostaa esiin vierasjoukkueen vahvuuksia.
2: No tulee kyllä tosi hyvä joukkue, että siellä on, onko ainakin kentällinen niitä Norjan maajoukkuepelaajia, jotka viime kaudella otti historiallisen M-pronssiin ja siellä kuitenkin päihitti Kanadaa ja Tsekkiä ja tällaisia joukkueita, että myös hyvät ulkkarit, niin vastus on kyllä kova. Tosi kokenut, meritoitunut, menestynyt valmentaja, että näkyy kyllä heidän pelissään, että on niin kuin tavallaan selkeät rakenteet ja pelaa hyvää yhteisiä kiekkoa, niin kyllä siinä on niin kuin täystyä meillä, että pystytään tänään voittamaan.
1: Tiilikaisen sekä paluun loukkaantumisen jälkeen tekevän Julius Mattilan ja ensimmäisen ottelunsa Tappara-paidassa pelaavan Markus Niemeläisen aamu jää tunnelmat pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Mattilan lisäksi myös kapteeni Otto Rauhala palaa takaisin pelaavaan kokoonpanoon oltuaan edellisen ottelun sivussa. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Tiistain CHL-otteluissa Saipa varmisti pudotuspelipaikkansa 4. joukkueena, kun se haki 1-3 vierasvoiton itävaltalaisesta Graasista. Saipan voitto oli joukkueelle kuitenkin kallis. Sekä liigan maalipörssin ykkönen Patrik Siikanen että sentteri Miikka Salomäki joutuivat jättämään ottelun kesken loukkaantumisen vuoksi. Kouvolan KK sai poikki kaikki ottelut huomioiden 12 ottelun mittaisen tappioputkensa. Klagenfurt kaatui Itävallassa 3-5.

0: KO nousi voitollaan 7 pisteeseen ja omaa yhä mahdollisuudet pudotuspeleihin. Liiga tiedotti keskiviikkona, että urheilujohtajana elokuusta 2023 asti toiminut Jussi Markkanen jättää tehtävänsä välittömästi. Markkanen on ollut myrskyn silmässä viimeisen viikon ajan otettuaan vastuun, kun liiga joutui muuttamaan useiden otteluiden pelipäiviä CHL-otteluiden päällekkäisyyksien vuoksi. Liiga käynnistää uuden urheilujohtajan haun lähitulevaisuudessa ja tarkoitus on löytää uusi tekijä vuoden vaihteeseen mennessä. Urheilujohtajan virkaa hoitaa väliaikaisesti liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen liigan johtoryhmän avulla. Keskiviikkona liigaa pelataan 3 paikkakunnalla. Päivän ensimmäinen ottelu alkoi jo kello 12, kun Mikkelissä koululaisottelussa kohtasivat Jukurit ja Ässät. Ässät voitti ottelun niukasti 0-1, ottelun ainoasta osumasta vastasi Cameron Hillis. 7 ottelun voittoputkessa porskuttava sarjakärki Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi. Sport on kerännyt 10 pistettä ja on siellä 14. Vaasalaisten päävalmentaja Lauri Mikkola tiedostaa Ilveksen vaarallisuuden.
1: Ilves on vahvan kauden tähän mennessä pelannut, että oliko vähän yskähtelyä siellä ensimmäisiin peleihin, mutta sen jälkeen on ollut kyllä vahvaa lentoa ja näkee, että joukkue pelaa kyllä vahvassa semmoisella niin kuin itseluottamuspilassa ja on erittäin vaarallinen niin kuin hyökkäävä joukkue. Hyökkäyspeli on niin kuin monimuotoista ja pystyvät tekemään sieltä ja kyllähän ne niin kuin kokonaisvaltainen joukkue on tällä hetkellä, että ei ole sattumaa, että on tuolla kärjessä.
0: Mikkolan haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivässä. Illan 3. ottelussa kohtaavat Kärpät ja Kiekko Espoo Oulussa. Mestiksessä Nokian Pyry aloittaa viikkonsa tänään kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Pyry voitti edellisen ottelunsa viime lauantaina Nokialla, kun Ketterä kaatui 3-1. Pyry on sarjassa 5. ennen illan ottelua. Päävalmentaja Toni Rautakorven mietteet pelipäivässä. NHL:ssä Carolinan Sebastian Aho jatkoi hyvää syysvirättään, kun Hurricanes haki 4-6 vierasvoiton Montrealista. Suomalaissentteri teki 1 ja syötti 2 ja nosti kauden pistemääränsä 4 pelatun ottelun jälkeen 7. Aho on pistepörssissä siellä 5. Seattlen Kaapo Kaakko syötti joukkueensa molemmat osumat, kun Kraken taipui Vegasille 2-6. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Bush-musiikkia siinä, 60 Ways to Forget People. Tänään pelataan Mestistä. Se on Nokialla, kun kiekko tippuu jäähän kello 18.30 ja Mestiksessä Pyry kohtaa Iisalmen Pelikarhut, joka on sarja kärjessä tällä hetkellä. Pyry pelasi viime viikonloppuna 2 ottelua. Perjantaina tuli Tutolta tukkaan 6-2, mutta lauantaina hyvä tasonnosto ja kasvojen pesu ja ketterää käkeen 3-1 Nokialla. Olisiko tänään sitten se paikka, kun sarjakärki kaatuu, ken tietää, ja näin toivotaan ehdottomasti. Päävalmentaja Toni Rautakorpi, Pasi soitteli hänelle eilen ja kävivät vähän läpi mennyttä ja tulevaa. Päästetään Pasin ja Tonin tarinointi ääneen Liam Callagherin One of Us -kappaleen jälkeen. 4 jälkeen sitten tulossa viikon vierasta hän on Fredrik Norrena.

0: Viime viikolla Mestiksessä pyröhokkeilla oli ohjelmassa kaksi ottelua. Perjantaina Turussa Tuto vei pisteet maaliin 6-2, mutta lauantaina sitten puolestaan pisteet jäi Nokialle, kun Ketterä kaatui lukemin 3-1. Ja tällä viikolla taas pari ottelua ohjelmassa, ensimmäinen jo heti huomenna keskiviikkona. Päävalmo tämä Toni Rautakorpi, ota taas vähän tuohon viime viikkoon taas kiinni, minkälainen kokonaiskuva siitä jäi kaikkinensa?
1: No vähän kaksijakoinen. Kyllä, että oltiin Turussa kyllä, oltiin kyllä askeleen perässä, että luistelu- ja kamppailupelaaminen meni selvästi vastustajalle, että vähän samaa kaavaa noudatteli kuin me edelleen vierailu siellä, ja tietenkin nyt erona, että paremmalla alivoiman pelillä oltaisiin varmaan vähän tuloksen syrjässä oltu kiinni, että kolme ylivoiman maalia omiin, niin se yksi tyhjiin sitten lopuksi, niin ratkaisi tuloksen, mutta kyllä se varmaan tiepelissä iso jäähymäärä meille niin kieli siitä, että oltiin paljon puolustuspäässä. Ja kuten sanoin, vähän askel perässä siinä pelissä.
0: Niin, tosiaan Tutolle 3 ylivoimamaalia. Aina noista erikoistilanteen pelaamisesta puhutaan paljon, mutta tässä nyt varmaan niin kuin semmoinen malliesimerkki, että ei sitä turhaan puhuta, että se on todella tärkeässä osassa nykypäivän kiekossa.
1: No joo, kyllä se näin tietenkin on. On, mutta kyllä se oli niin kuin, näin sen sillä, että se oli heijastuksena siinä meidän 5-5 pelaamisessa, että oltiin siinä perässä, niin monesti olet silloin paljon alivoimalla. Tietenkin vastustaja on erittäin hyvä ylivoimajoukkue.
0: Koetko sä, että oliko se enemmän nimenomaan kiinni siitä, että Tuto oli vaan niin jumalattoman hyvä, vai oliko sitten myös kiinni siitä, että Pyry ei saanut ihan niin sanotusti parasta pöytää?
1: No siinä oli molempia kyllä. Totta kai se on suhteessa vastustaja aina, mutta ei mekään kyllä saatu niin kuin, no alkua lukuun ottamatta, niin siinä me oltiin itse, se oli tämän kauden parasta alkua meille, mutta se vähän aina kuolee niin jäähyihin. Niin, mitä pidemmälle peli meni, niin kyllä se Tuto oli siinä niskan päällä enemmän. Niin, mutta ei mitään, pitää tehdä kovaa hommia arjessa, että ollaan tuossa luistelukamppailupelissä, seuraavassa pelissä parempia.
0: Niin, ja lauantainahan sitten kuitenkin voi sanoa, että nähtiin taas erinäköistä meininkiä. Ketterä kaatui 3-1. Toki tuossakin ottelussa oli toi alku taas vähän hankala, eli Ketterä meni ensin johtoon, mutta saitte kuitenkin pelin siitä hallintaan.
1: No joo, siinä on tietenkin harvittava virhe siinä tapahtui siinä aikaisessa maalissa, mutta niin jos kokonaiskuvaa katsoo pelistä, niin otin taas siinä niin kuin aavistuksen niskan päälle ja maalipaikat meille, että siinä mielessä niin kuin hyvä tasonnosta. Ja nimenomaan siinä kamppailupelaamisessa. Että oltiin terävämpiä, vaikka vastustaja tulikin, oli yksi päivä välissä huilannut. Niin oli siihen tyytyväinen, siihen tason nostoon, mitä pystyttiin yössä tekemään.
0: Koetko, että siinä niin kuin joukkueessa aisti ehkä semmoista tietynlaista sisuuntumista myöskin siitä perjantain tappiosta?
1: No varmasti näin, ja näinhän sitä pitää urheilijaa reagoidakin asioihin. Että jos ei ihan saa pysty repimään parasta irti, niin sitten tulee aina se seuraava mahdollisuus, mitä sen voi tehdä.
0: No tässä alkukaudesta, kun ollaan sun kanssa oltu puheissa, niin viikoittain on noussut esiin se, että kokoonpanon suhteen on huolia ja murheita ollut ja on ollut hankala tilanne, niin nyt taas parin pelin viikko, toki nyt heti huomenna keskiviikkona palataan ensimmäinen peli, niin minkälainen tilanne on tällä hetkellä joukkueen kokoonpanon suhteen?
1: No nyt on paljon parempi, että muutama pidempi aikainen poissaolo on, mutta niille ei tässä vaiheessa voi mitään, mutta nyt on parempi tilanne selvästi kuin viime viikolla, että nyt vaan meidän pitää päästä niin kuin koko porukalla harjoittelee laadukkaammin, niin siitä se lähtee. Mutta siihen tietenkin tyytyväinen, että ollaan myöskin, nyt kun on paljon porukkaa ollut pois, niin pystyy raapimaan pisteitä kuitenkin suhteellisen tahallisesti sieltä täältä, niin siihen tyytyväinen.
0: Tällä viikolla tosiaan ohjelmassa 2 peliä. Mennään vähän erilaisella rytmillä verrattuna siihen, mitä noin viime viikot on ollut, että noin pelit on ollut hyvin viikonloppupainotteisia. Huomenna vastassa IPK, minkälainen haaste Iisalmasta tulee?
1: No erittäin kova, että sarjan tämän hetken paras joukkue ja on todella luisteluvoimainen ja kamppailuvoimainen porukka, että se on loistava mittari meille nyt, että missä me mennään niin kuin suhteessa sarjan kärkeen. Niin erittäin mielenkiintoista nähdä.
0: Koetko, että se kamppailupelaaminen on yksi semmoinen avainasia myöskin tosi IPK-ottelussa?
1: No ehdottomasti. Tärkeimpiä, ellei tärkein. Siinä on hieno katsoa, että missä mennään.
0: Lauantaina sitten taas vastassa Imatran Ketterä, tällä kertaa kuitenkin Imatralla. minkälainen asetelma tavallaan, miten sä näet, kun tulee näin nopeasti uusinta kohtaaminen ja siellä sitten varmasti niin kuin ketteräleirissä on paljonkin hampaankolossa tuosta Nokian vierailusta.
1: Niin, kyllä se on vähän semmoinen erilainen asetelma on, että kun on tavallaan niin tuore muistin jälkeen, että sehän on selvä, että molempien pitää pystyä parantamaan ja jos me halutaan voittaa, niin pitää tiettyjä asioita meidän pystyä parantamaan ja suhteessa vastustajaan tällä aikataululla, niin siitähän siinä on kyse.
0: Niin, toi on nimenomaan toi klassinen, että aina pitää parantaa ja nyt varsinkin täältä kun tulee näin nopeasti, niin se tiedetään, että Imatralla varmaan hyvin tarkkaan käydään läpi toi heidän visiittinsä Nokialla ja siitä niin kuin sanoitkin, että pitää sitten vaan myös teidän on pystyä aika paljonkin parantaa.
1: Joo, varmasti käydään siellä, mutta niin käydään mekin tarkkaan läpi ja yritetään mennä tai ole parempia taas eka keskiviikkona ja sitten Imatralla, että päivä kerrallaan kuitenkin.
0: Päivä kerrallaan. Sanoitkin tuossa, että tuossa kun puhuttiin tuosta kokoonpanotilanteesta, että vaikka on murheita sen suhteen ollut, niin noita pisteitä on kumminkin onnistuttu raapiin, niin siihen nähden varmaan voi nimenomaan kun suhteuttaa, että kuinka paljon tosiaan haasteita on sillä saralla ollut, niin voi olla ihan tyytyväinen myöskin tähän alkukauteen tähän mennessä.
1: No joo, kyllä se niin kuin pääpiirteissä on ollut ihan hyvällä mallilla. Tietenkin semmoista tasaisuutta täytyy niin kuin pystyä parantamaan, että pitää niin enemmän ja oikein irti. Välillä on tosi hyvä tekemistä ja välillä on pikkusen notkahduksia ollut. Niin. Mutta sitä se kokemus, kun karttuu noissa peleissä, niin se asia varmasti saadaan kuntoon.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee tänään uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Ylöjärven Pikkuahveniston retkeilyalueelle ei tällä hetkellä olla rakentamassa uutta laavua kesällä palanneen tilalle. Asiasta uutisoivan Ylöjärven uutisten tietojen mukaan uuden laavun rakentamiseen ei ole tällä hetkellä varattu rahaa ja asia tullaan käsittelemään myöhemmin teknisessä lautakunnassa. Laavu tuhoutui tulipalossa heinäkuun puolivälissä, eikä palon syy ole selvinnyt. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Iltapäivä puolessa välin. Kello on 4 lyönyt ja tässä odotellaan illan Tappara Sturhaamar ottelun alkua, joka käynnistyy kello 18.30. Ilves aloittaa samaan aikaan Vaasassa liigapelinsä Sportin vieraana ja Pyry aloittaa Nokialla sarjakärki IPK:ta vastaan mestisottelunsa, joten tapahtumaa riittää tänä iltana aika reilunlaisesti. Ja tapahtuma on myös se, että viikon kiekkovieras, hän on Fredrik Norrena, ja Norrea kuullaan tässä nyt koko viikko. Eilen aloiteltiin ja lauantaihin asti mennään aina 4 jälkeisillä tunneilla. Lauantaina tosin 3 jälkeen, mutta no, se on nyanssi. Ja Norren kanssa tarinalla oli Pasi Vainionperä ja erittäin hienoja tarinoita Norren pitkältä uralta löytyy. Tänään mennään sinne ensimmäisiin Turun vuosiin ja ensimmäiseen Ruotsin reissuun aikoon paitaan. Ja näitä tarinoita jatketaan sitten kronologisesti eteenpäin. Nykyään Norre on sitten Tapparan apuvalmentajana yhdessä Kari Jalosen kanssa. Up from the bottom Linkin Parkilta soimaan ja sen jälkeen viikon kiekkovieras Fredrik Norrena.

0: Radion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena. Pitkän hienon uran maalivahtina pelannut ja nykyään myöskin sitten apuvalmentajan roolissa Tapparan penkin takana Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä. Tuossa jo aiemmin on käyty läpi nuoruusvuosia ja sitä, kuinka nuoren pietarsaaralaisen tie vei Turkuun mutkien kautta ja siellä pääsi sitten vähän jo katseleen nimenomaan sivusta sitä, että mitä se mestaruuden voittaminen vaati. Jos vähän otetaan tuohon seuraavaan kauteen 93-94 tuolla Turussa kiinni, niin sä tuossa jo aikaisemminkin viittasit itse asiassa siihen, että siellä oli aikamoinen kilpailu myöskin ja nimenomaan semmoinen, että se varmaan myös kannusti semmoiseen kovaan treenaamiseen, kun miettii, että siellä oli Rokama ja Lekliin aika kovia nimiä keitä sun piti niin sanotusti koittaa päästä sivuttaa.
2: Joo, kyllä se oli ja takaa tuli vielä sitten semmoiset kuin Hurme ja Kiprusov.
1: Joo.
2: Et kyllä siinä niinku oikeasti niinku sai ja pääsi kilpailemaan niinku peliajasta, mutta tietysti niin kuin me todettiin, että siellä oli liiga ja sitten oli kiekko 6-7 ja sitten oli U20, eli silloin ne niin kuin ajunnut joukkueet, että niitä pelipaikkoja oli kumminkin jonkin verran. Ja tietysti se, mikä myös kehitti meitä, että niin me oltiin niin kuin huippujoukkojen reenessä päivittäin, että ne laukaukset oli laadukkaita ja pelimiehet oli laadukkaita, niin tavallaan niin kuin sehän niin kuin kehitti meitä myös niin kuin maalivahteena, että sillä tavalla onnekkaassa asemassa, että pääsi Turkuun ja Jursinovin aikakaudella niin kiinnitettiin tosi paljon huomioon niin kuin kehitystyöhön ja hankittiin sinne tietoisesti nuoria lahjakkuuksia, niin sehän oli niin kuin tämmöiseen nuorelle niin kuin eteenpäin pyrkivälle niin kuin kaverille niin kuin tehty.
1: On niin, mutta se on varmaan, niin kuin mä voin kuvitella, että just kun niin kuin nostit tuossa esiin noita nimiä, että niin kuin, ei pelkästään ne, ketkä siellä jo oli tavallaan niin kuin kokeneempia, mutta sitten nämä nuoret, ketä sun lisäksi siellä oli, niin kuin teki tuloaan, niin kyllä siinä varmaan, kun katteli ympärilleen, niin siinä tuli myöskin se fiilis, että nyt otetaan vielä pari toistoa sillä nimenomaan, että sai niin kuin ehkä vielä enemmän tekemään töitä.
2: Joo, ja tietysti jos jotain niin kuin tiedetään niin kuin Jursin tepsi vuosilta, niin siellä harjoiteltiin kyllä ihan organisoitustakin ihan riittävästi, että se tarvinnut, jos vielä jakso tehdä ekstra, niin sai aika kova jätkä olla. Ja jätin vielä mainitsematta Niittymä Antero, koska hän on sen verran nuorempi kuin me. Että hän ei ollut tässä,
1: ekassa.
2: Sitten kun muutama oli yritetty selättää, niin sitten tuli vielä semmoinen olympialaisten MVP vasta.
1: Joo. Tosiaan toi 93-94 kausi, nimenomaan jos liigatasolla puhutaan, niin se meni sulla vielä myöskin pienemmässä roolissa. Mun on pakko heittää tämä klassinen kysymys muuten tohon kauteen liittyen. Miten sä näet, oliko se korkeammailla vai ei?
2: Ai se mestaruusmaali.
1: Niin.
2: Kyllä se taisi olla, mutta ei me varmaan saada sitä enää takaisin.
1: Ei sitä varmaan enää saa takaisin, mutta se on aihe, joka on yllättäen taas noussut pinnalle, kun Jokerit palasi liikaa, niin se on kummasti nostettu esiin. Mutta hei, sitten tuossa jo aiemmin myöskin nostit esiin sitä, että kuinka ensimmäisen kauden päätteeksi katselit sieltä katsomon puolelta, kun mestaruutta juhlittiin, niin nyt sitten 94-95 kaudella pääsit sitten itse juhlimaan sitä mestaruutta ja eikö vaan, että olit vielä ihan ratkaisu finaalissakin maalissa?
2: Joo, kyllä. Se oli aika mielenkiintoinen kausi, että mä en ole virallisessa niin kuin tepsi joukkuekuvassa, että olisiko se niin ollut, että mä olin kiekko 6-7 mukana silloin syksyllä ja oliko Kiprusovi Miikka sitten ajunnoja niin kuin ykkösmolarina ja loppujen lopuksi kevätpuolella me kaksi oltiin sitten niin kuin vastuunkantajina ja oliko se nyt niin, että taisin pelata kaikki playoff-ottelut paitsi kaksi välierää, jonka sitten kipperi hoisi. näin jälkeenpäin, niin kovalla tsempillä ja vähän tuurilla niin kuin näin, mitä mä sanoisin, jälkeenpäin katsottuna, että eihän se niin kuin mun peli ollut mitenkään niin kuin valmista silloin vielä. Että olikohan mulla vähän reilu 20 runkosarjaottelu niin kuin vyön alla ja sitten niin kuin heti niin kuin playoffeihin ja ekalla niin kuin yrittämällä tuli vielä niin kuin SM-kulta. Tuliko liika liian nopeasti vai oliko se ansaittu, niin se on niin kuin vaikea sanoa, mutta sen ainakin, että uskalsi pelata ja siellä paineen alla ja niin kuin se niin kuin ainakin vahvisti luottoa siihen, mutta tavallaan tekniikan ja pelin kanssa oli ihan valtavasti töitä vielä jäljellä ja sitten tietysti ehkä mä siitä vähän maksoin niin kuin jälkeenpäin sitten veroja, että en ollut ihan valmis siihen.
1: Niin, no seuraavalla kaudellahan sitten Tepsi oli taas vuorossa, tuli hopeaa, ei tämähän oli tätä tämmöistä vuorotelle meininkiä, mutta miten se niin kuin nimenomaan sun henkilökohtaisella tasolla, jos ajatellaan, niin se, että kun oli nyt se ensimmäinen, niin kuin, että itse oli mukana voittamista kultaa, niin minkälaista oli lähteä sitten siihen seuraavaan kauteen?
2: No ehkä vähän, mitä mä viittasin, että
1: niin.
2: Sittenhän mä aloitin niin kuin ykkösmalarina ja kaikki näytti hyvältä. Mä pelasin ihan mun mielestä hyvinkin. Pääsin B-maajoukkueeseen, siihen aikaan oli sekä A- että B-maajoukkue. Tuli B-maajoukkue turnauksesta kotiin ja taisin hävitä 3 peliä putkeen, niin kuin mitä itse pääsin pelaamaan. Että siinä pelasi joku siinä välissä kyllä, mutta mä hävisin 3 peliä ja sen jälkeen mä en pelannut lainkaan enää. Et koska juuri siinä tämmöisen venäläisen tapaan, niin yksi maalivahti kerralla niin kuin pelasi. Et tänä päivänä niin kuin peluutetaan vähän eri tavalla ja jopa niin kuin Jursin jälkeen Jortsun aikana, niin kyllä hän käytti molempia molareita niin kuin sillä tavalla järkevästi. Mutta se oli vähän niin kuin sen Jursin aikakauden, että joko pelasit tai et pelannut. Ja mä joutuisin sivuraitella siinä sitten ja sitten vaan loppukausi varalla tai katsomossa ja siitä ei pystynyt Suomen mestaruutta puolustamaan. Mutta se on. Ainakin kasvatti henkisesti.
1: Niin, varmasti kasvatti, mutta minkälaisia ajatuksia toi herätti siinä vaiheessa? Oli kuitenkin niin kuin, sä olit verrattain nuori mies siinä vaiheessa, mutta että oli kuitenkin sitä kokemusta, oli jo sillä, että oli niin kuin nähnyt sen, että mitä se vaatii, että voitetaan SM-kulta.
2: Niin, no, totta kai se pettymys ja semmoinen niin kuin turhautuneisuus ehkä niin kuin jäänyt mieleen siitä ja unettomia öitä sillä tavalla, että tuntui, että kaikki on menetetty. Että olihan se kova paikka, mutta eihän niin kuin nuori urheilija pysty sitä kokonaiskuvaa hahmottamaan ja noin. Että sä elät niin tässä ja nyt ja siinä tunteessa. Että totta kai siinä oli Ylösen Upihan piti meistä loistavasti huolta niin kuin maalivahtivalmentaja isähahmona ja kaikki nämä. Ja mulla on mun omat tukijoukot siinä sitten, mut varmaan on joutunut kuuntelemaan valituksia. Kyllä siinä on ollut varmaan kestämistä. Mutta semmoista se on.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kaikenlaista on maailmalla tapahtunut. Tänään on pelattu jo liigaa ja liiga on tiedottanut henkilöstömuutoksista ja NHL:ssä pelattiin viime yönä kierros, jossa jälleen nähtiin suomalaistehoja oikein mukavastikin näistä asioista. Tarinaa lisää Kiekko-uutisissa. Kiekko-uutiset totta kai löytyy netistä ja sovelluksesta aina. Sieltä ne voi käydä kuuntelemassa koska vain ja sieltä voi käydä kuuntelemassa kaikkia vanhojakin juttuja. Ja sieltä voi käydä kuuntelemassa myös, jos ei millään jaksa odottaa tuonne viiden jälkeistä aikaa. Niin sieltä löytyy muun muassa sportpäävalmentaja Lauri Mikkolan mietteet illan Ilvesottelusta. Sieltä löytyy Markus Niemeläisen tarinat, joka ensimmäistä kertaa tänään Tapparaan paitaa päällensä laittaa.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tapparan CHL-pelit jatkuvat tänään, kun Kiekkoradion selostusottelussa Nokia Areenalle vastaan saapuu norjalainen Storhamar. Tappara on 4 peliin kerännyt 7 pistettä ja on sarjassa siellä 13, kun osa joukkueista on pelannut jo 5 ottelua. Tapparalle riittää käytännössä 1 voitto 2 jäljellä olevasta ottelusta, että pudotuspelipaikka varmistuisi. Storhamar on 4 pisteellään tällä hetkellä pudotuspeliviivan alapuolella, joten norjalaiset kaipaavat kovasti pisteitä päästäkseen jatkopeleihin. Tappara-valmentaja Matti Tiilikainen nostaa esiin vierasjoukkueen vahvuuksia.
2: No tulee kyllä tosi hyvä joukkue, että siellä on, onko ainakin kentällinen niitä Norjan maajoukkuepelaajia, jotka viime kaudella otti historiallisen M-pronssiin ja siellä kuitenkin päihitti Kanadaa ja Tsekkiä ja tällaisia joukkueita, että myös hyvät ulkkarit, niin vastus on kyllä kova. Tosi kokenut, meritoitunut, menestynyt valmentaja. Näkyy kyllä heidän pelissään, että on niin kuin tavallaan selkeät rakenteet ja pelaa hyvää yhteisiä kiekkoa. Niin kyllä siinä on niin kuin täystyä meillä, että pystytään tänään voittamaan.
1: Tiilikaisen sekä paluun loukkaantumisen jälkeen tekevän Julius Mattilan ja ensimmäisen ottelunsa Tappara-paidassa pelaavan Markus Niemeläisen aamu jää tunnelmat pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Mattilan lisäksi myös kapteeni Otto Rauhala palaa takaisin pelaavaan kokoonpanoon oltuaan edellisen ottelun sivussa. Ottelu käynnistyy kello 18.30 selostuksessa.

0: Tampereesta vastaa Juha Lindgren. Tiistain CHL-otteluissa Saipa varmisti pudotuspelipaikkansa neljäntenä joukkueena, kun se haki 1-3 vierasvoiton itävaltalaisesta Graasista. Saipan voitto oli joukkueelle kuitenkin kallis. Sekä liigan maalipörssin ykkönen Patrik Siikanen että sentteri Miikka Salomäki joutuivat jättämään ottelun kesken loukkaantumisen vuoksi. Kouvolan KK sai poikki kaikki ottelut huomioiden 12 ottelun mittaisen tappioputkensa. Klagenfurt kaatui Itävallassa 3-5. KK nousi voitollaan 7 pisteeseen ja omaa yhä mahdollisuudet pudotuspeleihin. Liiga tiedotti keskiviikkona, että urheilujohtajana elokuusta 2023 asti toiminut Jussi Markkanen jättää tehtävänsä välittömästi. Markkanen on ollut myrskyn silmässä viimeisen viikon ajan otettuaan vastuun, kun liiga joutui muuttamaan useiden otteluiden pelipäiviä CHL-otteluiden päällekkäisyyksien vuoksi. Liiga käynnistää uuden urheilujohtajan haun lähitulevaisuudessa ja tarkoitus on löytää uusi tekijä vuoden vaihteeseen mennessä. Urheilujohtajan virkaa hoitaa väliaikaisesti liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen liigan johtoryhmän avulla. Keskiviikkona liigaa pelataan 3 paikkakunnalla. Päivän ensimmäinen ottelu alkoi jo kello 12, kun Mikkelissä koululaisottelussa kohtasivat Jukurit ja Ässät. Ässät voitti ottelun niukasti 0-1, ottelun ainoasta osumasta vastasi Cameron Hillis. 7 ottelun voittoputkessa porskuttava sarjakärki Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi. Sport on kerännyt 10 pistettä ja on siellä 14. Vaasalaisten päävalmentaja Lauri Mikkola tiedostaa Ilveksen vaarallisuuden.
1: Ilves on vahvan kauden tähän mennessä pelannut, että oliko vähän yskähtelyä siellä ensimmäisiin peleihin, mutta sen jälkeen on ollut kyllä vahvaa lentoa ja näkee, että joukkue pelaa kyllä vahvassa semmoisessa niin itseluottamustilassa ja on erittäin vaarallinen hyökkäävä joukkue, jotka siellä on hyökkäyspeli on niin monimuotoista ja pystyvät tekemään sieltä. Ja kyllähän ne niin kuin kokonaisvaltainen joukkue on tällä hetkellä, että ei ole sattumaa, että on tuolla kärjessä.
0: Mikkolan haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivässä. Illan 3. ottelussa kohtaavat Kärpät ja Kiekko Espoo Oulussa. Mestiksessä Nokian Pyry aloittaa viikkonsa tänään kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Pyry voitti edellisen ottelunsa viime lauantaina Nokialla, kun Ketterä kaatui 3-1. Pyry on sarjassa 5. ennen illan ottelua. Päävalmentaja Toni Rautakorven mietteet pelipäivässä. NHL:ssä Carolinan Sebastian Aho jatkoi hyvää syysvirättään, kun Hurricanes haki 4-6 vierasvoiton Montrealista. Suomalaissentteri teki 1 ja syötti 2 ja nosti kauden pistemääränsä 4 pelatun ottelun jälkeen 7. Aho on pistepörssissä sijalla 5. Seattlen Kaapo Kaakko syötti joukkueensa molemmat osumat, kun Kraken taipui Vegasille 2-6. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

Escape the Fate Lightning Strike Scene. Viikon kiekkovieras Fredrik Norrena hänen kanssaan jatketaan aivan pienen hetken kuluttua. Muistutellaan lippukisasta kuitenkin tähän väliin. Tänään kysyttiin lippukisassa, että minkä niminen on Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely Vapri-kissa, jossa on julmettu määrä todella hienoja jääkiekkovalokuvia esillä aina helmikuulle asti. Mikä on tuon näyttelyn nimi? Siihen kun vastauksen tiedät, niin voit laittaa WhatsApp-viestiä 043-217-0204 tai sovelluksen kautta tai nettisivujen kautta sinne vaan vastailemaan ja voit voittaa 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Muista laittaa vastaukseen hei myös, että kumman joukkueen liput haluat, jos voitto sulle napsahtaa. Hanoi Rocks, Oriental Beat ja sitten Fredrik Norrena lähtee Ruotsiin. Ja Rauma.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka uran alkuvaiheita tässä on jo käyty lävitse ja myöskin ensimmäisiä vuosia Turussa, joista saldona oli jo myöskin yksi nimenomaan ihan kentältäkin voitettu Suomen mestaruus. 95-96 kautta tuossa käytiin läpi, missä vähän niin sanotusti homma meni sivuraiteille tietyllä tapaa. 96-97 kaudella seuraavalla kaudella siellä sitten ehkä tämä, tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että kun siellä oli, niin kun, siellä oli todella paljon niin kun hyvää maalivahtimateriaalia, niin se taisi sitten vähän ehkä niin kun näkyä se kääntöpuoli sitten siellä seuraavalla kaudella nimenomaan, että siellä oli vähän niin kun ruuhkaa tuolle tontille.
2: Joo, kyllä se. Tämmöiset jutut on jäänyt kyllä niin kuin mieleen, että tietysti hyvä kesä alla ja lähti uuteen kauteen ja niin kuin sillä tavalla niin kuin revanssi mielessä. Ja pelasin 10 harjoituspeliä, voitin 10 peliä ja sarja alkoi ensimmäisen 10 peliä, ei yhtään peliä. Niin silloin mä totesin, että tämä ei taida nyt olla niin kuin mun paikka enää. Menin ja pyysin, että saa lähteä muualle rakentaa uutta nousua. Ja pelasin sitten muutama pelin kiekko 6-7 ja silloin itse asiassa menin AIK:hon. Ollaan me nyt oikeassa vuosissa.
1: No ollaan jo.
2: Joo, ja siellä oli mun vanha tuttu Miikka Kiprusov. Hän oli myös siirtynyt pois Turusta tämän takia, mutta oli loukkaantuneena ja siihen tarvittiin niinku toinen molari. Se kevät meni siinä sitten ja sitten vasta seuraavalla kaudella niinku pääsin niinku lähtemään niinku ihan niinku uudesta tilanteesta. Trauman Lukko antoi mulle mahdollisuuden olla heidän niinku ykkösmaalivahtia ja se oli hyvä ja järkevä siirto siihen vaiheeseen. Tavallaan lähti niinku oikeasti niinku puhtalta pöydältä ja uutta nousua tekemään maalivahtia. Ja varmaan selvästi parempana maalivahtina kuin 95 keväällä voittanut maalivahti.
1: Niin, tämä on hauskaa, että nyt nousi esiin nimenomaan tämä Rauman Lukko, mistä jo aikaisemminkin sanoit, että se oli silloin aikoinaan, kun Turkuun menit, niin se oli tavallaan sulla niin kuin alun perin se semmoinen ehkä jo, niin kuin, että olit sinne menossa, niin näin tämä maailma kuljettaa, että nyt sitten se tie vei sinne Raumalle oikeasti.
2: Joo, tietysti tilanteet oli muuttunut ja eri täysin eri roolia oli menossa ja se oli hyvä vuosi.
1: Mm. Toki se oli varmaan myös erilainen vuosi, että kun oli tottunut siihen, että Turussa kun pelasit, niin siellä se kevät oli pitkä ja siellä jalometallia jaettiin, mutta sitten taas Raumalla, oliko runkosarjan sijoitus, taisi olla 9 silloin ja nippanappa ulos pudotuspeleistä.
2: Mm. Joo, ja se oli varmaan se niin kuin sillä tavalla reilu niin kuin oikeudenmukainen sijoituskin. Mm. Me oltiin varmaan sellainen joukku, että oli paljon nuoria ja kehittyviä pelaajia, mutta ei pärjätty niin kuin sinä kautena niin kuin siinä kilpailussa. Mutta
1: se oli varmaan myöskin tietoa tapaa, vaan voisin kuvitella, että vähän ehkä kasvattavaa, koska siinä äkkiä tulee ehkä. Voisin kuvitella, että semmoinen tietynlainen vauhtisokeus, jos niin kuin vuodesta toiseen olet organisaatiossa, joka menee sinne päätyyn asti käytännössä.
2: Kyllä se on ihan tervettä kokea. Vähän vaikeampia kausia ja vastoinkäymisiä. Kyllä ne, jos sä kohtaat niitä ja käsittelee niitä oikein, niin niistä voi oppia oikeasti paljon. Ja kyllä niin kuin, mitä itse on oppinut omasta urasta, niin sä et pysty mitään yksin tekemään. Että sä tarvit sun rinnalle niinku oikeasti oikeat kaverit ja kovat tekijät ja pitää puhaltaa yhteen. Ja se on varmaan sellainen asia, mikä auttaa mua vielä niinku tänä päivänä. Tai mä tiedän, että se auttaa mua niinku valmentajanakin. Että kyllä näistä on oppinut välillä kantapään kautta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee tänään uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Ylöjärven Pikkuahveniston retkeilyalueelle ei tällä hetkellä olla rakentamassa uutta laavua kesällä palanneen tilalle. Asiasta uutisoivan Ylöjärven uutisten tietojen mukaan uuden laavun rakentamiseen ei ole tällä hetkellä varattu rahaa ja asia tullaan käsittelemään myöhemmin teknisessä lautakunnassa. Laavu tuhoutui tulipalossa heinäkuun puolivälissä eikä palon syy ole selvinnyt. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä ollaan vielä reilu tunnin verran ja sitten matka viekin kohti Nokia Areenaa ja Tappara Sturhamara Champions Hockey Leaguein ottelua sinne. Sinne itselläkin tie vie katsomaan. Ja tuota ottelua ennakoidaan tuossa lopputunnista ja myös ensi tunnilla ääneen pääsee aamujaan haastatteluissa Julius Mattila, joka palaa tänään takaisin ASKI ja pääsee kunnolla avaamaan kautensa. Häntä haastatteli aamujailla Saana Hakala. Ja ääneen pääsee myös ensimmäisen tapparaottelunsa tänään pelaava Markus Niemeläinen. Ja kuuden jälkeen sitten vielä ennen kuin puheet annetaan tuonne Juha Lindgrenille, niin otetaan tarinalle myös tapparavalmennuksesta Matti Tiilikainen ennen tämän ottelun alkua. Mutta ennakoidaan myös Ilveksen ottelua. Ilves matkustanut tänään Vaasaan. Vastassa on Lauri Mikkolan johtama Sport ja Mikkola vastaili eilen puhelimeen, kun Pasi hänelle piraotteli ja kävivät läpi vähän Sportin alkukautta ja myös tätä tulevaa Ilves-ottelua. Otetaan heti kiinni tuohon Lauri Mikkolan haastatteluun, sitä ennen kuitenkin vielä viikatteen Viina, Terva ja Hauta. Sitten Pasi Vainionperä yhdessä Lauri Mikkolan kanssa ääneen.

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Vaasan Sportin alkukausi on ollut tuloksien valossa haastava, mutta varsinkin viimeisimmät ottelut ovat ratkenneet hyvinkin pienillä marginaaleilla. Päävalmentaja Lauri Mikkola, millaisen kokonaisarvion valmennusjohdon silmin voidaan tästä alkukaudesta antaa?
2: No, just näin, että alku oli ehkä haasteita vieraissa, niin meidän lähdöt oli aika vaikeita peleille, mutta sanotaan, että kyllä tässä niin viimeiset pelit ollaan oltu sillä hyvin pelissä kiinni ja meillä on vähän semmoinen ollut, että semmoinen 80% pelistä pystytään pelaamaan hyvin ja sitten sattuu ja tapahtuu ja pelit vähän ratkee niihin, että semmoinen niin kärsivällisyys sen pelin kanssa, mutta hyvä suunta meillä on koko ajan sen pelin kanssa ja joukkueen sillain kyllä vastaanottavana ja haluaisin se kehittää tuon peliä, että mennään palalta eteenpäin.
1: Niin, että se semmoinen niin sanottu, aina puhutaan sitä ehjästä 60-kymppisestä, niin se on vielä niin kuin aika lailla hakusessa.
2: No se on vielä ihan hakusessa ja aika harvoinhan ehjää 60-kymppistä pystyy pelaamaan, sillä se on jo aika dominointia se peli, että siellä tietenkin tulee niitä hyviä ja haasteellisia jaksoja siellä pelissä, mutta että kuin lyhyeksi ne haasteelliset jaksot niin kuin menisi. Että enemmän se meillä on ollut vähän semmoinen, että kärsivällisyys pysyä sillä suunnitelmassa, että sitten ollaan annettu aika helppoja paikkoja kautta maaleja sitten vastustele omalla niin kuin tekemisellä.
1: Mutta siitä huolimatta voidaan kuitenkin sanoa, että puolustussuuntaankin peli on ollut siinä mielessä varsin hyvässä kuosissa, että loppupeleissä aika vähäisillä maalimäärillä te olette kuitenkin hävinnyt.
2: No joo, kyllä me ollaan sillain kuitenkin puolustettu hyvin, että tietenkin nuo meidän tehdyt maalit on ollut aika vähäisiä, että me ollaan, mitä tässä 10 peliä pelattu, niin joku 1,8 tehtyä maalia, että mennään kyllä tällä hetkellä sen maalinteon suhteessa niin kuin jäädään koko ajan tavallaan sitä maaliodottamista, mitä pystytään luomaan, ettei pystytä ihan laittamaan toteen sitä maaliodottamista.
1: Mutta varmaan voidaan todeta se tavallaan, että tosiaan niin kuin tulokset ei kuitenkaan kerro ihan sitä koko kuvaa, että missä pelillisesti mennään.
2: Niin, no tulokset kertoo aina sen tuloksen ja mutta niin kuin kyllä, että meillä niin kuin sillä lailla hyvä positiivinen fiilis tässä on niin kuin tehdä hommia ja niin kuin sillä lailla. Niin kuin sanoin tuossa, niin kehitetään yhdessä peliä ja mennään napsu kerrallaan eteenpäin ja vahva usko siihen, että tulokset taas alkaa kääntyy meille positiiviseksi.
1: Niin ja viime viikolla joukkueeseen saatiin pari uutta vahvistusta myöskin Ola Palve ja Brett Harrison. Minkälainen ensivaikutelma tästä kaksikosta on jäänyt?
2: No kyllä on hyvä ensivaikutelma jäänyt, että totta kai kun hypätään tämmöiseen liikkuvaan junaan, tullaan kesken kauan ja pelataan kauden ensimmäisiä pelejä, kun muilla niitä jo yli 10 reenipelit mukaan lukien takana, niin aina se ottaa aikaisemmin, että pääsee ihan sisään kaikkeen tekemiseen ja pelaamiseen, mutta niin kuin ennakkoluulottomasti jätkät hypännyt mukaan tuohon ja molemmat on niin kuin välätelleet omaa osaamista tuossa harjoituksissa ja varmasti kun pelejä tulee, niin saadaan myös sinne peleihin heidän niin kuin parhaita ominaisuuksia käyttöön.
1: Niin, kaikki tietää myöskin muun muassa Palven historian, entinen liigan pistepörssin voittaja, niin varmaan hänen tulonsa myöskin, ainakin toivotaan, että se tuo lisää säpinää siihen Sportin hyökkäyspeliin.
2: No kyllähän tuo ja semmoinen niin kuin se tavallaan rauhallisuus ja tietoisuus siitä, mitä hän tekee ja miten peliä pelataan, niin lähellä on niin kuin hyvät vaistot pelata peliä ja luoda tilanteita ja totta kai sitten ylivoimalla pelaaminen, niin sehän on hänen kumminkin spesialiteettiä, tuo varmasti hyvää rytmiä ja semmoista niin kuin mahdollisuutta koko ajan sille maalinteolle.
1: Harrison sitten taas puolestaan voi sanoa, että tuo semmoista niin kuin koko ajan suoraviivaisuutta, niin minkälaisen roolin sä näet hänellä tässä teidän joukkueessa?
2: No. Kyllähän niin kuin Harrison, niin tietenkin se on kolme nuori jätkä 3 kautta pelannut jo tuossa AHL, että kovasta liigasta tulee tänne meidän liigaan. Ja totta kai siinä vähän sopeutuminen oppia vähän niin kuin sitä suomikiekon rytmejäkin vähän tuossa, että siellä kuitenkin Pohjois-Amerikassa vähän enemmän mennään niin kuin yhden rytmin peliä, mutta niin kuin hän on suoraviivainen jätkä ja taas niin kuin missä hän on parhaimmillaan, niin varmasti maalin edustoilla ja siellä lähettyvillä ja kuitenkin tämmöinen työtelijä sieltä ja paljon tehnyt maaleja niin kuin nuoruusvuosina ja AHL-vuosina siitä niin kuin aika läheltä maalia, että tuota, on hyviä apuja pelata jääkiekkoa ja auttaa Vaasan Sporttia.
1: No seuraavaksi Vaasan Sport saa haasteen nimenomaan sieltä ihan sarjan kärjestä kirjaimellisesti, kun Ilves asettuu vastaan, niin minkälaista ottelua odotat Ilvestä vastaan?
2: No ei, kyllähän Ilves on vahvan kauden tähän mennessä pelannut, että oliko vähän yskähtelyä siellä ensimmäisiin peleihin, mutta sen jälkeen on ollut kyllä vahvaa lentoa ja näkee, että joukkue pelaa kyllä vahvassa semmoisessa niin kuin itseluottamustilassa ja on erittäin vaarallinen hyökkäävä joukkue, jotka siellä on hyökkäyspeli on niin kuin monimuotoista ja pystyvät tekemään sieltä ja kyllähän ne niin kuin kokonaisvaltainen joukkue on tällä hetkellä, että ei ole sattumaa, että on tuolla kärjessä tällä hetkellä.
1: Ilves on pelaa myöskin varsin vauhdikasta peliä ja kääntää peliä myöskin varsin nopeasti ja niin kuin sanoitkin, että hyvin monipuolinen joukkue, niin mitä sä näet, mitkä asiat korostuu Sportin pelaamisessa juuri nimenomaan nyt Ilvestä vastaan?
2: No kyllähän se tietysti semmoinen kaksivaiheisuus, että silloin kun paineistetaan, niin tarvitaan koko viisikko aina mukaan niihin painistushetkiin ja taas sitten semmoinen, että ei turhaa etäisyyttä lähdetä juokseen ja silloin maltetaan tota puolustaa enemmän keskustaa ja taas lyö jarrua Ilveksen hyökkäämiselle siinä hetkessä.
1: No IFK:ta vastaan olitte jo hyvin lähellä sitä täyttä pistepottia, niin mitä tuosta ottelusta on semmoisia elementtejä, mitä voidaan ottaa mukaan nyt tähän Ilves-peliin?
2: No kyllähän tuossa, mitä joukkueen kanssa purettiin, niin siellä on semmoisia pieniä voittavia detailsia, mistä me vähän tota jäätiin siinä loppuhetkillä ja tota, niitä asioita on käyty läpi ja ollaan taas niin kuin terävämpiä kaikkia asioita suhteen.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Ai ai ai!
0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kellot kun löi tänään 12, niin se tarkoitti sitä, että liigakierros käynnistyi tämän päivän osalta. Ja Jukureiden ja Ässien välinen peli, se päättyi tuolla jo kahden aikaan, tai vähän kahden jälkeen iltapäivästä. Ässät tuon ottelun vei nimiinsä. Ja tuosta asiasta muun muassa Kiekko uutisissa. Uutisissa myös käydään läpi vähän tämän illan ja eilisen illan Champions Hockey League-kierrosta ja on siellä myös vähän asiaa henkilöstöresurssijutuista tuolta liigan puolelta. Him and join me ja sitten kiekkouutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tapparan CHL-pelit jatkuvat tänään, kun Kiekkoradion selostusottelussa Nokia-areenalle vastaan saapuu norjalainen Storhamar. Tappara on 4 peliin kerännyt 7 pistettä ja on sarjassa siellä 13, kun osa joukkueista on pelannut jo 5 ottelua. Tapparalle riittää käytännössä 1 voitto 2 jäljellä olevasta ottelusta, että pudotuspelipaikka varmistuisi. Storhamar on 4 pisteellään tällä hetkellä pudotuspeliviivan alapuolella, joten norjalaiset kaipaavat kovasti pisteitä päästäkseen jatkopeleihin. Tappara-valmentaja Matti Tiilikainen nostaa esiin vierasjoukkueen vahvuuksia.
2: No tulee kyllä tosi hyvä joukkue, että siellä on, onko ainakin kentällinen niitä Norjan maajoukkuepelaajia, jotka viime kaudella otti historiallisen M-pronssiin ja siellä kuitenkin päihitti Kanada ja Tsekkiä ja tällaisia joukkueita, että myös hyvät ulkkarit, niin vastus on kyllä kova. Tosi kokenut, meritoitunut, menestynyt valmentaja, että näkyy kyllä heidän pelissään, että on niin kuin tavallaan selkeät rakenteet ja pelaa hyvää yhteisiä kiekkoa, niin kyllä siinä on niin kuin täystyä meillä, että pystytään tänään voittamaan.
1: Tiilikaisen sekä paluun loukkaantumisen jälkeen tekevän Julius Mattilan ja ensimmäisen ottelunsa Tappara-paidassa pelaavan Markus Niemeläisen aamu jää tunnelmat pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Mattilan lisäksi myös kapteeni Otto Rauhala palaa takaisin pelaavaan kokoonpanoon oltuaan edellisen ottelun sivussa. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Tiistain CHL-otteluissa Saipa varmisti pudotuspelipaikkansa 4. joukkueena, kun se haki 1-3 vierasvoiton itävaltalaisesta Graasista. Saipan voitto oli joukkueelle kuitenkin kallis. Sekä liigan maalipörssin 1 Patrik Siikanen että sentteri Miikka Salomäki joutuivat jättämään ottelun kesken loukkaantumisen vuoksi. Kouvolan KK sai poikki kaikki ottelut huomioiden 12 ottelun mittaisen tappioputkensa. Klagenfurt

0: kaatui Itävallassa 3-5. KK nousi voitollaan 7 pisteeseen ja omaa yhä mahdollisuudet pudotuspeleihin. Liiga tiedotti keskiviikkona, että urheilujohtajana elokuusta 2023 asti toiminut Jussi Markkanen jättää tehtävänsä välittömästi. Markkanen on ollut myrskyn silmässä viimeisen viikon ajan otettuaan vastuun, kun liiga joutui muuttamaan useiden otteluiden pelipäiviä CHL-otteluiden päällekkäisyyksien vuoksi. Liiga käynnistää uuden urheilujohtajan haun lähitulevaisuudessa ja tarkoitus on löytää uusi tekijä vuoden vaihteeseen mennessä. Urheilujohtajan virkaa hoitaa väliaikaisesti liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen liigan johtoryhmän avulla. Keskiviikkona liigaa pelataan 3 paikkakunnalla. Päivän ensimmäinen ottelu alkoi jo kello 12, kun Mikkelissä koululaisottelussa kohtasivat Jukurit ja Ässät. Ässät voitti ottelun niukasti 0-1, ottelun ainoasta osumasta vastasi Cameron Hillis. 7 ottelun voittoputkessa porskuttava sarjakärki Ilves matkaa Vaasaan Sportin vieraaksi. Sport on kerännyt 10 pistettä ja on sijalla 14. Vaasalaisten päävalmentaja Lauri Mikkola tiedostaa Ilveksen vaarallisuuden.
1: Ilves on vahvan kauden tähän mennessä pelannut, että oliko vähän yskähtelyä siellä ensimmäisiin peleihin, mutta sen jälkeen on ollut kyllä vahvaa lentoa ja näkee, että joukkue pelaa kyllä vahvassa semmoisessa niin kuin itseluottamustilassa ja on erittäin vaarallinen hyökkäävä joukkue, jotka siellä on hyökkäyspeli on niin kuin monimuotoista ja pystyvät tekemään sieltä ja kyllähän ne niin kuin kokonaisvaltainen joukkue on tällä hetkellä, että ei ole sattumaa, että on tuolla kärjessä.
0: Mikkolan haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivässä. Illan 3. ottelussa kohtaavat Kärpät ja Kiekko Espoo Oulussa. Mestiksessä Nokian Pyry aloittaa viikkonsa tänään kotiottelulla sarjakärki IPK:ta vastaan. Pyry voitti edellisen ottelunsa viime lauantaina Nokialla, kun Ketterä kaatui 3-1. Pyry on sarjassa 5. ennen illan ottelua. Päävalmentaja Toni Rautakorven mietteet pelipäivässä. NHL:ssä Carolinan Sebastian Aho jatkoi hyvää syysvirättään, kun Hurricanes haki 4-6 vierasvoiton Montrealista. Suomalaissentteri teki 1 ja syötti 2 ja nosti kauden pistemääränsä 4 pelatun ottelun jälkeen 7. Aho on pistepörssissä sijalla 5. Seattlen Kaapo Kaakko syötti joukkuensa molemmat osumat, kun Kraken taipui Vegasille 2-6. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Kiekkouutisia jälleen huomenna lisää. Niitä totta kai kuulee myös tuolta sovelluksesta ja nettisivuilta. Ja hei, muistakaahan sovelluksessa käydä laittamassa lopputulosveikkauksia. Ottelun alkuun asti tai otteluiden alkuun asti on siinä aikaa 18.30. Kun Sport Ilves ja Tapparas Turhaamar ottelut alkavat, niin siihen asti on avoinna nuo veikkaukset, silloin sitten sulkeutuvat ja siellä tosiaan pisteitä kerää. Palkinto on hieno. Lapland Hotels sinne aitioboksi voittajalle ja hänen 4 kaverilleen joka Tapparan tai Ilveksen peliin ihan miten voittaja sen itse sitten haluaa. Joten käykäähän veikkaamassa. Lopullista lopputulosta veikataan joka ikiseen tamperelaisjoukkueen peliin, mitä pelataan liigassa ja Champions Hockey liigassa joka päivä kun niitä on. Sinne vaan veikkailemaan. Nyt mennään aamujäätunnelmiin. Julius Mattilaa haastatteli Tapparan puolelta Saana Hakala. Tuo päästetään ääneen heti Imagine Dragonsin Mouth of the Riverin jälkeen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Julius Mattila, pitkähkö kuntoutus on ohi ja tänään pääset sitten tosi toimiin? Minkälaisilla tunnelmilla lähdet illan Mestarien liigan otteluun?
2: No hyvällä fiiliksellä, että aukeaa munkin osalta kausi virallisesti nyt tänään, niin kiva olla jätken mukana oikeasti touhuamassa.
1: Minkälaista ottelua odotetaan Storhamaria vastaan?
2: No pelannut tosi laadukkaita ja loistavia vastustajia vastaan ja hävinnyt tiukkoja maalin pelejä ja joku sen voittanutkin CHL. Sitten tulee miesten joukkue, paljon kokeneita pelaajia ja hyvä haaste meille.
1: Otettiin tuossa jo aiemmin kiinni, että pitkähkö kuntoutus takana, niin minkälaista aikaa tämä oli sulle?
2: No se on semmoinen negatiivinen asia, mikä kuuluu meidän lajiin, kun noita tulee. Ja positiivisena, että on aika paljon yksin touhunnut, ettei ollut liikaa seuraa tuolla sairastuvalla, mutta oppii arvostaan terveitä päiväjä ja pelipäivän aamujäitä ja peliä edeltäviä jäitä, kun saa olla joukkojen mukana, niin tosi siistiä olla kyllä nyt takaisin.
1: Mikä näissä pelipäivissä on kaikista hienointa?
2: Kyllä se on se fiilis ja tämä valmistautuminen ja sitten yleensä se niin kuin kopissa oleminen ja pelistä tulevat fiilikset ja toivottavasti illalla tulee euforia voitosta, niin se on kyllä parasta.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
10: Käisköhän vaihtaa alaa?
11: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
10: Niin.
11: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
10: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
12: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
14: Kato, moro!
15: Moro!
14: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyynti Mattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
16: Tänään on tosiaan Champions Hockey-kierroksen viimeiset matchit, joita sitten pelataan 5 kappaletta tämän illan aikana. Tappara isännöi Storhamar Hamaria, niin kuin moneen kertaan on sanottu, käydään kohta vähän kokoonpanoja läpi sieltä. Muut ottelut tänään, Kölner Haiem vastaan Herning Blue Fox, saksalaisjoukkuessa tanskalaisen vieraan. Samoin Saksassa pelaa Adler Mannheim ja Tapparan viimeinen vastustaja sitten ensi viikolta, eli Tihi. Puolalainen joukkue pelaa sitten Mannheimin vieraana tänään. Ranskassa Bordeaux Boxers saa vastaansa tšekkiläisen Dynamo Pardubicin ja Itävallan Red Bull Salzburg isännöi sitten saksalaista Eisbären Berliiniä. Ja 4 joukkuetta on varmistanut jo pudotuspelipaikkansa. Tulsen johtaa puhtaalla pelillä Skellefteålla 5 ottelusta 12 pinnaa. Kölner lähtee tähän iltaan 4 voiton turvin ja Saipa varmisti myös eilen oman jatkopaikkansa. Champions Hockey Leagueissa. Ja Tapparalla on tänään käytännössä mahdollisuus varmistaa sitten jatkopaikka, jos 3 pisteen arvoinen voitto. Tuosta norjalaisvieraasta tärähtää. Liigassa pelataan tänään myös vielä 2 ottelua Sport Ilves, josta kuultiin sportvalmentaja Lauri Mikkolan mietteitä jo aiemmin tällä tunnilla. Ne löytyy netistä ja sovelluksesta. Ja 3. ottelu on sitten Kärppien ja Kiekko-Espoon välinen vääntö. Nokialla Pyry kohtaa IPK on kello 18.30 ja U20-SM-sarjassa Tappara on matkannut Turkuun. Ja siellä TPS vieraana myös tuossa 6:30 peli käynnistyy. Joten on hyvin mielenkiintoinen tamperelaisittain, no totta kai tapparalaisittainkin, kun 2 joukkuetta pelaa. Mutta tamperelaisittain äärimmäisen mielenkiintoinen on tämänpäiväinen kierros kaikkineen kaikissa eri sarjoissa. Tappara saa kokoonpanonsa tänään takaisin sentteri Julius Mattila, joka ottaa 3. ketjusta sentterin paikan Dilla Fabreen ja Vilho Vanhatalon välistä. Markus Niemeläinen pelaa ensimmäisen Tappara pelinsä ja on 13 hyökkääjä William Vio, ruotsalaishyökkääjä. Otto Rauhala palaa myös, hän on sitten 4. ketjun keskellä, Orjei Pavelin ja Tomi Sallisen keskellä. Kristian Heljanko Tappara maalilla. Siinä nopea läpikäynti siitä, mitä oikein tulevan pitääkään tänään. Nyt mennään sinne aamujäätunnelmiin vielä uudestaan. Ja ensimmäisen Tappara-pelinsä urallaan pelaava Markus Niemeläinen oli aamujää tarinassa. Apulantaa kuitenkin vielä ennen sitä.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Markus, ensimmäinen peli Tapparassa tänään tuloillansa. Minkälaiset odotukset on siihen, että saa kirvesrintapaitaa vetää ihan pelissä päällä?
2: Erittäin innoissani. Ei pitäisi siinä muuta. Että hienoa päästä pelaa. Vuoriksi nyt täällä.
1: Sulla oli alkukausi siinä, meni pelaamatta, nyt sitten mukana ollut tässä jo toista viikkoa. Minkälainen oli vastaanotto tänne koppiin?
2: Hyvä vastaanotto, että siinä on kuitenkin Koopissa vanhoja pelikavereita ja tuttuja jo entuudestaan. Että ja sitten tietty osa, ketä en tunne entuudestaan, mutta hyvin on kyllä kaikki ottanut vastaan. Että.
1: Minkälaiset oli tavallaan ne syyt ja seuraukset ja se matka, mitenkä Tapparan kanssa tuli sopimus tehtyä?
2: Ei siinä sen kummempaa. Tuli kyselyitä ja sitten tänne tultiin ja mikä sen parempaa, että pääsee täällä pelaa.
1: Oliko tavallaan helppo tehdä suoraan, eikö sulla ollut kuitenkin ensi vuodesta jo valmiina myös soppari, eli tämä kausi ja ensi kausi, niin oliko helppo tehdä suoraan tuommoinen kaksivuotinen pahvi?
2: Oli helppo.
1: Tappara tänään lähtee Sturhamaria vastaan. Sulla ensimmäinen peli on heti kansainvälinen matsi. Miten tuntuu siltä, että olet päässyt mukaan tuohon joukkueen pelikirjaan, jos tätä sanaa voidaan käyttää?
2: No onhan siinä tietty vähän sen uusia juttuja ja niin kuin sanoin, että viime pelistä on hetki vierähtänyt, niin on siinä tietenkin, että vähän uuden opettelua kanssa, mutta jääkiekkoa se kuitenkin on, että on sitä ennenkin pelattu. Että
1: minkälaiset odotukset on illan vastustajaa vasta?
2: No mitä me nyt tuossa katsottiin ja niistä vähän videoja tuommoista, että on vissiin aika kokenut porukka ja ilmeisesti pelannut CHL, sekin ihan hyvin tiukkoja pelejä, vaikka ei ole saanut pisteitäkään, mutta hyviä joukkoja vastaan on pelannut ja tasaisia vääntöjä ollut, niin kyllä varmaan tulee ihan hyvä kamppailu meille.
1: Ja loppuun vielä, mitkä on ne ydinasiat, mitä Markus Niemeläinen tuo tuonne kentällä?
2: No kyllä tänään varmaan lähdetään sillä lailla aika simppelillä pelikirjalla, mutta kyllä mä koitan tuoda niin kuin hyvää puolustuspelaamista ja vähän fyysisyyttä. Ja siinä mä näkisin, että on niin kuin meikäläisen vahvuus ollut kuitenkin. Että.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.

0: uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee tänään uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo aamu 7:stä lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Ylöjärven Pikkuahveniston retkeilyalueelle ei tällä hetkellä olla rakentamassa uutta laavua kesällä palanneen tilalle. Asiasta uutisoivan Ylöjärven uutisten tietojen mukaan uuden laavun rakentamiseen ei ole tällä hetkellä varattu rahaa ja asia tullaan käsittelemään myöhemmin teknisessä lautakunnassa. Laavu tuhoutui tulipalossa heinäkuun puolivälissä eikä palon syy ole selvinnyt. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
6: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
6: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: No enpä ole enää kauhean kauaa, nimittäin tämän spiikin jälkeen meikäläinen kiittää, kuittaa ja kumartaa. Pistää takin niskaan ja kävelee parisataa metriä rautatien katua ylöspäin Nokia Areenaan ja sinne katsomaan Tapparan ja Sturhamarin välistä Champions Hockey Leaguein peliä, joka käynnistyy kello 18.30. Juha Lindgren selostaa sen teille Kiekkoradion selostusottelussa. Ja ennen kuin annetaan linkille puheet, niin otetaan vielä Matti Tiilikainen aamujää tunnelmista Tappara-valmennuksesta. Lähdettiin Tiilikaisen rekordia parantamaan. Hän tuossa naureskeli yksi päivä, että hän ei aamujää haastatteluun tuu, kun tulee tappio, kun hän on aamujää haastattelussa. Mutta tänään me uskomme, että tuo kirous, se katoaa. Menee aivan tuuliin, kun Tappara toivottavasti sen voiton tänään nappaa ja varmistaa sitä kautta myös pudotuspelipaikkansa tämän kauden Champions Hockey Leagueissa. Lippukisa kysymys oli, minkä niminen on valokuvaaja taiteilija Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely Vapriikissa, joka tänään aukesi. Minkä niminen tuo on? Laittakaa vastauksia WhatsAppilla sovelluksella netissä ihan miten vaan. Ja hei, muistakaa sovelluksessa käydä vielä sitten laittamassa lopputulosveikkaus. Joten siellä on sekä Sport Ilves että Tappara Sturhamari tänään veikattavana, joten menkähän sinne napsauttamaan ne veikkaukset kuntoon ennen kuin peli alkaa. Niin Vaasassa kuin Tampereella. Saari kiittää. Mä jatkan huomenna kello 14. Nyt Matti Tiilikainen Brother Fire Tribein jälkeen ja sitten puheet Juha Lindgrenille. Moi moi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Cityn. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
2: Matti, tuossa käytiin aamujen jälkeen aika tiukkaa keskustelua siitä, että halli ei ole ihan täydellinen. Puuttuu pädin pidike tuosta coachilta. Saitteko se siihen jonkinlaista ratkaisua?
3: No joo, eiköhän se yleensä ratkaisu löydy, kun näiden kanssa juttelee. Niin se on hienoa tässä hommassa, että täällä kyllä haetaan ratkaisuja.
2: Hei, viikko starttaa aika tiukka sellainen vielä kaiken lisäksi. Starttaa tänään Champions Hockey Leaguein muodossa ja Sturhammer tulee vastaan. 3 pelin viikko, joten taas saa mennä ihan tosissaan.
3: No joo, kyllä pitää paikkansa, että nyt oli meille vähän helpompi viikko, kun oli vaan 2 peliä viime viikolla ja oli hienoa tietysti, että oli viikonloppu vielä vapaa, niin uskon, että joukko on tänne energiaa nyt lähteä tähän rypistykseen, niin tälle viikolle, kun seuraavat 4 viikkoa, kun pelataan 3 pelin viikkoa ja pelkästään ennen sitä maajoukkuetaukoa, niin eipä siinä, se on pelaajalle ja valmentajalle selkeä, että pelataan ja isoja pelejä tulossa.
2: Otetaan sen verran kiinni vielä tuosta, mitä sanoit, että viime viikko oli silleen helppo, kun oli vaan 2 peliä. Kaksi kotipeliä, niin se on varmaan myös harjoittelun kannalta aika iso ja tärkeä asia, että ei tarvitse matkustellakaan.
3: No joo, kyllä pitää paikkansa, että siinä jonkunlaisia harjoituksia sitten saatiin jo tällaisia joukkoharjoituksia niin viime viikolla kuin nyt sitten alkuviikosta. Ja sitten tietysti tuossa on vähän palannut loukkaantumisten takia poissa olleita on vähän päässyt terveeksi ja sitten uusi pelaaja tietysti Niemeläinen pääsee nytten mukaan, niin varmasti heillekin on ollut niin kuin tosi tärkeää, että ollaan saatu yhdessä harjoitella.
2: Sitten jos mennään tähän itse illan peliin, Champions Hockey League, se totta kai tuo rasitusta joukkueelle aika paljon, tuo myös matkustamista joukkueelle, mutta kollega Näykin kanssa ollaan useampanakin vuonna puhuttu siitä, että on kuitenkin hienoja etuoikeutettua se, että pääsee pelaamaan näitä pelejä, koska nämä on kuitenkin aika lailla erilaisia kuin sitten liigan peli.
3: No joo, kyllä pitää paikkansa, että nämä on mahtavia pelejä ainakin näin itselle kiekkomiehenä ja tässä nyt mukana olleena, niin on kyllä tosi paljon tykännyt ja arvostan kyllä näitä pelejä, niin tällainen kuin valmentajana sitten taas myös sitten minkälaisen vasteen noin meidän pelaajat saa näistä kansainvälisistä peleistä, niin ei se kyllä tee kuin hyvää heille ja sitten tälle organisaatiolle ja Suomen jääkiekolle, että näitä pelejä pelata.
2: Minkälaisena näet sen väylän, millä tällä hetkellä Tappara on tullut tsemppäriin? 2 peliä on jäljellä, käytännössä 1 peli tarvii voittaa, että pääsee playereihin. Miten näet sen tilanteen, missä Tappara tällä hetkellä on?
3: No kyllä se on hyvä tilanne, että sillä on kuuluisasti omissa käsissä tavallaan se tilanne ja tänään taas kova peli tulossa, että pelataan se niin hyvin kuin pystytään ja sitten katsotaan taas missä ollaan, mutta hyvät on mahdollisuudet ja se varmasti joukkue tiedostaa ja toivottavasti haluaa sen mahdollisuuden myös käyttää.
2: Sturhammer ei ole pisteiden valossa ihan kauhean hyvin vetänyt Champions Hockey Leaguea, mutta kun katsotaan vähän niiden tulosten taakse, niin huomataan, että aika tiukkoja vääntöjä, kovia sveitsiläisiä vastaan muun muassa pelannut, niin minkälainen joukkue sieltä norjalainen on tulossa tänään vastaan?
3: No tulee kyllä tosi hyvä joukkue, että siellä on, onko ainakin kentällinen niitä Norjan maajoukkuepelaajia, jotka viime kaudella otti historiallisen M-pronssiin ja siellä kuitenkin päihitti Kanada ja Tsekkiin ja tällaisia joukkueita, että myös hyvät ulkkarit, niin vastus on kyllä kova, tosi kokenut, meritoitunut, menestynyt valmentaja, että näkyy kyllä heidän pelissään, että on niin kuin tavallaan selkeät rakenteet ja pelaa hyvää yhteisjääkiekkoa, niin kyllä siinä on niin kuin täystyä meillä, että pystytään tänään voittamaan.
2: Ja mitä asioita siellä halutaan Tapparan paidassa tänään eritoten nähdä tuo kentällä?
3: No kyllä se meidän se viisikko pelaaminen halutaan, että se ottaa taas stepin eteenpäin, että uskotaan, että viime viikolla päästiin siinä taas niin kuin enemmän samalle sivulle ja nyt että totta kai niin kuin myös sitä kautta niin kuin näissä tsemppäripeleissä, että päästään eteenpäin, että vastus ei siinä mielessä hirveästi ero niin kuin suomalaisista joukkueista, että miten he pelaa viisikkona ja näin, että pelaa sellaista niin kuin sanotaan eurooppalaista jääkiekkoa, mikä tässä nyt tällaista pohjois-eurooppalaista jääkiekkoa pelaa, että enemmän niin kuin taas viisikot löytäisi vähän enemmän niin kuin yhteispeliä, hyökkäyspeliä ennen kaikkea, pystyttäisiin vähän paremmin pysyä kiekossa tuo hyökkäysalueella olemaan ehkä sinne vähän uhka. Ja sitten puolustaessa meillä on niin kuin toi maaliedustuspelaaminen, niin ollaan siihen nyt haluttu vähän painottaa, että mun mielestä siinä on meillä skarppaamisen paikka.
1: Tampereen kiekkoradio.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
9: Näin se vain on, vaikkei liigaa pelattaisikaan kotoisasti, niin tänään CHL on vuorossa ja Tapparalle tuon liigan ottelu numero 5. 4 ottelusta 7 pinnaa, ja jos nyt halutaan omissa kädessä pitää, niin pisteitä tarvitsee saada lisää. 3 tästä, niin asia alkaisi olla taputeltu siitä, että joukkue etenee 16 parhaan joukkoon. Kamppailun lähdettäessä vastustaja Storhammer on taulukossa 18. Sillä on 4 pistettä 4 ottelusta, Tappara 13 4 ottelusta 7 pistettä. Tänään pelataan 5. kierros täyteen ja ensi viikolla sitten saadaan tämä alkuvaihe tavallaan tämän kauden CHL:stä päätökseen. Ja sen jälkeen sitten on selvää, mitkä joukkueet jatkavat. Jos nyt mennään asioiden edelleen, niin tilanne on se, että ensi viikolla Tappara matkaa Puolaan. Tihi on siellä sitten varsin suomalaisväreissä pelaava joukkue, joka Tapparalla on viimeisenä vastustajana. Ja allahan on jo Liberec, Köln, Växjö ja Rögle, eli kovia joukkueita. Ja niistä 7 pinnaa, se ei ole lainkaan huono saavutus. Joten hieman lisää vielä, niin homma alkaa näyttää klaarilta. Ja sen jälkeenhän tietysti sitten, kun pelataan 8 joukkueparin ottelusarjoja, eli 2 ottelun yhteistuloksella mennään sitten jatkoon, niin siellä saa luvan tulla kuka tahansa, jos vielä mieli tuosta edetä. CHL on pelattu toistakymmentä vuotta ja Tappara on ollut lähes joka vuosi mukana. Viime kausi oli poikkeus, sillä tuo edeltävän kauden Grönborgin 3 vuoden sopimuksen 2. vuosi ei tuottanut sellaista sijoitusta, joka olisi mahdollistanut jatkamisen CHL:ssä, mutta tänä vuonna sitäkin suuremmalla halulla mennään, ja kyllähän Kari Jalonen viime vuonna Saksassa ja maailmalla muutoinkin menestyksellisesti valmentanut suomalaislegenda, niin ilman muuta muun Tappara-organisaation ja valmennusjohdon kanssa arvostaa tätä sarjaa. Aina välillä on kaikenlaisia puheita muutoin sieltä ja täältä, mutta täällä aika yksituumaisesti on satsattu tähänkin liigaan. Ja niinpä tänäänkin, kun Nokia-areenalla ensimmäistä kertaa tällä kaudella pelataan CHL, niin odotettavissa on ihan kova taisto. Täytyy toivoa, että tamperelaisyleisö löytää tiensä myöskin, sillä oma kokemukseni on kertaalleen voittavaa joukkuetta finaalissakin selostaneena, että kyllä täällä varsin hyviä otteluita nähdään, lähes sääntöjään, ja tänään sellaista odotetaan, kun kuten tuossa jo ennakkoon haastattelussa kuultiin, vastassa on joukkue, jonka riveissä pelaa viime kevään MM-pronssimitalisteja, ja se saattaa kuulostaa arkiselta, kun Suomi otti kultaa, mutta jos otetaan Norjan mittakaavassa, niin se oli todella huima temppu, ja Petter Thoresen joukkueen valmentaja täällä tänään on myöskin maajoukkueen valmentaja, ja kuten tuossa todettiin, niin tärkeitä pelaajia löytyy. Muutoinkin onhan Andreas Martinsen muun muassa maajoukkueen kapteeni. Ja ne, jotka keväällä malttoivat seurata tuon pronssiottelun, niin olihan se aikamoinen kiekkonäytelmä, kun Kanada tasoitti ottelun viimeiselle 10 sekunnille, mutta se ei notkauttanut eikä nitkauttanut norjalaisten tahtoa ja itsetuntoa millään tavalla. Ja norjalaiset kuittasivat sitten homman 2-1 hyökkäyksen päätteeksi jatkoajalla. Ja näin nuo juhlat olivat tuolloin valmiin. Tänään ei välttämättä nyt juhliin lähdetä ottelun jälkeen, mutta tärkeä kamppailu kuitenkin, kun Tappara tulee cheerleaderinsä muodostamasta kunniakujasta jäälle. Ja siellä tulee tuo CHL ominainen CHL-paita päällään mukaan Aapeli Räsänen. Hän on joukkueen paras pistemies, 4 ottelusta 5 pinnaa. Ja jos lasketaan piste per ottelukeskiarvoja, niin voidaan todeta, ettei tuo Benjamin Rautiaisenkaan saldo mikään kovin huono ole, kun hän tällaisiin kahteen otteluun 4 pinnaa jatkoi sen jälkeen Tampaan ja teki siellä sitten kansainvälistä läpimurtoa petaten varmastikin ensi kautta enemmänkin, mutta näistä asetelmistahan ollaan siis lähdössä. Pikkuhiljaa joukkueet valmistautuvat ja asettuvat tuon siniviivoille CHL:n tapaan. Tänäänkin sitten kuullaan ensin hymni ja sen jälkeen kansallislaulut, joten näissä merkeissä jatketaan kamppailuun täällä Nokia-areenalla, kun Tappara saa Sturhammer Hamarin vastaansa. Ja näin lähdetään liikkeelle sitten Champions Hockey League -hymnillä.

Hyvät naiset ja herrat, mikäli mahdollista, nousettehan seisaltaan kuuntelemaan ensin Norjan ja sitten Suomen kansallishymni.

0: Näin juhlavasti kansallishymnien saattelemana lähestytään ottelua. Tappara Storhammar käynnistyy aivan hetken kuluttua.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös

ja Aapeli Räsäsen ketjulla lähdetään, ja kun tuossa Räsäsen ja Rautiaisen pisteiltään jo mainitsin, niin toki täytyy sitten muistaa, että myöskin Blickfeldillä on 5 pinnaa 2 maalin ja 3 syötön myötä. Christian Helianko, muutaman vuoden takainen CHL kevään MVP, on myöskin maalillaan, ja ne, jotka asiasta enemmän ovat kiinnostuneita, niin menkääpä CHL:n sivuille ja löydätte sieltä myöskin upean tribuuttivideon haastatteluineen kaikkineen Tapparasta, joka on tehty vastikään viikko sitten, joten siinä nähdään myöskin se, miten korkeassa kurssissa Tappara on tämän kansainvälisen liigan rankingeissa. Näin Tappara painaa peliä hyökkäysalueelle, kiekko kuitenkin puolustajasta tuohon maalin edustalle. Hienmanus Turhamerilla kiire tilanteessa purkaa, vauhtiinkin päästään. Ja näin lätkä lyötynä päätyyn, Erik Salsten hakee kiekkoa kulmasta, pelaa viivaan ja sieltä sitten lähtee puolestaan Rönningen ja laukoo. Kiekko vonnahtaa miesmuurista loitommas Blickfeld. Blickfeld avaa keskialueelle, mistä puolustuksesta Andreas Jelmää. Ruotsalaispuolustaja pyrkii peliä avaamaan ja tyytyy sitten kuitenkin syöttöön takaviistoon. Ja näin siinä sitten tuota peliä luodaan molemmilla vaihtokäynnissä. Tappara jatkaa Suvannon ketjulla. 2 ensimmäiseen ketjuun ei muutoksia ole, mutta Tapparallahan tämän otteluun palaa. Tervetulleena joukkueen kapteeni Otto Rauhala, joka joutui jättämään 4 ottelun syrjään. Ja väliin nyt tulee vaarallinen vastaisku puolestaan sitten. Ja kiekko pomppii sinne maalle vaarallisesti, mutta hienosti Helianko hoitaa. Ahnaasti sinne tulee vielä lisää norjalaisia maalinnustilanteeseen, mutta mitään jakojäännöstä ei Helianko vahingossakaan jätä, joten ensimmäinen minuutti on saatu täyteen ja 0-0 lukemissa kamppailu jatkuu. Niin, Markus Niemeläisen mukaan tulosta on kerrottu ja ennen kaikkea Julle Mattilasta. Vielä on Suvannon ketjun vuoro jatkaa tässä, mutta Julius Mattilaa odotellaan. Ja se on tälle kaudelle ensimmäinen liigaottelu, SM-liiga ja tämä CHL mukaan lukien, sillä Julius Mattilahan loukkaantui valitettavasti harjoitusottelussa Jokereita vastaan Tikkurilassa elokuun puolen välin jälkeen, ja sen jälkeen on mies kuntouttanut itseään, ja nyt sitten toivon mukaan kaikki on siinä määrin kunnossa, ettei mitään jälkeisiä tule. Tappara pelaa omalla sinisellä, Martinsen pelaa kiekon keskelle. Vaarallisesti etenee siitä norjalaisyökkäys. Siinä kuitenkin laukaus, jonka Aas Larsen lähettää, ajautuu päätyyn. Tappara ottaa kiekon, varsin ylhäältä pyrkii siinä karvaamaan Sturhamar, mutta ilman sen suurempaa menestystä. Paineen alta rauhassa lähtee peliä rakentamaan nyt Ulle Strandell. Pelaa kiekon vierelleen, hyökkäys sinisessä, etenee itse päätyyn. Syöttö jää matkalle ja sen jälkeen Sturhamar joutuu vain hätäisesti tuikkaamaan kiekon pois. Siinä määrin hyvin tilanne näyttäisi olevan tamperelaisten hallussa. Tappara puolustus rauhoittaa maalin taustalle ja taitaa olla uusia kavereita, joka sieltä tulee. Kookas puolustaja lähtee etenemään ja panee peliä käyntiin, eli Markus Niemeläinen debytoi juuri tällä hetkellä Tappara paidassa. Kun kiekko lyödään jälleen Tappara-alueelle, Niemeläinen. Pitkä avaus, hyökkäys sinisen tuntumaan. Sen verran ahdasta on, että siitä ei peli suoraan etene, mutta pakkien kautta rakennetaan jokipakka. Tänään Niemeläinen on piirretty rosteriin 7:nnä pakkina, mutta peliaikaa tuohon jo näytti mukavasti kertyvän. Näin tulee Otto Rauhala ketjuineen karvaamaan kiekon ylhäältä mukaan. Sallinen pelaa tänään tuon ketjun laidassa. Siinä on William Viio puolestaan 13 hyökkääjä, vaikka mies on nimenomaan CHL-jäillä ollut myöskin tehokas, mutta aika näyttää, ilta osoittaa, miten sitten homma etenee ja ketkä pelivastuuta eniten kantavat. Rauhala pelaa kiekon kärkeen. Siellä kääntyy nopeasti tilanteessa Rautiainen. Sitten on mukana myöskin Kulonummi, pelaa kiekkoa eteenpäin ja näin Rautiainen suojaa, pystyy pitämään vielä paineen alueella, sitten syöttö päätyy ja sinne viilettää myöskin jokipakka nyt hyökkäystä vahvasti tukien. Jesper Mattilalla on ollut usein liigaotteluissa varsin hieno rooli mennä täyttämään ja päättämään hyökkäyksiäkin, ja kyllähän tuo jokipakankin luistin kulkee siinä määrin näyttävästi, että hyvin hän tukee siellä myöskin hyökkäyksiä päätökseen saakka. Jokipakka avaa keskialueella ja kiekko ohjataan päätyyn. Pitkää kiekkoa ei ole tulossa, kun Räsänen Rautiainen kaksikko ajaa ylhäältä kiinni. Nyt pääsee Sturhamar puolestaan sieltä paineelta pois. Sitten tulee sellainen törmäys siinä Tappara sinisellä, että siinä Tappara on hieman varpaillaan, kun alin pakki kaatuu kiekottomassa tilanteessa törmäyksen vastustajaa vastaan. Mutta Almari on jo pystyssä ja peli jatkuu toisaalla. Sen jälkeen Räsänen paineen alla omassa kenttäpäädyssä, maalin taitse tulee syöttö ja näin lähtee Tappara puolustus nostamaan.
Varsin hyvin on peli kontrolli.

0: pelissä, kun siinä Almari edelleen hakee paikkaa avata. Sitten löytyy Suvanto keskikaistalta. Suvanto haastaa, nousee keskeltä sisään, lähtee itse kulmaukseen, Haapala ottaa paikkaansa ja tulee maalin kulmalle. Nosto tällä erää kuitenkin takatolvasta ohitse, Haapala taklattuna päädyssä. Pienikokoinen Tappara pitää peliä hallussaan ja sitten Suvanto tulee apuihin. Suvanto, kaveri ei oikein pysty nyt vastaamaan tuohon Suvannon hyvään liikkeeseen. Tappara nuorukainen edelleen kiekossa, sitten Haapala pistää vain lisää vettä myllyyn ja lisää kierroksia pyttyyn. Näin tulee sitten jo Tuulolan laukaus, mutta se ponnahtaa torjunnasta ulos ja Tappara joutuu hakemaan vauhtia omalta alueelta. Tapparalla on kiekon hallinta ollut melko selvästi tähän mennessä, mutta kun tulosta ei ole taululla, niin siitä on turha sen isompaa numeroa tehdä. Tuulola avaa, keskeltä ohjaa kiekkoa eteenpäin Julius Mattila, joka nyt siis toisessa vaihdossaan. Sitten Vilho Vanhatalo, joka onnistui kahdessa CHL-ottelussa myöskin Hakametsässä leipomaan verkon ja on nyt sitten itseoikeudellisesti mukana antamassa lisää näyttöjä. Jesper Mattila pelaa kiekon parilleen, Jokipakka avaus kärkeen. Sieltä kiekko alueelle, Vanhatalo antaa kiekon mennä. Sitten ajetaan painetta edelleen sinne maalin taustalle. Dylan Fabre luistelee hyvin, nyt tulee kiekko, mutta se lipsahtaa Jesper Mattilan ulottumattomiin ja erittäin terävällä liikkeellä nousee hyökkäykseen tilanteessa. Sturhammarin laitahyökkääjä ei kuitenkaan pääse maalille. Siitä pitää Mattila huolen ja seuraavan tilanteen Tappara jo purkaa. Näin haetaan vauhtia seuraavaan norjalaisyritykseen. Lätkä joudutaan leipomaan päätyyn kaukaa. Hienosti jälleen Heljanko osallistuu peliin. Nyt tulee Tappara avaus hieman huonolla sihdillä, sillä sen kohteena on kaveri, joka kiipeää juuri kentältä pois. Joten tästä ei sen valmiimpaa vielä tule puoleen, ei toiseen. Aloitus tämän myötä Tappara kenttäalueelle. Pitkä kiekko siis pelikatkon syynä. Ja jäälle on luistelemassa tuo Isaks Kedungin johtama Sturhammarin ykkönen. Salsten Jalmarsson laidoillaan ja kyllä se on juuri niin kuin moni saattoi miettiä. Se on nimenomaan Simon Jalmarsson, samainen kaveri, joka pelasi useamman kauden ajan Vaasassa ja taidoillaan ihastutti. Ruotsalaisvoittoisessa vaasalaiskokoonpanossa ja nyt sitten mennyt piirun verran länteen. Aloitusta kiekko. Tulee se sieltä peliin ja Tappara puolustus sen ottaa. Kulonummi iskee kiekon laidan kautta ja tämä lipuu pitkäksi ilmeisesti uudelleen. Joten uusi aloitus rakenteilla nyt Tappara kenttäalueelle, kun reilu 5 minuuttia on kamppailua pelattu. Ja aloitus viedään sinne Heljangasta katsoen oikealle puolelle. Otto Rauhala aloituksessa tuttuun tyyliin. Ja Einar Salsten ottaa paikkansa sitten häntä vastaan. Kiekko kääntyy norjalaispuolustajalla, joka tällää. Hyröd siinä oli laukojana, mutta ei saa pujottua kiekkoa sinne Heljangon selän taakse. Päädystä tullut reboundi ja kiekko suljetaan sen jälkeen, joten varsin nopeaan tahtiin nyt jo kolmas aloitus Tapparan kenttäalueelta. Kohta silleen on 6 minuuttia täynnä. Ainuttakaan tilastomerkintää ei ole vielä pöytäkirjoihin viety. Ei maaleja, ei rangaistuksia. Varmasti sitten muutoin peliä tarkkailevat osapuolet molemmistakin joukkueista tekevät muistiinpanojaan ja luovat sitten omaa kuvaansa tarkemmin tästä ottelusta. Kiekon saa Gatenby, irlantilais-kanalaistaustainen puolustaja, joka on joukkueensa paras pistemies 3 pinnalla. Pavel. Tilaa olisi lähteä nousuun. Pavel hieman envii etsiessään syöttökaistaa. Sitten lähtee punavivalta kiekko päätyyn. Pavel perään hurjalla vauhdilla, mutta nyt ei auta. Sieltä lähtee vastahyökkäykseen nopealla pitkällä syötöllä puolestaan norjalaisryhmä. Laukaus tulee pienestä kulmasta ja se on vaarallisen näköinen, mutta hyvin siihenkin pystyy reagoimaan Heljanko ja kiekko ei maaliin mene. Lopputulema on se, että 6,5 minuuttia on pelattuna ja tässä kiekko karkaa katsomoon, joten on CHL:n mainoskatkon aika.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tänään ottelua tuomitsevat päätuomarirooleissa Lassi Heikkinen ja Joonas Kova. Jo useamman vuoden ajanhan tilanne on se, että täällä ei ole enää tuomareita lennätetty pelipaikoille kauempaa, vaan he voivat olla pelin sijaintimaan tuomareita. Ja tässä nyt on kokenut kaksikko, joka leiviskäänsä varsin hyvin hoitaa. Aloitus tulee Tapparan kenttäalueelta, siitä ottaa Strandell. Isokokoinen Sturhammer hyökkää yrittää päästä iholle, mutta Tappara liikuttaa kiekkoa hyvin. Seuraavaksi tuo Tuulola jättää seuraavaan aaltoon. Rautiainen, nopeat liikkeet, hyvät harhautukset. Mies tulee keskeltä sisään. Sitten tulee laukaus suhteellisen kaukaa. Se ei painu verkkoon, tulee ränniä pitkin keskialueelle Strandell. Tuulola. Tuulola nostaa lasin kautta. Siinä olisi paikka nyt jo vastahyökkäykseen, mutta Räsänen joutuu leikkaamaan sinne laidalle hieman liian aikaisin. Tämä poikii paitsi jo vihelyksen, joten siitä ei nyt sitten vielä lähde homma etenemään. Kuuden ottelun alkusarjaa, kun pelataan Tapparalle tämä, kuten Sturhamarillekin, ottelu numero 5. Ja ensi viikon tiistaina Tappara matkaa Puolaan sinne Krakovan läheisyyteen Tihia vastaan ja puolestaan sitten päivää myöhemmin päättää alkusarjaurakkansa Sturhammar Grazersia vastaan kotona periaatteessa. Nyt tulee vaarallisesti kiekko irtoaa ja jää siihen pelattavaksi maalin edustalle, mutta hyökkäystä ei kykene siinä nyt Martinsen päättämään. Isokokoinen Andreas Martinsen jää hieman keskeltä irti. Tulee ikävä déjà vu -fiilis tuon jokeriottelun jäljiltä, jossa myöskin kiekkojen jäi siihen maalin edustalle köllimään kaikessa rauhassa, kunnes sitten Fortier riski sen pussiin, mutta nyt ei Martinsen tuota temppua pysty toistamaan. Puolustajalaukaus tulee ja sieltä pystyy ruuhkankin takaa Heljanko näkemään sen verran, että saa vartaloaan tielle. Kiekko ei jää haltuun, mutta ohjautuu päätyyn. Tämän jälkeen vääntö jatkuu. Niemeläisellä lähtee mailla käsistä. Sitten lähtee Tappara vastahyökkäys. 2-1 haiskahtaa. Simon Taival hakee hyvin takatolvalle nousevaa suvantoa, mutta erinomaisesti puolustaa myöskin Sturhammar tuon tilanteen. Ja siinä saa alipuolustaja vielä lapaansa sitten tuon syötön katkoon ja ohjaa kiekon pois. Nyt mennään jo Tappara päädyssä. Jesper Mattila syöttää ennen kuin taklaus tulee ja sen jälkeen lähettää suvantohyökkäyksen liikkeelle Simon Taival. Terävällä liikkeellä, Haapala mukanaan, nopea puolen vaihto. Se ei kuitenkaan tartu Tappara lapaan, vaan nopeaa Sturhammar avausta haetaan. Hyvin kuitenkin Kulonummi tilanteen hoitaa, pelaa vartalollaan kaverin pois. Ja näin puolestaan sitten lähtee Tapparalta pitkä avaus osoitteeseensa, se ei kuitenkaan tietää löydä. Ja näin uudelleen kiekko Tappara päätyy. Kulonummi. Ja sitten laidasta lähtee puolestaan Jokipakan nopea siirto takaisin. Fabre on lyöty keskialulla kenttään ja hän hieman katselee sinne tuomariston suuntaan, mutta nyt on jo toiseen suuntaan pelitilanne jälleen etenemässä. Tappara saa vaihdosta juuri parahiksi puolustajan tontilleen. Almari tulee peittämään muutoin jo läpiajalta haiskahtunutta tilannetta ja sen jälkeen Tappara käynnistää uutta hyökkäystä. Nyt on menoa ja meininkiä, kun joukkueet etenevät. Julius Mattila näyttäisi olevan hienosti täydessä iskussa, kun hän tuo seuraavaa hyökkäystä ja hakee sitten maalilta vapaata paikkaa. Kiekko kuitenkin Tuulolalle viivaan. Julius Mattila, viivasta lähtee laukaus. Hyvin hän löytää siitä edelleen Vanhatalon lavaan. Vanhatalo yrittää kääntää kiekon ylösnousulle Favreille, mutta tuosta ei valmista tule. Sen sijaan Sturhammar keskialueelta syöttö puolustukseen tarjoaa vieraille aikaa vaihtaa. Näin etenee seuraava tilanne, missä sitten Eili Salsten iskee kiekkoa päätyyn ja sieltä löytyy myöskin Simon Jalmarsson. Tappara katkoon, ahdasta on Strandell. Jalmarsson on kimpussa. Sitten tulee apuja ja näin Tapparan avaus karkaa hieman liiaksi eteen. Hyvin puolustaa tilanteen Tuulola. Tappara vastahyökkäys käynnistyy, tulee reippaasti neljällä miehellä. Syöttö, Pavel pelaa sektoriin, mutta viimeistely ei onnistu. Tuulola kaatuu maalinnus hässäkkään ja Sturhammerin nosto puolestaan tulee, mutta se ei Isak Skedungia tavoita. Hän tyytyy lähtemään vaihtoon. Samaan aikaan sitten Niemeläinen pyöräyttää Tappara peliä liikkeelle. Niemeläinen saa rohkean syötön maalinedustalle Strandellilta ja nyt lähtee hyökkäys. Niemeläinen tuikkaa punayön liirtyään kiekon päätyyn, paine ajetaan sinne Surhamar puolustukseen. Tappara laukaus viivasta päätyyn ja edelleen kiekko käännetään uudelleen sektoriin. Räsänen kiertää maalin edustaa, sitten tulee päädystä Rautiainen, terävät liikkeet. Edelleen Rautiainen kiekossa, aivan pinnassa antaa eteenpäin maalilla raatatilanteessa. Räsänen syöttää Ivon, iskee häntä pois tasapainosta, mutta siitä ei valmiimpaa. Stromer purkaa. Näin käynnistämässä jokipakko, jossa ollaan hyökkäystä, kun tässä peli etenee. Ja keskialueelta Rautiainen tuo alueelle. Porrastaa hienosti hyökkäys. Taas syötön. Liefeld. Jokipakka. Päädyssä vääntää tilanteeseen jo Suvanto. On tuonut seuraavaa ketjua jäälle. Suvannossa roikkuu nyt kaveri hieman takiaisen lailla. Ja se tuottaa tämän ottelun ensimmäisen rangaistuksen. Ja Tappara pääsee pelaamaan ylivoimalle, kun kamppailua on käytynä 10.37. Ja tässä vaiheessa lienee aika myöskin muistuttaa sitten CHL-säännöistä. Sillä tilannehan on se, että jos Tappara tekee maalin, jäähy ei pääty. Jos puolestaan alivoimalla Sturhammer onnistuisi, niin se päättäisi rangaistuksen. Joten hieman nämä tavallaan panokset tässä ikään kuin ovat suuremmat, kun pelataan tätä CHL. Jos nyt näin asian voisi ilmaista. Joka tapauksessa säännöt poikkeavat kotoisista. Ja se on hyvä muistaa, kun Rönningen on pelaaja, joka jäähylle istahtaa. Tappara ylivoimaa käynnistävässä Aapeli Räsänen totuttuun tyyliin. Kentällistä löytyvät Blickfeld, Rautiainen. Nyt siellä on myöskin Simon Taival ja puolustajan tontilla Jokipakka. Blickfeldin syöttö on tällä kertaa osoitteeltaan huono. Siihen pääsee Sturhammarin puolustus väliin. Sitten Jokipakka. Räsänen. Pitkiä repiviä syöttejä. Simon Taival pääsee vauhtiin keskialueelle. Leikkaa neljön sisälle. Pelaa Blickfeldille. Blickfeld. Jokipakka. Rautiainen toisella laidalla. Sinne syöttö tulee. Rautiainen. Yrittää uittaa kiekon maalin edustalle, mutta ahdasta on. Sitten Räsänen pelaa kiekkoa eteenpäin. Rautiainen. Siitä käytetään neljön keskellä Simon Taipaleella ja liian kovaksi homma nyt muodostuu norjalaisnelikolle. Tappara pyörittää ja sitten palataan Blifelille tontti. Laukaus ottaa kimmokkeen ja tulee vaivoin päätyyn. Juuri ja juuri Jokipakka ennättää pitämään viivan. Ahtaassa paikassa Tappara liikuttaa kiekkoa hienosti. Rautiainen. Jokipakka. Laukaus lähtee. Jää matkalle ja Sturhammer purkaa. Ensimmäinen minuutti jäähyä on takana. Erittäin kurinalaisesti ja hyvin Sturhammer on puolustanut Tapparan painaessa. Ja nyt kun Heljanko odottelee, että avauksia lähdetään hakemaan, niin siinä tuleekin vaaran paikka. Julius Mattila on siellä, mutta neljällä pelaajalla pelaten pääsee jopa hyvään laukauspaikkaan tilanteessa Gatsenby, mutta ei tuosta valmista. 8 minuuttia jäljellä ottelun avaus erää. Tilanne on 0-0 ja vielä reilu 0.5 minuuttia on Tapparalla ylivoimaa jäljellä. Kiekonassa lähtee liikkeelle Julius Mattila. On palannut saman tien myöskin erikoistilanne peliin palattuaan liiga jäille. Näin viivasta laukoo jokin kulonummi ja kiekko jää sinne. Nyt se näyttäisi olevan piilossa, mutta kaikki ovat hieman hänen hämmentyneinä siitä, että mitä tapahtuu. Sturhammerin puolustuksessa näyttää olevan hieman tyytymättömyyttä, mutta ei tästä sen kummempaa. Peli on vielä poikki. Ei sieltä kukaan pääse kiekkoa sisään lyömään epäselvästä tilanteesta, joten näin tämä homma on sillä erää ohi. Tänään pelataan myöskin pari liigaottelua kotoissa liigassa ja kaiken kaikkiaan sitten tässä CHL:ssäkin on otteluita useampia. Niihin voimme palata varmasti tuonnempana, kun homma tästä jatkuu. Tappara voittaa aloituksen, kulonummi pyrkii laukomaan nopeasti ja laukauksen saa aikaiseksi, mutta ei pysty yllättämään norjalaisvahtia. Sen jälkeen kiekko päätyy. Sallinen maalin taitse. Tappara liikuttaa hyvin kiekkoa nyt ja sieltä tulee syöttö viivaan. Sitten uudelleen Haapalalle. Haapala väistää, antaa syötön maalille. Siitä ohjuri ei kuitenkaan yllätä. Molaria Haapala edelleen pitää tilanteen, mutta siellä tuomari näyttää Jonas Kova seuraavaa rangaistusta ja onko se sitten Tapparan vuoro joutua alivoimalle. Hieman siitä näyttää, että Dylan Fabren otteet maalin edustalla eivät pysy Jonas Kovan mielestä säätökirjan puitteissa ja tästä he keskustelua siinä jonkun verran käyvät. mutta ei liene yllätys, että lopputulos on selvä. Faber boksiin, ja tästä on nyt alkamassa sitten Sturhammerin ylivoima, kunhan ensin CHL-mainoskatko on vietetty.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.

0: Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja tästä on nyt sitten alkamassa vuorostaan Sturhammerin ylivoima. Vain 3 sekuntia Rönningenin jäyn päättymisestä, niin sitten mennäänkin toiseen suuntaan. Ja liigassa pelataan tänään siis 3 ottelua itse asiassa. Ja Kärpät johtaa Kiekkoispilta vastaan, kun reilu 10 on pelattu 1-0. Ja myöskin Sportilla on 1-0 johto Ilveksestä samoissa vaiheissa. Ja niin, no, tuo 1-otteluhan pelattiin jo. Muistetaan sen mieliin, eli tänään pelattiin poikkeuksellisesti koululaisottelu. Kello 12 alkaen Mikkelissä Juguri tässä päättyi vierasvoittoon 0-1. Dylan Fabre.
3: 2 minuuttia huitominen.
2: Huitominen jäähyn syynä ja sitten lähtee terävä hyökkäys. Salsten saa vauhtiin. Näin tuo Sturhammer alueelle. Laitaan Jesper Mattila tilanteen perässä. Päätyy vääntää Tuulolan kanssa. Jossain määrin ahdasta on hyvin Jesper Mattila sieltä, kun kiekkoon pääsee. Mutta pääseekö Tappara purkamaan? Ei onnistu. Pakki pitää viivan. Ylivoima pyörähtää ja varmasti kiekko tulee maalille edelleen pelattavaksi. Erittäin hyvin ja terävästi organisoidusti pelaa Sturhammer ylivoimaansa. Pakki laukoo jälleen. Tällä kertaa Heljanko näkee riittävästi ja ottaa kiekon hanskaansa. 3/2 minuutin jäystä on tuolloin takana. Mutta kyllä siinä nähdään hyvin päämäärätietoista yritystä nyt norjalaisvierailta. Toistaiseksi kuitenkin tulokset. 6.38 näyttää kello jäljellä olevan peliajan avauserästä, joka on edelleen maalittomissa tasapelilukemissa. Aloituksesta vääntää hyvin Suvanto, ei pääse kiekkoon. Sitten kiekon ottaa puolestaan Tappara puolustus. Syöttö jää hieman tilanteessa nyt tilanteessa Tappara pakilta puolitiehen ja sitten lauotaan kipeän näköisesti. Saa Almari kiekon nilkoilleen ja tilanne edelleen jatkuu. Vaarallinen syöttö maalille. Jalmarsson ja kumppanit osaavat nopean syöttöpelin tässä tilanteessa. Tuo oli Niemeläisen peliä tuolla laidalla ja nyt Niemeläinen jättää kenttä. Niemeläinen ei ole pelannut tällä kaudella vielä ennen tätä, mutta nyt ensivaihtojen perusteella niin kyllä aika hyvin homma on hallussa. Se on sitten eri asia, miltä näyttää 3. erä, kun kuorma alkaa kertyä. Jalmarsson pelaa viivaan. Sieltä Hjelm. Ruotsalaispelaajat passailevat keskenään. Sitten tulee Tapparalta kiekko eteenpäin. Hyvin hakee siinä Rauhala, mutta Pavel ei saa syöttöä haltuunsa. Kiekko lippuu norjalaisalueelle. Laitalinkki odottaa jo hyökkäys sinisen tuntumassa, mutta näin lähtee taustalta sitten kiekollinen mies itse juosten ja luistelen tuomaan. Tapparalla katko, kiekko päätyy, terävästi lähtee sinne Rautiainen jaagaamaan. Ei pääse kiekkoon, mutta kun tilanteessa sieltä Sturhaman käynnistää, niin Tappara tulee täysilukuiseksi ja sitten Räsänen, loistava syöttö, Rautiainen, pehmeästi pelaa tilannetta eteenpäin. Nyt tulee kiekko Räsäselle hieman yllättäen, sitten nosto päätyy, Rautiainen ei kiekkoa saa laidasta, kun se lyödään hänen viereensä siihen ja sen jälkeen tulee norjalaisavaus, joka tulkitaan pitkäksi kiekoksi, joten hieman ajaa 5 minuuttia on jäljellä, kun aloitukseen mennään Sturhammerin alueelle. Molemmilla on ollut mahdollisuutensa yrittää ylivoimalla ja miksei alivoimallakin, mutta ei tulosta toistaiseksi. Ja nyt sitten edetään 5-5 vastaan Tapparan seuraavaan hyökkäystilanteeseen. Ja peli Räsäsen ketju parahiksi jäälle saadaan. Joten näistä asetelmista Räsänen kääntää kiekon laitaan Rautiainen. Ja nyt haetaan sitten Kulonummea pakin tontilta, laukaus ottaa kimmokkeen ja nousee pelialueelta pois. Räsänen saa siellä yllättäen vielä iskua sen jälkeen, kun hän katselee jo ylimennyttä kiekkoa. Mutta eiköhän tästäkin nyt selvitä tästä tilanteesta. Aika yllättävä tuo ote oli kuitenkin, jonka naapuri häneen siinä kohdistaa. Tilanteen jälkeen näyttäisi olevan Axel Sannes. Sannes on siinä mielessä erikoinen kaveri, että hänelle kirjataan erilaisissa pelaajatiedoissa Norjan ja Suomen kansalaisuutta, mutta suomalainen jääkiekko väki ei varmastikaan Sannesia niin kovin hyvin tunne. Tiedä sitten, tulevatko otteet ja mies tutuksi tuonnempana paremmin. Tappara puolustus pitää viivan. Hyvä syöttö Kulonummelta. Näin pelataan tilannetta Simon Taipaleelle. Gatsenbin otteet ovat sellaisia, että jälleen käsi nousee. Heljanko lähtee maaliltaan pois. Syliksi yrittää. Voisiko sanoa angloamerikkalainen tässä käydä Irlantiin ja Yhdysvaltoihin hänen juurensa ja kansalaisuutensa käännetään. Ja näin sitten Sturhamarin paras pistemies boksiin, kun ottelua on pelattuna 15.34. Ja joko nyt Tappara olisi oppinut sitten, mitä se vaatii. Iskeä ylivoimalla kiekko kaverin pömpeliin. Joka tapauksessa Gatsenby jäähyaitioon. Ja kyllähän tuo Tapparan hyökkäyspeli on sen verran vauhdikasta, että on mahdollista, että aivan samanlaiseen ralliin ei ole Norjan liigassa totuttu. Rautiainen ottaa luistimella kiekon haltuun ja kääntää tilanteen nopeasti laukaisupaikaksi. Laukaus painuu tällä kerralla hieman ohi tolvasta. Sitten yrittää Blickfeldt hieman liian näyttävää koko orkesterin läpi. Ja se ei Rautiaiselle asti tule. Sturhammer katkaisee, purkaa ja hakee uutta kentällistä sisään. Jokipakka jättää seuraavaan aaltoon. Sieltä lähtee hyvällä luistelulla tuomaan Rautiainen ja purjehtii alueelle. Laidasta löytyy Räsänen. Rautiainen pelaa Sivon Taipaleelle, tämä edelleen Jokipakalle. Jokipakka. Rautiainen. Rautiaisen kanssa oikealta laidalta kautta nyt oikealta laidalta tehdään peliä. Sitten syöttö maalille. Hyvä nopea siirto edelleen Räsäseltä, mutta Sivon Taipale saa leivottua kiekkoa verkkoon. Sitten Rautiainen. Oikealle laidalle jälleen hänelle peli pelataan, sitten maalin takaa Räsänen pelin pyörittäjäksi, Räsänen, Blickfeldt, Jokipakka laukoo, ottaa kimmokkeen, päätyy tuonne, päätyy laudoitukseen ja sen jälkeen sitten tulee tuo nippanappa onnistunut Sturhammer purku keskialueella nyt huolimattomuutta Tapparalta ja näin Sturhammer pääsee uudelleen purkamaan. Salsten karvaa sieltä Tapparan puolustusta. Tapparalla vaihto käynnissä, kun Räsänen esiin tulee. Siellä on nyt Salsten hänen ihollaan, mutta kiekko pelataan edelleen Kulonummelle. Kulonummi lähtee vauhdikkaalla luistelulla tuomaan, tekemään peliä eteenpäin. Riskisyöttö hyökkäys sinisessä, mutta se hoidetaan. Ja Haapala pelaa kiekkoa maalin taustalle. Haapala hakee syöttöä sektoriin, mutta se ei osu kohdalleen. Ja kiekkokin mahtaa keskialueen puolelle. Enää ei ole jäljellä kuin hieman toistakymmentä sekuntia, kun siellä Tapparan laituri sidotaan reudukseen. Ja jälleen Sturhammer saa kiekon pois omalta alueeltaan. Vielä kertaalleen Favre. Pitkä puolen vaihto tulee luistimiin ja peli ei siitä etene. Päinvastoin Sturhammer pyrkii alivoimalla hyökkäykseen. Sekään peli ei oikein ota onnistuakseen, joten Tappara kääntää, ottaa kiekon haltuun, mutta samalla myöskin vierasjoukkue täysilukuinen. Ja tässä nyt on ne sitten säännöt tai toiset. Ei ole CHL-säännöilläkään onnistuttu viimeistelemään erikoistilanne osumia. Nyt tulee Tappara. Avausohjauksesta päätyyn, pitkää kiekkoa ei näin tule. Sallinen saa kiekon uudelleen ja pääsee kääntymään sieltä maalin takaa. Jälleen tulee kaveri iskien käsiä hieman siihen lanteille. Kiekon ottaa seuraavaksi Pavel. Pavel pyörähtää liikkeelle. Pitkä poikittaissyöttö, mutta se ei tartu niemeläisen lapaan. Ja vauhti joudutaan hakemaan keskialalta uudelleen. Tuulola. Niemeläinen. Nyt joutuu Niemeläinen vaikeuksiin omalla alueella, kun kaverin maila osuu luistimiin. Niemeläinen kaatuu, mutta selvittää kaatuessaankin tilanteen. Jäähyä tilanteesta ei ole tulossa. Näin lätkä seuraavaksi. Sturhammer päätyy ja sieltä lähtee sitten määrätietoisella luistelulla vierasjoukkue tekemään hyökkäystä. Näin pelataan kiekko sektoriin. Hyvä syöttökuvio, joka viimeisin passi kuitenkin menee muualle kuin oikeaan osoitteeseen. Sitten pelataan viivaan paikkaa. Hyvä on Heljangon torjunta, sanotaan riittävän hyvä, vaikka hän sylkee kiekon ulos, niin kumi pysyy kentän puolella. Ja sitten lähtee Almari, syöttö laitaan. Strandell tyytyy lyömään kiekkoa päätyyn, viimeinen minuutti on jo käynnissä ottelun avauserästä. Tappara yrittää katkoa keskialueella Sturhammer avausta, mutta se tulee aina tuonne Tappara-puolustukseen saakka. Melko myötäsukaiseen karvaukseen lähtee tuossa nyt lähinnä trappia tekemään Sturhammer, kun Tappara tulee kiekon päätyyn nostaen. Gatsenby taklataan reunukseen, mutta kyllähän saa kiekon siirrettyä eteenpäin. Ja näin kilpajuoksuun sitten Jesper Mattila norjalaishyökkäjän kanssa. Mattila pelaa tyylikkäästi kiekon sitä eteenpäin toiselle Tapparalle, mutta vahvalla karvauksella saa nyt Sturhammerkin siinä sitten estettyä Tapparan suoraan hyökkäykseen lähdön. Mattila antaa syötön. Ja norjalaiset vaativat tilanteesta väärävaihtorangaistusta. Sellaiseen ei tuomaristo aihetta näe. Ja nyt pääsee Tappara 2-1 hyökkäykseen. Vajaa 10 sekuntia jäljellä, kun tullaan. Hyvä syöttö takatolpalle. Ja vielä kertaalleen haetaan syöttöä. Mutta nyt vielä siinä saada ratkaisu aikaiseksi. Vielä Haapala syöttää maalin taustalle. Sitten nollakulmasta yritys ja se ei tuota tulosta. Joten 0-0 lukemissa erätaholle mennään. Tappara karkasi kuin varkain tilanteesta hyvään hyökkäykseen, mutta ei saa palkintoa, joten tästä mennään erätauolle. Molemmilla tilanteensa Tappara pelillisti alkuun niskan päällä erikoistilanteista ja sen jälkeen näytti hieman siltä, että vaikka Sturhamarille vihellettiin 2-2 ja Tapparalle vain 1, niin siinä oli kyllä sen jälkeen pelin edetessä Sturhammer paremmin ja paremmin pelissä mukana. Ruotsalaispuolustaja Krupic siellä nyt haluaa vielä Lassi Heikkisen kanssa asiasta peistä taittaa, mutta eiköhän tämä nyt suurin piirtein ole tässä. Joten pivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja vilkaistaan hieman sitä, miten muut liigaottelut ovat kotoisessa liigassa edenneet. CHL muut kamppailut alkavat tänään vasta hieman myöhemmin.
1: Tampereen Kiekkoradio.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Tänään siis jo päivällä pelattiin ottelun Jukurit Ässät ja Ässät voitti sen 0-1. Avauserät ovat kesken vielä kahdessa muussa ottelussa. Kärpät Kiekko-Espoo pelattuna 16,5 minuuttia ja Kärpillä jo 3-0 johto. Kiekko-Espoo vaikeuksissa. Vaasan Sport puolestaan johtaa ottelua Ilvestä vastaan, kun 2,5 minuuttia on avauserää jäljellä. Lukemin 2-1 ja uusi tuttavuus Brett Harrison on siellä molempien sportmaalien tekijä. Erik Bori vastannut tuosta kaventavasta 2-1 osumasta. Harrison lisäksi Oula Palve on rekrytoitu joukkueeseen aika hiljan, joten Sport pistää kaiken peliin pysyäkseen joukossa mukana. Mutta tässä vaiheessa, kun vielä reilu 15 minuuttia on ottelun toisen erän alkuun täällä Tampereella, mennään erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Ja näin on saatu pelikäyntiin myöskin toiseen erään. 0-0 lukemistahan siihen tullaan, joten Sturhammarin on nyt vuoro hyökätä. Sieltä tulee aika hyvä laukaus Isak Skedungilta, mutta ei tulosta vielä. Sen jälkeen Tappara saa tilanteen purettua. Kärjestä haetaan hyvin Rautiainen ja sieltä tulee vielä syöttökin, mutta Rautiaisen syöttö ei oikein Blifeldille viimeiseltäväksi tule. Sen jälkeen nopea vastahyökkäys ja Tapparan alimman pakin hyvä pelinluku vie tekopaikan poikittaissyötön jäljiltä. Suvanto, Haapala tulee jälleen ahtaasta välistä mukaan. Hakee syöttöä uudelleen Suvannolle, mutta tämä ei kiekkoon vielä siinä pääse. Kulmasta kuitenkin isokokoinen nuorukainen pyörittää jo seuraavaa tilannetta liikkeelle. Simon Taivan laukoo. Hyvin saalistaa Kulonummi kiekon edelleen itselleen. Sitten Haapala pistää jälleen lisää hieman kierroksia luistimiin ja pääsee maalin tolpalle. Mutta kiekkokontrolli hukkuu juuri kun syöttää pitäisi ja Sturhammar purkaa. Almari, Kulonummi. Kulonummi tulee laidasta sisään. Hakee syöttöä sektoriin. Se ohjautuu luistimista loitomaan. Se nyt tulee hieno syöttö, kun Tuulola nousee hyökkäyksen kärkeen, mutta viimeistely ei viime kevään kotoisen liigan MVV:ltäkään tässä onnistu. Tapparan alueen kautta käynnistetään peliä uudelleen, mutta ei siinä nyt oikein sitä parasta loistokkuutta ole. Ja toki täytyy antaa tunnustusta myöskin vastustajalle, joka tässä hieman voisi sanoa ponnettoman peliesityksen keskellä nyt sitten pystyy rikkomaan myöskin Tapparan otteita hyvin. Tapparalta kiekko päätyyn ja siinä oli idea iskeä päädyn kautta syöttö maalintekosektoriin, mutta sen äkkää myöskin hyvin norjalaisten puolustus, joka kääntää kiekkoon ensimmäisenä. Ja kun laukaus päätyyn lähti ennen punaviivaa, niin seurauksena on pitkä kiekko. Ja aloitukseen jatketaan Tappara-alueelle, kun hieman reilu pari minuuttia pelattuna jo ottelun toistakin erää. Ja Sallinen kumartuu aloitukseen siihen vastassaan Austin Gangloosi. Lätkän ostettuna tämän jälkeen Sturhammarin alueelle. Hyvin Fabre tulee siihen häiritsemään. Puolustaja kääntää hänen kääntyy hänen ulottuviltaan ja sen jälkeen avaus Gangloosilta. Kiekko päätyy ja pitkä kiekko toiseen suuntaan. Ei tässä nyt aivan mitään ikimuistoista tehdä, mutta parempaan päin toivotaan näin, kun samalla Pasi Vainion perä on sitten jo aitiotiloista löytänyt uusia haasteltavia, kun kamppailu jatkuu ja totutun tapaan CHL-ottelun varsin harvalukuinen yleisö tällä hetkellä kamppailua seuraamassa. Näin saadaan peli käyntiin. Niemeläinen. Siihen keskikaistalle pakkien väliin vetopaikka. Viio siinä laukojana. Viio, joka on pari nuottaa iskenyt CHL-karkeloissa. Nyt hakee Niemeläinen poikittais syöttöä. Kiekko ponnahtaa kuitenkin vastustajasta Tapparan omalla alueelle ja Wion mukaan tulo kertoo siitä, että 13 hyökkääjä on otettu leikkiin mukaan. Tämä tietää samalla sitä, että Rauhalan ketju on nyt siinä totutummassa kokoonpanossaan, kun sinne tässä nyt sitten Wio tulee. Nähtäväksi jää, kun Sallinen oli aloittamassa edeltävää vaihtoa, että onko sitten näin, ettei vielä kuormiteta Julius Mattilaa avausotteluunsa enempää. No, tätä on turha arvailla. Se selviää tässä illan edetessä. Joka tapauksessa Kulonummi pakkiparinsa kanssa ahtaaseen rakoon syöttelemään. Ja sitten avaus, johon pääsee vaarallisesti Sturhammarilla lauasupaikkaan. Heljanko tuon hoitaa, vaikka maskia siinä jälleen oli tehtynä pahimmoiltaan maalin edustalle Kulonummi. Yrittää pitää miehensä aisoissa kulmauksessa. Tämä syöttää viivaan. Jelmä puolustajista laukoo. Sen jälkeen kaveri ottaa kyllä niin Tappara-hyökkääjää käsivarresta kiinni, että käskynkää mennään. Mutta siitä ei sen kummempaa. Nujuaminen jatkuu, Jelm pakkiparin löytäen omalla sinisellä. Sturhammar lyö kiekon päätyyn ja Tapparan puolustus saapuu pikkuhiljaa myöskin paikalle. Näin tulee vielä Sturhammarille jatkotilanne. Wio pelaa hyvin miehensä kiekosta irti. Tässä on nyt Tapparan ketjulla ollut varsin pitkä vaihto alla ja seuraavakin syöttö jää matkalle. Joten nyt on kyllä aika seisomin jaloin tämä Tapparan kentällinen ja Rauhalan ketju jäällä. Wio ottaa pari väsynyttä potkua, mutta hänen puoleltaan päästään nousemaan maalille ja siinä on aika monen hässäkkä, kunnes sitten tuomaristo Tapparan onneksi vieltää pelin poikki. Ja siellä on Kulonummikin kasan alimmaisena ja hänet sieltä kaivetaan esiin. Joten näin ollaan hommaa jatkamassa.
Näin ollaan hommaa jatkamassa ja kyllä siinä nyt sitten saisi kyllä jostain se pieni piristys tähänkin otteluun tulla, mutta aika näyttää, onko sellainen luvassa. Joka tapauksessa aloitus jää Tapparan kenttäalueelle ja uusi viisikko luistelee siihen kirvesrinnoista ja kyllä siellä Julius Mattila omalla tontillaan on, joten ei lähdetty nyt, ei ollut aiheellinen tämä äskeinen spekulaatio, niin voi olla, että kierrätyksellä nyt sitten Wiiokin tulee vaan 13 hyökkääjänä mukaan leikkiin. Jokipakka, punavi on ylitettyään kiekon päätyyn. Siellä pääsee Sturhamar puolustus avaamaan. Jokipakka katkaisee, mutta ei saa pidettyä suoraa painetta alueella. Uusi yritys ja jatkotilanteesta paitsi vihellys pysäyttää pelin kulun. Pelin, jota on toissa erässä edetään vasta 3,5 minuuttia. Anteeksi, 4,5 minuuttia, vaikka tässä on reaaliajassa kyllä jo tahkottu hyvä tovi, mutta hieman rikkonaista katkonaista tämä on ollut. Rikkonaista ei siinä mielessä, että jäähyä olisi tullut tehdä jotakin muuta. 3 jäähyä avauserään, toiseen ei vielä mitään tilastoihin. Jokipakka nostaa punavuon ylitettyä kiekon päätyyn ja sinne päästään alueelle, mutta vain hetkeksi. Sverre Rönningen sieltä peliä avaamassa ja sitten yrittää kulmasta Sturhamar kiekkoa sektoriin. Se ei onnistu, lätkän ottaa Jesper Mattila. Ei vaan Julius Mattila siinä nyt on kiekossa, mutta nyt lätkän ryöstää Sturhamar. Maskia haetaan, laukaus epäonnistuu kokonaan, mutta jälleen vaarallisen näköinen paikka. Sitten pääsee Rautiainen avaamaan, hakee syöttöä pakin taakse. Tämä saa kuitenkin mailansa väliin. Sitten hyvä oikea-aikainen syöttö. Almari tuo tilanteen alueelle. Almari syöttö maalin kulmalle, mutta siitä ei viimeistely onnistu. Näin on vuorostaan sitten Rautiainen päädyssä kiekossa, hakee syöttöä maalin editse. Siitä ei saada viimeisteltyä. Strandell. Kiekko ränniin ja Sturman päätyy. Vapaa. Taklattuna reunuksessa. Rönningen puolustaja ottaa hänet pois. Sitten toisella lailla yritetään uudelleen kiekonasta esiin. Simon Taiva. Hän sidotaan siinä reunukseen niin, että sitojakin siellä jo pyllähtää. Sitten Simon Taival. Manikaa sektoriin. Nyt ataa loistava paikka, mutta mitä tapahtuu? Stranden lyö pyörivän kiekon taivaalle. Eikä tyhjää maattina ammattava maaliin. Sen lähemmäksi ei sitten tekopaikkaa kyllä taida päästä. Taitaa olla, että siinä syötönantajat hyökkäjätkin katselevat taivaalle ja nimenomaan valotaululle, että minkälaisen paikan kaveri hukkasi. Ja epäuskoinen hymy. Siellä on Tapparan suonotrion kasvoilla, kun he tätä asiaa nyt sitten silmittelevät. Sen jälkeen onkin tulossa jo jäälle seuraava ketju, jota Sallinen johtaa. Fabre laidassa karvaa hyvin, mutta Sturhammer avaus siellä tulee. Viivan yli ei vielä Tappara puolustustilannetta päästä, mutta seuraavalla syötöllä Sturhammer etenee keskialueelle. Sallinen laidan vieressä ahtaasta tilasta kiekko puolustukseen. Jesper Mattila, Sallinen, Mattila. Mattila pääsee jo irti tilanteesta ja syöttää Niemeläisen vauhtiin. Niemeläinen tuikkaa kiekon päätyyn, tulee itse ensimmäisenä perään. Syöttömaalin taitse. Favre joutuu juoksemaan kiekon perässä, kun ei saa ensi yrittämällä haltuun ja sitten pomppii kiekko vielä puolustajankin lavan ylitse ja vauhti haetaan uudelleen. Tappara nyt vaarallisesti molemmat pakit vaihtamassa yhtä aikaa, mutta kyllä tuo suora hyökkäys Sturhamerilta estetään. Vanhatalo yrittää sektoriin, se ei onnistu. Sitten Sturhammerin purku roikolla pois, Jokipakka, Sallinen. Sallinen pelaa kiekkoa ylöspäin, Vanhatalo lähtee karvaamaan samalla kun Rauhalan kerti muuten on vaihtumassa sisään. Vaikka Vanhatalo kaatuu maalin taustalla, hän pääsee kiekkoa pelaamaan Rauhala. Hyvällä vauhdilla pelaa kiekon sektoriin ja siinä on paikka, mutta viimeistely ei onnistu. Edelleen kuitenkin Tapparan ja Pavel nyt pyörittää siellä vahvasti kiekkomompiin sektoriin, mutta viimeistelijää ei tuon tilanteeseen löydy. Ja sitten tulee Sturhammerin purku. Kulonummi. Pavel. Pavel alueelle. Pelaa hyvin syvyyttä hyökkäykseen ja siitä edelleen kiekon Jokipakalle. Jokipakka nostaa maalille ja hienolla vetopaikka toiseen aaltoon, mutta Pavelkaan ei osu maalirauteen väliin. Tuulola. Nyt on hyvä syöttö ristiin. Mutta kun ei, niin ei. Tuulola saa uudelleen laidassa kiekon ja tällä hetkellä kyllä Tappara vie selkeästi tätä ottelua, mutta tulosta puuttuu Rautiainen. Ei saa bullilta kiekkoa pois. Ja näin sitten ränniä pitkin pyöritellen Tapparan syötöt karkailevat hieman lavoista keskialueella.
miehiä nurin ja nyt on vaarallisesti kiekko karkaamassa Tappara alueelle. Hyvin reagoi Heljanko ja pääsee syöttämään. Liefeld, Jokipakka. Tuula hakee kiekon kanssa vauhtia maalin takaa. Tapparaketjut ja vaihto täydentymässä. Almari. Viimeisimpänä kentälle tullut Kirvesrinta ohjaa kiekon hyökkäysalueelle. Peräänmenijöitä ei ole riittävän ripeästi. Ja Sturhammer kääntää vastaan. Tapparalta hyvä katko. Ja nyt pelataan keskikaistalle vapaa tilanne. Suvanto menettää tasapainonsa viime hetkellä ja ajautuu puolittain molaria päin, mutta kiekko karkaa ohi maalin. Tapparalla on tällä hetkellä nyt hieman rupeaa löytymään sitä vauhtia, mutta vaarallisesti tulee vastaan myöskin Salsteen siellä vastahyökkäykseen. Näin tuo Sturhammarin ykkösketju peliä pyörittämässä Skedum. Pelaa takamiehen tontille. Jalmar

0: kiekon väliin ja paine pysyy alueella, mutta perässä juoksemista tämä nyt enemmän tai vähemmän on. Olkoonkin, että Rönningenkin siinä kiekon menettää. Nyt pääsee Vanhatalo syöttämään. Hyvä laukaus lähtee. Jatko paikka torjunnasta ja uusi veto. Mutta hyvin kestää. Hyvin kestää joka tapauksessa. Debris, joka tuon laukauksen torjuu. Ja kohta on puolet kamppailua käyty. Lähes 30 minuuttia on takana ja edelleen maaleitta mennään Tapparalta. Peli on ollut nousujohteista ja lupaa hyvää. Mutta kun tulosta ei ole vielä taululla, niin turha tätä on sen pidemmälle spekuloida. Tässä vaiheessa, kun mainoskatkon aika on, piipahdamme kaupallisten tiedotteiden pariin.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Lähetys kääntyy. Samalla saadaan myöskin peli uudelleen käyntiin. Terävää pystysyöttöä hakee vierasjoukkue, mutta Tapparapuolustus hoitaa. Ahdasta laidassa on. Luistelu terävöityy myöskin Sturhammarilta puolustustilanteessa. Sitten haetaan nopeaa käännöstä ja hyökkäyksen lähtöä. Siellä on Andreas Martinsen hyökkäys sinisessä syöttöä tavoittelemassa. Sitten edelleen Martinsenin editse kiekko ränniä pitkin toiselle laidalle. Ja kiekkoon pääsee Jokipakka. Ahdasta on. Kaksi kovasta norjalaista ajaa kiinni. Ja siitä edelleen kiekkoa yritetään pelaamaan viivaan. Mutta Tapparan Blikfeldt katkaisee, nostaa kiekon Sturhammarin päätyyn, mutta tuosta ei valmiimpaa tule. Vierasjoukkueen pakkipari peliä käynnistämään. Lätkä lyötynä päätyyn hyvin jälleen Hiljanko osallistuu mailallaan peliin. Hän on tällä kaudella mielestäni pelannut nimenomaan mailapelissä erinomaisesti. Ja Wio pistää oikein terakkaasti luistinta toisen eteen. Keskialueelta puolestaan Kulonummelta käsittämätön ratkaisu löydä hyökkäys sinisellä omaa miestä päin kiekon, mutta kaikki tapahtuu nopeasti. Sitten Tappara laidan vieressä kääntämässä hyökkäysalueelta. Rauhalan ketju on luvassa ja kaksi vahvaa laituria siellä kääntää, eikä päästä Sturhammarille liikkeelle, mutta Sturhammarin puolustus pistää kyllä omaakin kaistaa kiinni. Nyt lukee pelin hyvin Kulonummi, syöttää maalin taustalle, nousee itse sektoriin. Sitten Almari. Puolikittaisi liikkeestä hyvään hyökkäykseen. Syöttö rystyllä maalille. Ei tule valmista. Ja vieläkin pystyy hetken Tappara-alueella kiekkoa pitämään. Mutta vain tovin. Uusi yritys. Alueelle pyritään. Mutta samalla myöskin, no kyllä sieltä löytyy Kulonummi, joka hyökkäyksen kärkeen lähtee. Hakee pienestä kulmasta ratkaisua. Pavel ei irtokiekkoa maalille saa. Ja sitten on Tappara-puolustus jälleen kiekossa ennen Sturhammarin kärkimiehiä, mutta uusi aalto ja uusi yritys sieltä tulee. Loistava on Heljangon hanskakäinen torjunta, jolla hän pysäyttää kellotaikaan 31.55, mutta kyllä tämä hieman sellainen repaleinen peli on. Kyllä tässä vielä paljon parannettavaa on. Tapparalla toisen erän alkupuoli oli hyvää näyttävääkin peliä, mutta kun tulosta ei synny, niin turha niitä juhlallisuuksia sitten on tähän kohdistaa joka tapauksessa. Paras paikka oli varmaan Suvannolla, kun hän pääsi Nogikai Molarin kanssa, mutta oli niin vahva harhautuksessaan, että meni itsekin nurin. Ja nyt tulee sitten se kylmin mahdollinen fakta. B-piste aloitus Tappara alueelta ja pakki nousee taustalta ja iskee maskin takaa matalan nuoliaisen, joka pölläyttää verkkoa Christian Heljangon selän takana. Kun ottelua on pelattuna 31-59, onnistuu maalinteossa Sverre Rönningen, isokokoinen norjalaispuolustaja. Ja aloittajalle tuosta sitten syöttöpinnat, vaikka Skedungon sentteri, niin yleensä Salsteen aloittaa. Kohta saadaan sitten varmistus tuohon vielä. Rönningen maalin tekijäksi 0-1.

0: 2-1 lukemat. Kylmää kyytiä. Nokia-areenalla kotijoukkueelle, kun Sverre Rönningen onnistuu maalinteossa. Se on Rönningenille ensimmäinen maali ja toinen piste tälle kaudelle. Ainakin sieltä Rönningen ensimmäisenä tuulettamaan tulee. Eli ohjaajat eivät nouse vielä parasvaloihin. Mutta tilasto kertoo homman kohta tarkemmin. Se on kylmä suihku Tapparalle. Ja osoittaa toisaalta myöskin vieraiden vaarallisuuden.
1: Sturhamar Hamar ensimmäisen
0: Sverre Rönningen maalintekijänä.
1: Sverre Rönningen syöttäjä 17.
0: Ja kyllä Salsten aloittajana saa syöttöpisteen. Tappara raivaa tietä keskialueelle, mutta Sturhammer tulee uudelleen. Hjalmarsson hakee toiseen aaltoon syöttöä. Tilanne kiekko tulee kuitenkin aina tuonne Sturhammer alueelle saakka. Vahvasti sieltä karvaa Vanhatalo, mutta sillä seurauksella kiekko ponnahtaa yli reunukseen, joten aloitus jää Sturhammerin alueelle, mutta lukemat taululla ovat hieman murheelliset, nimittäin Rönningen vie maalillaan vieraat 0-1 johtoon.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tänään pelataan 5 CHL-ottelua, mutta Saksassa pelattavat 2 ottelua. Kölnin ja Mannheimin kotiottelut alkavat 20:30. Ja Ranskassa ja Itävallassa puolestaan kamppailu tästä 9 jälkeen. Joten tässä vaiheessa tämä on ainoa käynnissä oleva peli kotoista liigaa. Pari ottelua on käynnissä, palataan niiden väliaikatilanteisiin hieman tuonnempana. Tappara puolustus pistää nyt kaistaa kiinni. Siinä on suoraviivainen vahva tulo sieltä Sturhammerilta, joka saa oivan ja Aimo Anoksen lisää itseluottamusta tämän avausmaalinsa myötä. Isokokoiset hyökkäät raivaavat itselleen tilaa maalin edustalla. Nyt pääsee Rautiainen käynnistämään vastahyökkäystä. Rautiainen tuikkaa kiekon päätyyn. Samaan aikaan Tapparalla vaihto kesken, joten sinne ei parasta mahdollista painetta saada perään. Jokipakka. Hyvän syötön ottaa alueella vastaan Rautiainen. Pelaa kiekkoa eteenpäin. Kulonummi saa pelattua syvään. Gaitenby pääsee, saa siinä Simon Taipaleen kimppuunsa ja lopulta onnistuu Sturhammerin jälleen tilanne purkaa. Keskialueelta vauhti uuteen hyökkäykseen. Hyvin tulee Rautiainen. Pienestä tilasta suojaa kiekkoa taitavasti. Harhauttaa. Nousee päätyyn. Hakee syöttöä maalille, mutta se pysähtyy vastustajan luistimiin. Rautiainen. Syöttö viivaan ei onnistu. Kiekon nappaa tilanteesta. Sturhammer, joka pelaa vain kiekkoa syvälle, päästen samalla vaihtamaan uutta viisikkoa sisään. Rautiainen jättämässä jään samaan aikaan, kun muut kirveslinnat yrittävät hyökkäykseen. Simon Taiva. Kiekko syvään. Sieltä hakee puolustus Molarin pysäyttämään kiekkoa. Pavel. Laidan vierestä päädyssä. Jälleen hieman välillä kädet käyvät ympärillä, mutta eivät jäähyn arvoisesti. Hyvin Pavel kiekkoa suojaa. Repii uudelleen syöttösektorin auki. Kentää maalin takaa tilannetta esiin, antaa ylösnouselle puolustajalle Tuulola. Nousee sektoriin. Pääsi on Okikkain Molarin kanssa, mutta ei onnistu viimeistelyssään. Samalla on Molarilta mailla pois, mutta ei onnistu. Sturhammer saa purettua, eikä tämäkään pyöritys maalia tuota. Se näkee Andrei Pavelin kielestä, että hän on kaikkia muuta kuin tyytyväinen, mutta jälleen tullaan. Päätyy ensimmäisenä Otto Rauhala. Painaa pelin väkisin sinne maalin taustaan. Valkopaitaisen vierasjoukkueen pelaajiakin on vastassa kuitenkin Aimo Pala ja sitten Fabre huolimattoman kovan syöttö purkaa tilanteen. Niemeläinen avaus laitaan. Siitä linkoaa Sallinen kiekon päätyyn. Fabre, Vanhatalo maalin kulmalla, saa maalin taakse syötön ja yrittää kaartaa esiin. Jälleen kädet tulevat siihen lanteille, mutta eivät riko. Sitten Vanhatalo. Hyvä syöttö viivaan. Sieltä haetaan nyt vetopaikkaa, mutta pyörivä kiekko ei oikein tahdo olla sinut nyt Tapparapuolustuksen kanssa. Ja seuraavaksi kiekko karkaa painottomalle puolelle. Päinvastoin Sturhammer pääsee terävään vastahyökkäykseen. Ja vasemmalta laidalta peliä kiekkoa pelataan syvään. Nyt on niemeläiselläkin täysi työ pitää ukkonsa aisoissa. Seuraava laukaus Tapparan Fabren suojiin ja siitä keskialueelle. Tappara tulee tunnustelin ja vaihtaa uusia ukkoja sisään samalla kun Sturhammer yrittää pystysyötällä karkuun. Sitten nousee Vanhatalo. Nopea isku päätyy, eikä irtokiekko pompi Tapparalle tuostakaan tilanteesta. Nyt tulee Blifeldiltä hyvä syötön katko. Hän nousee tilanteeseen, mutta en tiedä mitä hän tilanteessa yritti. Tulosta se ei ainakaan tuota. Liefeld ei lähde laukomaan, vaan yrittää viedä rystylle ja syöttää siitä. Nyt tullaan uuteen tilanteeseen ja Sturhammerin varsin fyysisesti ja hyvin hyökkäävä kolmikko tuo tilannetta eteenpäin. Seuraava laukaus nousee laseihin. Tuulola avaa laitaan. Liefeld hakee kärkimiestä ja sinne kiekko myöskin tulee. Rautiainen tuo kiekon siniviivaan ja siitä yli. Lyö lätkän ränniin. Maalin takana nyt jo jokipakka karvaamassa, mutta Bull saa kiekon pidettyä norjalaisilla. Ja sieltä tulee vain maltillinen purku laitaa pitkin loitomassa. 3,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Tapparan pystysyöttö laitaan kosketuksella päätyyn pitkään. Ei ole tulossa. Bull on seuraavaksi siellä nyt suvannon pihdeissä, mutta ei pysy paine alueella. Tappara joutuu rakentamaan uudelleen omalta alueelta, kun hän vielä saisi kiekon siitä haltuunsa. Maalin takaa Rautiainen. Simon Taival. Rautiainen. Vaan siellä tulee nyt vissiin Kulonummelta tuo syöttö, näin se on. Ja seuraava Tappara-avaus on sitten holtiton sutaisu päätyyn. 3 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Erää, jossa on synnynyt ottelun toistaiseksi ainoa osuma. Svere Rönningen löi hirvittävän ruuhkan läpi kiekon. Onnistui siinä, ettei se osunut kenenkään. Ja yllätti sitten Heljangon vielä etukulman puolelta tuota maalia, kun on täällä videokuutiolla pyöritetty, niin se on kyllä, se on hankala paikka, sanotaan näin. Näin lähtee Tappara rakentamaan seuraavaa hyökkäystä. Hyvin tullaan laidasta. Simon Taival hienosti toiseen aaltoon, mutta ei. Ei sittenkään. Päinvastoin heiluri liikkeellä lähtee nopea hyökkäys. Hjalmarsson. Kiekko pelataan päätyyn ja ei siinä Hjalmarsson ollut kyseessä lainkaan, vaan sieltä tulee ihan eri ukkoja hommaan mukaan. Mutta näin tuo hyökkäys kulmaukseen etenee. Tappara riistää kiekon. 2,5 minuuttia on erää jäljellä, kun maalin takaa lähdetään liikkeelle. Näin tulee laidasta hyvin kiekon kanssa Vio. Suojaa kiekkoa. On nyt aika ahtaassa paikassa ja syöttöi omia tavoita. Sen sijaan Sturhammer käynnistää vastahyökkäystä. Laidasta kiekko sisään. Siitä iskee niemeläinen kiekkoa ränniin. Ja nyt päästään hyvään vauhtiin ylivoiman hyökkäykseen. Rauhala repii paikan. Viime hetkellä päätyy laukumaan itse ja suunta ei ole oikea. Siitä tulee pitkä kiekko. Seuraava kilpajuoksu puolestaan tuottaa pitkän kiekon, kun Sturhammer avaus karkaa päätyyn. 2 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Tilanne on 0-1. Sverre Rönningenin riivalaukauksella, joka tulee maskista. Siihen syötön saa Erik Salsten. Ja kun Rönningenille maali on ensimmäinen, yksi syöttö on seurana ja vastaavasti Salsten yksi maali oli pohjalla, kun syöttö tulee, joten nämä molemmat herrat ovat nyt sitten tehoin 1+1 tämän erän myötä. Erä on vielä kesken. Vajaa 2 minuuttia on jäljellä. Tappara painaa pelin hyökkäysalueelle, mutta sinne painaa vuorostaan Sturhammer Tapparan kiekolliset miehet pleksiin. Ja näin tulee keskialueelle nosto. Se on määrämittainen ja pitkää tuosta ei tule. Jokipakka Rauhalan kautta kiekon käyttäen. Sitten haetaan kärkeen Vanhataloa, mutta siitä tulee vastahyökkäys ja se päättyy Heljangon torjuntaan. Näin tämä ilta voi vaikeaksi mennä, kun se paras isku ei ole alusta asti päällä. Näin kai se on tulkittava tämän illan kulku, mutta onneksi tässä on vielä aikaa. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun Tappara nostaa ja ryhdistää peliään erätauolla ja jotakin sellaista kaivataan nyt. Ehkä tärkeintä on sen, ettei toista takaiskua ainakaan tähän erään enää tule ja kyllähän tuo tasoituskin kovasti kelpaisi. Viivasta lähtee jälleen vaarallinen laukaus maskiin. Siellä on isokovista ukkoa muurina. Sitten tulee ensimmäinen nostoyritys, joka tulee tapparahyökkääjää päin. Sen jälkeen samainen herra eli Fabre lyö kiekon keskialueelle, mutta Sturhammer tulee uudelleen. Ja taitavasti tuleekin. Salsten. Tappara puolustus menettää. Jalmarsson pelaa kiekon jalkansa välistä eteenpäin laitaan. Sitten haetaan jo Skedungia maalin takaa. Sallinen pääsee saattelemaan kiekon loitommas. Fabre ajaa sinne painetta puolustukseen, mutta laidan kautta, lasien kautta ja korkealla kiekolla saa Sturhammer purettua. Vielä tulee vierasjoukkueen hyökkäyksen. Skedung lyö kiekon ränniin. Ja sitten nyt olisi Tapparalla paikka lähteä liikkeelle, mutta ei. Kun ei, niin ei. Almarille tuloa syöttö ikään kuin ponnahtaa juuri jäästä irti ja menee hänen lapansa yli. Näin Sturhammer-puolustus avaa uutta hyökkäystä ja terävällä kontaktilla siellä ajetaan Tappara-puolustaja reudukseen. Enää hieman toistakymmentä sekuntia on jäljellä. Ja vieläkin Sturhammerilla kiekko, laukaus lähtee viivasta, jää varsinaisesti pelattavaksi maalin edustalle. Ja siitä vielä kertaalleen vetopaikka haetaan. Kiekko vomppii maalin ohitse kulmaukseen. Ja nyt päättyy tämä rulianssi. Tässä saa päinvastoin vielä Sturhammer luotua karusellin Tappara maalille. Aivan erän lopulle, joten ei tämä nyt ollenkaan mennyt niin kuin Strömsössä, mutta aikaa on vielä. Tapparalla pukusuojasta nyt sitten löydettävä uusi ilme kolmanteen erään. 0-1 lukemista mennään täällä toiselle erätauolle, joten piivahdetaan kaupallisen tiedotteiden parissa ja käydään sen jälkeen hieman läpi sitä, miten tämä ja nuo kaksi SM-liigaottelua ovat illalla edenneet.
2: Tampereen Kiekkoradio.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Nokia-areenalla se on aloittelu Sturhamaria vastaan lukemissa 0-1, kun kaksi erää on pelattu. Sverre Rönningen ottelun toiseksi ainoa maalin tekijä tasaviisikoin viivasta maskin takaa. Tapparan takaa jo ei oikein ole ottanut kipinää, joten siihen sytykkeitä haetaan tällä hetkellä pukusuojasta kolmanteen erään, josko sitten onnistuisi. SM-liigassa kaksi ottelua kesken, puolet pelattu ottelua, Kärpät Kiekko Espoo 4-1 lukemissa. Homma etenee, Matin Mikko tehnyt viimeisimmän oululaismaalin, joten Tappara tausta näkyy sieltä. Sport Ilves jämähtänyt lukemiin 2-1 ja siellä pelaamatta 4,5 minuuttia. Kaikki maalit tehty ottelun avauserässä. Ja kuten sanottua, Brad Harrison molempien sportmaalien tekijä. Erik Bori vastannut Ilveksen ainoasta, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa nyt jo 20 tehokkaan peliminuutin ajan. Näistä asetelmista ollaan täällä kohta sitten jälleen valmiina jatkamaan. Ja kerrataan vielä ja muistutaan mieliin, että juuri Ilves päättyi jo päiväotteluna tänään poikkeuksellisesti historiallisella tavalla 0-1. Ottelu alkoi jo kello 12. Ja tästä mennään nyt sitten vielä hyvä tovi, kolmisen varttia lähes siihen, että muut ottelut alkavat Saksassa, joten tämä kamppailu täällä. Tappara Sturhammer ennättää jo viimeisiin vaiheisiin ennen sitä, mutta tänään pelataan tämän ottelun lisäksi myös 4 muuta viidennen CHL-kierroksen päättävää kamppailua, joten seurattavaa riittää. Nyt kuitenkin erätauon viettoon, palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
2: Tampereen kiekkoradio.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavilla. Missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

sydän sinne pyörittää.

0: seuraamaan sitä ja se mikä mua on kyllä eniten käsijana paikassa.
1: Miten fanien toiminta, koska hetkinen, mitäs täällä nyt tapahtuu?

0: kiekkoja.
1: Aika palata Nokia-areenalle, sillä kiekko putoaa hetken kuluttua kolmannen erän alkamisen merkiksi. Joonas Kova näyttää siltä, että hän tulee pikkumustan kenttään iskemään ja se alkaa olla Tapparalla sitten sen paikka, että pitikö se jatkopaikka varmistaa tänään. Se vaatisi nyt sitten aivan toisenlaista otetta. Sturma johtaa tätä ottelua lukemin 0-1, kun Sverre Rönningen onnistui maalinteossa toisessa erässä. Ja näin saadaan peli jälleen käyntiin. Maalintekijä Rönningen pääsee nousemaan punaviivaan ja isokokoinen norjalaispakki iskee kiekon päätyyn. Tappara puolustus maalin takana ja aika ahtaalle siinä joudutaan, kun sieltä tulee Skedung saman tien iholle. Sitten siinä on myöskin Salsteen kiekkoa kaivamassa ja Hjalmarsson sinne kulmaan tunkee niin ikään. Peli seisahtuu nyt tähän vääntötilanteeseen. Blifeld ei saa kiekkoa, Salstenilla se käy. Jesper Mattila sitten puolen vaihto. Blifeldillä tavoittaa Rautiaisen. Rautiainen alimpana miehenä joutuu ahtaalle. Hjalmarsson iskee vahvasti karvauksensa Tapparan vuorokaisen iholle ja sitten on tuloa vuoro yrittää saada hommaa käyntiin. Näin tullaan liikkeelle. Tuulola. Ja hyvällä kertakosketuksella pelataan kiekko Simon Taipaleille. Simon Taipale laukoo. Ja Molarin torjuntaan tämä hyökkäys jää. Pelattu vajaa minuutti päätös erää, kun ne hieman miettelijän näköisinä Tapparatkin vilkaisevat siinä kelloa ja muuta. Nyt pitäisi saada vahvempi ote. Toisessa erässä varsinkin alkupuoliskolla näytti siltä, että Tappara saa pelinsä käyntiin ja pikkuhiljaa ottaa tuloksellisesti homman haltuun, mutta tällä hetkellä taulu kertoo toista. Maalin takaa käynnistää Bull hyökkäystä. Keskialulle pääsee Sturhammer, sitten lyö Tappara kaistoja kiinni ja oman alueen kautta uudelleen sitten avausta norjalaiset hakevat. Suvanolta hyvä katko. Haapala kaartaa keskialulla käytöään kiekon perään, mutta ei ensimmäisenä ennätä. Pitkää puolenvaihtoa haetaan sitten Tuulolan katko, hyvä avaus eteenpäin Haapala. Pääsee pyörähtämään vauhtiin, mutta antaa huolimattoman syötön, jonka vieraat pääsevät katkaisemaan. Ja näin ollaankin sitten jo oman alueen tilanteessa. Martinsen laukoo ja vaarallisesti kiekko tulee sinne. Siinä on, taitaa pakista muuttaa vielä suuntaa tuo laukaus niin, että se on äärimmäisen vaikea Heliangolle. Tapparan onneksi siihen ei nyt sitten vain samaan sumaan. Vierasjoukkueen hyökkääjä perään ennätä, kun kiekko siinä hetken elää, mutta kyllähän Heliangon sen sitten piiloon pistää. 8,5 minuuttia otteluaikaa kolmannesta erästä jäljellä. Sallinen aloitukseen, kun siitä pääsee sitten Papalardo. Ei vaan Kangelonsi tällä kertaa kiekkoon. Sitten tulee jo pakin laukaus jälleen. Ja näin Tappara päädyssä ollaan. Sitten päästään Tappara hyökkäystä käynnistämään. Nyt olisi 2-1 vauhdissa. Faber laukoo, mutta erinomainen on torjunta. Sallinen oli hiipimässä toisena kärkenä, mutta Fabre suhteellisen pienestä kulmasta päätyy laukomaan itse. Laukaus on hyvä, mutta niin on myöskin norjalaisvahdin torjunta, joten homma ei tästä Tapparalle suotuisaan suuntaan kehity. Ja siitä sitten Rautiainen tulossa jäälle. Hieman ketjut elävät, nyt siihen tulee Räsäsen tilalle aloitukseen Julius Mattila. Mattila, jolle tämä ottelu on siis ensimmäinen merkityksellinen peli, hän loukkaantui harjoitusottelussa Tikkurilassa ottelussa Jokereita vastaan. Tappara ei saa purettua, Rönningen pitää alueella, kiekko lyödään ränniin, Wigfeld ahtaasta paikasta potkii kiekkoa mukaansa, siinä kuitenkaan loppuviimein onnistumatta, uudelleen Wigfeld kiekkoon ja siinä olisi nyt avauksen paikka ja kuinka käy, kärkimielelle kiekko tulee, Rautiainen kiertää Rönningen ja maalin väliin ja sitten pakki ottaa sillä tavoin kiinni, että se on rankkarin paikka. Rönningen tänään kaikessa isossa mukana. Avausmaali vieraille ja nyt rankkari Tapparalle hänen lonkeroidensa tultua siihen Rautiaisen ympärille. Rönningen on asiasta ymmärrettävästi täysin toista mieltä, mutta tilanne on se, että nyt lähtee sitten haastamaan pisteeltä kiekon mukaansa ottaneen Benjamin Rautiainen. Teki Tampan paidassa sellaisen rankkarimaalin, että sitä on näytetty maailmalla edelleen pitkän kaavan mukaan. Ja nyt sitten veivaa kyllä aivan äärimmäisen varman verkon ja pelaa Molarin kenttään ja nostaa kiekon maalin kattoon. Tilanne on 1-1. Benjamin Rautiainen on kyllä äärimmäisen kylmähermoinen nuori mies, kun hän paikkaan pääsee. Ja tämä näkyy tällä hetkellä taululla, kun aikaan 42-20. Benjamin Rautiainen tasoittaa ottelun lukemiin 1-1 ja uskonpa, että se muuttaa myöskin pelin kulkua hieman tästä eteenpäin. Rautiaisen otteet ovat kyllä aivan pommin varmaa luokkaa. Siinä ei ole mitään sanomista sitten enää. Theodor De Vrij lukee minulla papereissani, mutta kaveri käyttää tuota nimeä, joka on hänen virallisissa papereissaan lyhennettynä R-ksi, joten sanotaan vain, että Storhammerin maalivahti. Näin ollaan tilanteessa 1-1. Rautiainen, jonka tehot ennen tätä iltaa olivat 1+3 kahteen otteluun, saalistaa nyt 5 pisteen ja on 5 pisteen kerrossa ketjukaverinsa kanssa, sillä otteluun lähdettiin liikkeelle tilanteessa, jossa Blickfeld ja Räsänen mukana olivat. Räsänen pelaa paras pistemies. Nyt oli kyllä aika selkeän paitsion näköinen tilanne. Sitä ei vihelletä, tullaan siitä tuomarin jalkain juuresta hyökkäysalueelle, mutta siitä ei sen kummempaa. Sen jälkeen kiekko on pelattu jo norjalaismaalille. Norjalaisille hieman erilaista painetta nyt. Norjalaisten, no nyt alkaa olla erikoista meininkiä. Haapala kellahtaa nurin ja loukkaa vähän itseään, hieman siitä näyttää. Mutta mikä on lopputulema, vaarallisesti nousee sinne jälleen takatolpalle nyt hyökkääjä Simon Taival. Vaikkei ole kentän suurimpia, pelaa fyysisesti ja hyvin itselleen kiekon. Seuraava syöttö tavoittaa Fabrea tuon hyökkäyksen kärkeen. Vaikka syöttö saattaa päätyä, niin terävimmin perään viilettää Fabre, joka saa 2 miestä kimppuunsa. Kädet ovat jälleen lanteella hänen ympärillään, kun mies reunukseen painetaan. Ja siitä sitten puolestaan Storhammerin reseptiksi jää iskeä pitkä päätyyn. Tuo rankkarimaali on kyllä äärimmäisen tärkeä, kun täällä käydään läpi sitten vielä Tapparan valmennusjohdossa tuota edeltävää tilannetta. Se on kummallisen näköinen tilanne ja tärkeintä nyt olisi se, että Haapala ei siinä itseään loukkaa. Täytyy sanoa, että minun selostajan uraltani, jos nyt sellaista voidaan puhua, mutta monta vuotta tähän on tullut tehtyä, niin Haapala on yksi korkeimman kipukynnyksen kanssa pelaavia pelaajia, jotka tiedän. Nyt nousee hienosti kulonummi ja pääsee yrittämään ratkaisua, mutta nostaa kiekon yli maalin. Sen jälkeen käynnistää nopeasti vauhtiin hyökkäystään puolestaan Storhammer laukausmaalille. Heljanko pysäyttää ja yrittää pistää kiekon takaisin peliin, mutta ei ennätä. Tuomaristo vieltää pelin poikki ja aloitus jää sinne Tappara päätyyn. Nyt on vuorostaan sitten tarinatuokioita hieman siellä ja täällä, mutta siitä ei sen kummempaa. Näyttää siltä, että se on Tomi Sallinen, joka siinä seuraavaksi aloitukseen Tapparalta kumartuu. Ja näin hän aloituksen voittaa. Kangelosi oli aloituksen hänellä vastassaan. Hyvin ohjaa Favre luistimellaan kiekkoa eteenpäin. Sitten Kulonummi pelaa rauhassa ja varmasti kiekon syvään. Sinne tulee vanha talo, ajaa puolustukseen painetta ja on edelleen pitkällä mailallaan siinä aiheuttamassa harvaita hiuksia vieraille, kun Tappara käynnistää uutta hyökkäystä. Kulonummi hakenut tänään näyttävää roolia. Nyt tulee syöttö kärkeen ja terävään hyökkäykseen. Sieltä Julius Mattila spurttaa. Näyttää olevan jälleen täydessä terässä. Sitten Jesper Mattila ja sen jatkosyöttöä haetaan maalille. Julius Mattila. Näin veljekset samassa kentällisessä. Julius Mattila nousee laidasta, jättää toiseen aaltoon ja sieltä maalin kulmalta nyt sitten haetaan paikkaa. Julius Mattila taklataan kiekosta irti. Jesperille pelaa kiekon jokipakkaa ja nyt kääntää Blickfeld. Syöttää maalin edustalle, hakee vapaata lapaa, mutta itse asiassa ilmaantuu itse ensimmäisenä tilanteeseen sen jälkeen. Nyt ei onnistu vuorostaan sitten Storhammer purussaan ja pyöritys jatkuu. Julius Mattila, rännikiekko päätyy. Kiekkoa rännissä vastaanottamassa Benjamin Rautiainen, sitten Julius Mattila ja pienestä kulmasta hakee laukausta nyt, tai se on oikeastaan lämärisyöttö, jota siinä Blickfeld hakee takatolpalle, mutta tuokaan kikka ei tällä kertaa pure. Samalla kun jokipakka avaamassa hyökkäystä antaa karmean harhasyötön ja nopeasti etenee tilanteesta Storhammerin hyökkäys, mutta Heljangolta varma koppi pysäyttää kellot. Simon Hjalmarsson siihen jää viimeisimpänä päivystävään, mutta kun mitään jakojäännöstä ei ole, Heljangon torjuntatyöskentely on siinä määrin varmaa, niin Hjalmarssonkin toteaa, että turhaan tässä nyt sitten enää roikkuu ja lähtee toisaalle. Jää kyllä edelleen jäälle, sillä Isaac Skedungin johtama norjalaisyhdistelmä täydentyy kentälle. Tuulo aloitukseen päädyssä. Saa siihen Salsteenin kilpakumppanikseen. Skedung tulee siihen myöskin. Tappara pakit täysin työllistettynä siinä maalin taustalla. Ja sitten apuja tulee vahvalla fyysillä väännöllä. Otto Rauhala kääntää kiekon Tapparalle. Pavel pelaa kiekon laitaan. Sinne noustaan hyökkäykseen. Pavelille jättösyöttö ei oikein kohdalleen osu. Sitten Rönningen maalin takaa avaamaan hyökkäystä. Rönningen löytää kärkimiehen hyvin. Skedung ajautuu pieneen kulmaan. Hyvin saattelee Strandel miehensä reunukseen. Sitten kontaktitilanne Tappara-alueella laidassa. Vahvasti pelaa Pavel tilanteen. Apuun tulee sen jälkeen Rauhala. Maalin taitse pelaten Vio. Ahtaasta paikasta ei saa syöttöä paikalleen ja Salsten vääntää vastaan. Sen jälkeen kuitenkin Strandel avaus ja Pavel pääsee haastamaan. Pavel vääntää hyvin, hakee väkisin tekon paikan, mutta laukaukseen saa norjalaisvahti patjansa tielle. Tappara hyökkäys sinisellä estää vastustajan nopean avauksen, mutta ei saa kunnon hyökkäystä itse aikaiseksi ja keskialueelta pyritään rakentamaan uudelleen. Hyvä puolen vaihto, Aapala tuo alueelle. Haapala hakee juuri kiekkoa maalille, mutta kiekko ohjautuu norjalaislavasta päätyyn. Sitten Suvanto kääntää hyvin kämmenelle tilanteen, mutta ei saa syöttää uitettua sektoriin. Suvanto uudelleen, Simon Taival. Ja jälleen käy kaveri sieltä pitkin käsi taustalta. Ball saa Tappara hyökkääjän hetkeksi aisoihin. Näin ajaa tilanteessa Haapala verkolle. Sitten nousee Simon Taival. Laukoo ruuhkaan, kiekko jää pelattavaksi, mutta viimeistely ei onnistu. Ja edelleen pyörii peli nyt Sturhamar päädyssä. Avauskiekko Tappara alueelle. Molemmat joukkueet vaihtavat, kun hieman peli rauhoittuu. Sitten hyvä syöttö laidan kautta. Ei kuitenkaan jää Tappara lapaan. Ja näin on vuorostaan sitten Sturhamar avaamassa. Sieltä hakee Martinsen kiekkoa verkolle. Ei valmista tuosta. Tulee Tappara puolustukselle paikkaa avata. Vanha talo sinne päätyy ensimmäisenä ennättää, pitkää kiekkoa ei vihelletä ja siitä haetaan nyt sitten terävällä liikkeellä paikkaa maalille. Kiekko pyörähtää jo tolpalle, mutta siinä on saman tien sitten reagoi maalivahti peittäen kiekon, joten valmista ei tuosta tule. Jäljellä reilu 12 minuuttia, kun 1-1 tilanteessa on aika viivottaa mainoskatkolla.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Panzo-appi ja hyödynnä edut.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Tämä CHL:n pistelasku on sillä tavoin mielenkiintoinen. Tässä ennakoidaan jo jaossa olevaa pistettä, eli Tapparallekin olisi jo 8 tulossa, mutta se on kyllä hieman turhan aikaista nuolaista, vielä ei ole tipahtanut, ja niin kuin sanotaan, niin karhun nylkeminen ennen kaatamista, niin se on riskibisnes. Nyt tämä ottelu on täysin kesken ja voitto on täysin jaossa, kuten kaikki pisteetkin, ja tilanne on 1-1, kun reilu 12 minuuttia on edelleen jäljellä, mutta mennään niillä säännöillä, mitkä kulloinkin voimassa ovat, ja odotellaan sitten, että saadaan tuo lopputulos, ja kyllähän se kovasti kelpaisi, että Tapparalle silloin kirjattaisiin pisteitä huomattavasti enemmän. Hyökkäysalueen Tappara tulee, Julius Mattila kääntää kiekkoa Tapparalle, mutta aloitus osoitetaan uusittavaksi. Linjatuomari antaa enemmänkin siinä nyt kyllä puheita Sturhamarin aloittajalle, mutta kaikki tyynni. Sturhamar vaihtaa aloittajan, mutta Tapparan kääntyvä kiekko on nyt sitten uudelleen jaossa. Näin peli käyntiin ja aloittajat kaivavat kiekkoa esiin. Pakki pitää viivan, mutta sen jälkeen Roikola saa Sturhamar purettu ja saa vielä keskialueen pystysyötöllä luotua tilanteen. Sen jälkeen käynnistää Blifeld. Rautiainen hiipii mukaan hyökkäykseen. Blifeld porrastaa hyökkäystä. Laukoo lähintä miestä päin. Ja näin Martinsenia haetaan hyökkäyksen kärkeen. Martinsen epäonnistuu syötössään, mutta syvälle Sturhamar saa pelattua. Jesper Mattila maalin taitse, jokipakka. Blifeld. Hyvä avaus keskialueen puolelle, tavoittaa Suvannon. Suvannon tuo alueelle. Takamiehen tontilla aukaus ja sinne jonnekin norjalaisvahdin suojiin tuo tilanne päätyy. 3443 maksamutta katsojaa tässä ottelussa. Tappara kiittää kaikkia yhdessä erikseen. Ja niin kuin hyvin tiedetään, niin kapasiteetti on yli kolminkertainen. Käytännössä lähempänä nelinkertainen, mutta sen perään ei nyt tässä kannata kaihoiten katsella. Tämä on ensimmäinen kamppailu tällä kaudella, joka pelataan CHL-otteluista tällä areenalla. Kaksi ensimmäistä siellä syyskuun avausviikolla pelattiin Hakametsässä, joka yleisö... Nyt tulee hieno paikka ja Sivon taivaan laukoo, mutta Kintaan kautta kiekko päätyy. Haapala näki jälleen kentän erinomaisesti ja antaa poikittaissyötön hyökkäysalueella. Sen jälkeen Suvanto, Haapala pelaa viivaan, nopea puolenvaihto siinä. Kulonummi saa hieman atlaisen paikkaan, nyt on vaarallista sillä pakkien välissä ja yksi kaveri vauhdissa. Hän on Salsteen, sitten pelataan edelleen kiekko puolustajalle, joka pistepörssiä norjalaista johtaa. Suvannolta erittäin hieno harautus ja liike, jolla hän pelaa karvaajan pois niskastaan. Tappara avausta haetaan huolimattomuutta omalla sinisellä. Haapala paikkaa tilanteen, antaa uuden syötön. Tulee hieman liikaa eteen Favre, ei vaan sieltä noustaan. Vio nousee tilanteeseen, mutta läiskäisee läheltä kiekon sen verran ylöstä. Kiekko kimmakkeena painuu verkkoihin, eikä mene maaliverkkoihin, vaan sinne ylemmäs, joten hyvää yritystä, teräviä hyökkäyksiä lähtöjä, mutta sitä toista osumaa vielä puuttuu. Tappara ei ole onnistunut tässä pelimaalia tekemään, mutta kun kerran Sverre Rönningenin mukanaolosta puhutaan, niin se on nimenomaan Rönningen tässä, jonka viio kiertää kuin kuori ämpärin ja nousee Nogikai Molarin kanssa, mutta ei osumaa tuosta. Otto Rauhala aloituksen hyökkäysalueelle. Kiekko kulmaukseen. Sieltä nopeaa avausta haetaan, Tappara katkoo. Rauhala kamppailee maalin takana, syöttää poikittain Wio. Kiekko viivaan, hyvä puolenvaihto. Sitten Tuulolalta kiekko pyörähtää lavasta ja hän joutuu nopeasti paikkaamaan keskialueella. Pavel ohjaa kiekon alueelle. Rauhala vääntää terävästi kahta miestä vastaan. Wio tulee apuun, mutta Rönningen pääsee käynnistämään hyökkäystä. Tappara katkaa, kääntää vuorostaan keskialueella nopeasti ja Pavel nousee. Kiertää maalin, kiekkoa suojaten pelaa sektoriin, mutta siitä ei viimeistely onnistu. Sen jälkeen laidasta avaus, kiekko lippuu tuonne Tappara-alueelle. Molemmilla joukkueilla vaihto kesken ja sitten nopeilla syötöillä haetaan Salliselle vauhtiin. Ei ota onnistuakseen tuo nopea kääntö ja nyt tulee puolestaan Sturhammer. Syöttöyritys maalinnustaa kohden, ponnahtaa Tapparalla vasta loitommas, mutta edelleen ollaan Tappara-alueella. Jesper Mattila. Viimeinen kymppi. Käynnissä. Yli 50 minuuttia pelattuna ja lukemat yhdessä yhdessä. Hyvin ajaa Favre ylhäältä kiinni. Vanhatalo katkaisee rännisyötön, hakee syöttöä sektoriin. Sallinen. Favre terävällä liikkeellä, kiekko viivaa, nopea laukaus, muuttaa suuntaa, pomppii ja sitten pyöräyttää Sallinen vanhanaikaisella Tapparan ensi kertaa johtoon, kun peliä on pelattu jo 50 ja rapiat päälle. Norjalaisleirissä on parran pärinää. Haastetaanko maalia? Mitä tapahtuu? Sallinen kuitenkin tällä hetkellä tuuletusten kärkenä, kun taulujen vaihtuvat lukemat. Ja nyt puhutaan siitä, että ohjaako Vanhatalo kiekkoa korkealla mailla edeltävässä tilanteessa. Ja se on varmaankin nyt se, mikä tässä eniten kummastusta herättää. Ja Petter Thoresen, Sturhammarin valmentaja, käy keskustelua tuomariston kanssa. Ja kyllä tämä mennään katsomaan vielä videolta. Ja nyt on kyllä korkeimman kädes. Pitkä Tappara pelaaja ohjaa kiekkoa kieltämättä korkealta. Jos oikein tulkitsen, että se on tämä kiistanalainen asia. Nyt tulee parempi kuva, ja kyllä se on korkea mailla. Ei sille taida mahtaa mitään kyllä.
2: Sturhammarin valmentaja haastaa.
1: Ja näin valmentaja haastaa Tapparan maalin ja saattaa olla, että tekee sen menestyksekkäästi. 9.18 näyttää kello jäljellä on peliajan kolmannesta erästä ja varsinaista peliajasta, kun Tapparan 2-1 maali näkyy valotaululla, mutta kuinka pitkään? Jonas Kova ja Lassi Heikkinen eivät ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Joten rauhallisesti herrat luistelevat tuonne toimitsijapöydän taakse, pistävät luurit päähänsä. Se oli Jesper Mattilan laukaus, joka ohjautuu korkealle. Ja Lassi Vanhatalo tekee reaktionomaisesti siinä nyt pienen ohjauksen. Lähellä on, ettei tuo ohjaus jo mene sisään. Kiekko pomppii kuitenkin ohi maalista ja maalin takaa pääsee Tomi Sallinen tilanteeseen reagoiden sitten kääntämään kiekon ohi edellisestä torjunnasta vasta toipuvan Rosebom de Vriesin selän taakse. Tätä maalia jo juhlittiin, se saatiin taululle, mutta sen pysyvyys on nyt kovasti kyseenalainen ja tuomarit sitä edelleen, jotta varmuus saadaan, niin katsovat varmistuakseen siitä, onko maali tehty hyväksyttävällä tavalla vai ei. Ja nyt otetaan sitten pikkuhiljaa Joonas Kova, varsinkin on sen olon, että jo riittää, asia on selvä. Ja kuten sanon, en olisi yllättynyt, jos tämä maali hylättäisiin ja homma jatkuisi 1-1. Mutta virallinen tieto saadaan hetken kuluttua. Joonas Kova tulee ja levittää kätensä. Korkea maila, näin se on. Eli tässä ei ole.
2: Jälkeen tuomio kumotaan. Maalia edelsin korkea maila. Maalia ei hyväksytä.
1: Tässä ei osumaa ole syntynyt. Vanhatalo yrittää loppuun asti, mutta yritys johtaa maalin hylkäämiseen ja lukemat ovat sitten yhdessä edelleen. Katsotaanpa sitten, kumpi joukkueista saa tähän tilanteeseen lisää potkua peliinsä. Näin nousee Kulonummi laidalta. Antaa syötön. Blifeldin etenemistä estetään. Ja siitä pääsee Sturhammar nostamaan kiekon kohti Tappara päätyä. Kova kamppailu. Salstenia haetaan maalin takaa. Almari kahden valkopaidan välissä. Jalmarsson ja Salsten siinä ovat. Sitten kiekko pelataan viivaan. Huolimaton pakki syöttö purkaa tilanteen. Krubic antoi keskialueen puolelle syöttönsä. Tappara-alueelle tullaan. Tapparalta uusi purkuyritys, mutta ei ota onnistuakseen Salsten. Nyt tulee Tappara. Ei. Loistava katko vierailta sinisessä ja siitä haetaan vetopaikkaa. Hyvin peittää tilanteen kuitenkin Almari. Kiekko viivaan maalin takaa. Ja Tappara pääsee kiekkoon. Näin nostaa Jesper Mattila kiekon keskialueelle. Ja siellä sitten käsisyöttö johtaa seuraavaan pelikatkoon, kun 8.23 on jäljellä otteluaikaa. Sturhammar-pelaajan käsisyöttö ja siitä aloitus tulee vieraiden sinivivan tuntumaan. Tiuaksi tämä menee. Suvanto aloitukseen. Mielenkiintoinen ketju, joka on pelannut yhdessä jo pitkään, eli Haapala ja Simon Taival laidoilla ovat. Pienestä tilasta keskeltä yritetään hyökkäys puskea läpi, mutta huonolla menestyksellä. Sitten tulee norjalaislaukaus, jossa osoite on kaikkiaan muuta kuin kunnossa. Tappara pelaa pehmeästi tilanteen sinivivassa, eikä saa tilannetta purettua, saati hyökkäystä liikkeelle. Nyt tulee rauhoittava syöttö maalin taustalle ja nyt on aikaa tulla. Simon Taival poraltaa vauhtiin oikealta laidalta ja leikkaa keskikaistalle, mutta häneltä lyödään kiekko pois ja sieltä nousee kärjimmäiseksi pelaajaksi norjalaisten paras pistemies, joka pääsee vielä omilta karoiltaan lyömään kiekkoa uudelleen. Haapala tulee ja rauhoittaa ja pelaa kiekon sinne Tapparavahdin suojiin. Kyllä tällä hetkellä nyt siinä on hieman upporikasta ja rytikä yhä pelissä, kun siniviivalla kiekkoja menetellään, mutta aika näyttää, miten homma etenee. 7.45 on vielä päätössummeriin kolmannessa erässä. Tilanne on 1-1, kun aika piipahtaa vielä kertaalleen CHL:n mainoskatko.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: silmänä Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ja näin ollaan tilanteessa, jossa tämä kamppailu on lukemissa 1-1. Liigassa näyttää Kärpät löytäneen maalijyvän ja johtaa ottelua 6-2. Matin Mikolle pari maalia Rissaselle niin ikään, eli pakkien päivä. Kun Sturhamar voittaa nyt aloituksen Tappara-alueelta, pakki syöttö ja sieltä tulee jälleen erittäin vaarallisesti laukoo samainen Sverre Rönningen. Mutta ei osumaa tuosta. Edelleen peli jää pyörimään Tappara-alueelle. Strandell syöttö laitaan. Pavel ohjaa kiekkoa eteenpäin. Ei vaan se oli kiekkoa, yritti tuupata eteenpäin Wio. Nyt Tappara-puolustaja pääsee lyömään kiekkoa, mutta sutaiseekin sitten Niemeläinen sieltä aika räväkän pitkän

Viio syöttää, löytää edestään Rauhalan. Rauhalan syöttö maalin taitse. Hyvin lukee pelin puolustaja, kun nousee tilannetta tukemaan. Hän on Almari. Kulmauksessa ollaan Sturhamar päädyssä Pavel. Hänet sidotaan laitaa vasten ja laitatilanteesta sitten laseihin yrittää pakki nostaa kiekkoa huonolla menestyksellä ja edelleen kamppaillaan. Rauhala. Kiekon saa kuitenkin nyt toinen puolustaja, joka maalin takaa saaman kiekon kanssa lähtee liikkeelle. Joutuu kuitenkin keskialueelta vain tuikkaamaan kiekon syvään. Molemmat joukkueet vaihtavat. Tappara rauhoittaa maalin kulmalle ennen kuin uutta vauhtia haetaan ja näin on sen aika. Myötäsukaisesti sijoittuu ja ryhmittyy tässä nyt Sturhamarin viisikko sinivivojen väliin. Sitten ajetaan puolustukseen hyvä paine. Tappara saa kiekon, mutta kulmasta ei sektorinakaan vielä päästä. Pienessä tilassa väännetään. Vanhatalo saa 20 miestä vastaansa. Sitten maalin taustalle Favre tulee terävästi. Ei näitä kiekkoon ensimmäisenä. Vanhatalo pistää puolestaan sitten hokkarit liikkeelle ja ajaa miehen reulukseen. Sitten taklataan Fabria rajusti, mutta onneksi hän on kunnossa. Vanhatalo. Sallinen odottelee taustalla. Sallinen, jolle tuo maali jo merkittiin, mutta maali, joka myöskin hylättiin. Nyt tulee terävä vastahyökkäys. Ei ole paitsi otettava tuo. Ja sitten lyödään Favrelta maila pois käsistä. Tämä menee nyt kyllä aika lailla tuomareilta ohitse. Ja Favre lähtee hakemaan nyt työkalua samalla, kun viisinen ja ylivoimahyökkäyksen saa tilanteesta vierasjoukkue. Sallinen pelaa maltilla kärkeen. Sinne raivaa tiensä nopeasti vaihdosta tuleva Rautiainen, mutta pakki ennättää ennen häntä. Rönningen, isokokoinen norjalaispakki lyö kiekon ränniin Tappara-alueelle. Kulmassa punneretaan kiekkoa esiin. Vajaa 5 minuuttia enää otteluaikaa jäljellä. Jokipakka rientää kulmaukseen. Rönningen ennättää sinne ennen häntä. Sitten laitaa pitkin avaus Rautiainen. Syöttömaalin taitse. Kulonummi. Blifeld. Puolen vaihto. Rautiainen alimpana miehenä joutuu ahtaaseen paikkaan, mutta hoitaa tilanteen. Syöttö ei kuitenkaan Blifeldia tavoite ja erittäin nopeasti kääntää siitä hyökkäyksen Sturhamar liikkeelle. Saasteni laukaus lähtee juonikkaasti pakin jaloista, mutta suuntautuu niin korkealle, että siinä on Heljangalla vain kiire pistää päätä piiloon, ettei kolahda. Ja näin sitten seuraavaan aloitukseen tullaan Tappara-alueelle. Ja kyllä nyt pelin päällä on paremmin ollut viime hetkillä vierasjoukkue Sturhamar. 1-1 lukemissa mennään. Tuo tilanne täällä nyt edelleen näytetään, jossa Favrelta lyödään maila pois käsistä, mutta sen perään on turha enää haikailla. Almari, maalin takaa esiin, syötö laitaan, Haapala. Näkee tyhjää kaistaa riittävästi ja nostaa kiekon päätyyn. Siellä blokataan Tapparan kärkikarvaajan eteneminen. Sitten kiekko laitaan. Suvannon ketju Tapparalta jäällä. Viiva saadaan pidettyä. Suvanto pelaa hyvin alimpana miehenä, mutta kaatuu. Eikä saa syöttöä omille. Tamperelaisyleisö on raivoissaan, mutta pilli ei soi. Ja sen sijaan nousee 4 miehen vaarallinen hyökkäys Tappara maalille. Heljanko menettää tasapainonsa juuri kun torjunta-aika on, mutta hänen onnekseen kiekko ajautuu kulmaukseen. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä. Almari lähtee etenemään. Sulava liikkeinen puolustaja syöttää laitaan. Terävä liike tulee, mutta ei pääse nyt Otto Rauhalakaan sieltä puolustuslinjan läpi. Ja keskialueelle Tappara kiekkoa uudelleen painaa, mutta huonolla menestyksellä. Uusi hyökkäys etenee laidasta. Papalardo, ampuuko tolpasta kiekon ulos? Hieman siltä näyttää. Joka tapauksessa tilanne purkaa. Sen jälkeen pakki nostaa kiekkoa päätyyn. Se on Bull. Maalin takana Tappara puolustus. Nopea avaus. Jää matkalle. Papalardo pelaa kiekon syvään ja sitten sektoriin. Ja takamiehen tontille Bull laukoo. Laukoo lähintä miestä eli Vanhataloa päin. Näin saa Tappara vastahyökkäyksen käynnistymään. Vanhatalo hakee poikittain syöttöä, mutta siellä otetaan Pavelilta tila pois. Pavel kulmauksessa. Vanhatalo vuorostaan, Sallinen nousee samaan sumaan, mutta sektoriin eivät Tapparat kiekkoja saa. Ja siitä Sturhamar purkaa. Näin on kiekko siellä Katenbyllä, joka on joukkueensa paras pistemies puolustajan tontilta. Vauhtia haetaan, lätkä lyödään päätyyn, maalinsa takana Heljanko. Pysäyttää rännin syötön ja nostaa kiekkoa eteenpäin. Kiekko lipuu, laittaa pitkin ja taitaa mennä. Jaksaako? Ei jaksa aivan. Se oli määrämittaisen aatelia. Kiekko hytyy. Tuo liike hytyy. Muutama sentti ennen päätyviivaa ja peli saa jatkua. Nyt tulee vaarallisesti Verat jälleen maalille. Laukaus.

0: ei painu verkkoon. Tapparalta hätäinen purku ja sinne tulee terävästi perään Rautiainen, mutta ei ennätä ennen Sturhammar puolustusta. Sturhammarilta puolestaan loistelias nostohyökkäys siniseen, jonka jäljiltä kiekko pelataan Salstenille laitaan. Siitä kiekko kulmavääntöön Tappara päätyy samalla kun Sturhammar vaihtaa. Tappara yrittää esiin, mutta Sturhammar vääntää hyvin ja pitää paineen alueella. Kiekko ränniin ja päätyyn. Siellä on Skedung, joka pelataan kiekosta irti. Tappara syöttö ränniä pitkin, ei pura. Hjelm pitää viivan. Sitten Martinsen. Martinsen hakee Hjelmin, joka lähtee keskikaistalla etenemään ja pelaa vielä kiekon sektoriin. Ja Heljangon tiikeriloikka pelastaa Tapparan. Heljanko näkee kiekon vajaa pari metriä edessään ja ponnahtaa sieltä kiekon peittämään. 1.32 on ottelun kolmatta erää jäljellä ja siinä vaiheessa näyttää myöskin Sturhammar aika lisän ajassa 18.
1: Ajassa 58.28 Sturhammar Hamar aika lisä.
0: Kokonaispeli aika 58.28, kun siellä Petter Thoresen antaa joukkueelleen ohjeita. Ja tämä ottelu on kyllä ollut tilaston ja pöytäkirjojen tekijälle varsin verkkainen ja vapaa. Avauserään 3 rangaistusta, toiseen 1 maali. Kolmanteen rankkarista tehty Tappara tasoitus. Sitten Tappara maali, joka hylättiin. Ja nyt sitten aikalisä tuohon tykön, niin siinäpä ne sitten taidetaan ollakin. Kun Tappara alueelle tulee seuraava aloitus ja tilanne on ilman muuta niin, että lisäpisteet jo itsessään saattavat auttaa Tapparaa kohti jatkokierroksia CHL-taulukoissa, mutta tuo yksi piste ei välttämättä Sturhammarille riitä ja tuskin riittää, sillä sillä on pisteitä vain 4 ennen tätä iltaa. Nyt keskialueella Tappara hyökkäys pysähtyy, sitten tuo jokipakka alueelle, pelaa Ahtasen tonttiin itsensä ja kiekko kääntyy vieraille. Maalin takaa Bull käynnistämään hyökkäystä, hakee pitkää avausta, se pomppii kummallisesti aina Heljangolle saakka. Heljanko antaa Ahtaseen tilan syötön. Tuulolla selvittää. Sitten käynnistetään pakin kautta toiselta laidalta. Näin tullaan alueelle. Hyvä jättösyöttö. Siitä syöttö maalin kulmalle ja pakki nousee mukaan tukemaan, mutta tuon onnistuu De Vries torjumaan ja siitä nopea purku. Viimeistä minuuttia viedään. Kolmannesta erästä ja varsinaisesta peliajasta. Tilanne on 1-1. Siinä näyttää suvanto, että älä hötkyile. Hän menee vaihtoon. Ja näin uusin miehin hyökkää Tappara. Favre, hyvä harhautus ja kiekon perään ensimmäisenä. Ei saa kuitenkaan syöttöään perille Vanhatalolle. Sitten nousee Tapparapakki viivasta. Yrittää leikata maalille. Se ei tuosta onnistu. Almari oli kyseessä. Vanhatalo lyö kiekkoa ränniin. Painetta ei päätynyt saada riittävän ripeästi. Ja Martin Senia hakee puolestaan sitten Sturhammar vastahyökkäyksen kärjeksi. Häneltä puolen vaihto. Sturhammarilla vaihto käynnissä, kun viimeiset sekunnit kuluvat. Näyttää siltä, ettei tässä enää maaleilla mässäillä. Vielä lähtee Jesper Mattilan syötöstä Tappara etenemään. Sallinen pelaa kiekon hyökkäysalueelle ja tämä tietää sitä, että tässä pisteet tasataan toistaiseksi. Tappara saa 8. Sturhammar 5. Eli siinä suhteessa tuo aikaisemmin kritisoimani ennustetaululla osoittautui oikeaksi, joten tästä mennään nyt sitten eteenpäin tässä leikissä, kun homma edelleen jatkuu, kun jatkoaika 5 minuutin mittaisena alkaa hetken kuluttua. Samalla tulee puhelimeeni tieto siitä, että Jouko Myrrä on vapautettu. Samoin Tuukka Poikonen KK-valmennustehtävistä. Ja Kai Suikkanen toimii päävalmentajana loppukauden. Hänen rinnallaan valmentajana aloittaa Marko Virtanen. Nyt täytyy sanoa, että uudet nimet tulevat puun takaa. Vaikka onkin niin, että vuonna 2010 Kai Suikkanen valmensi TPS-mestaruuteen. Hänellä on pitkä maineikas peliura aikanaan Kärpistä. On vuoden pari nuorempi, jos oikein muistan, tai aika lailla saman ikäinen kuin Kari Jalonen. Kari Jalonen 60 syntynyt ja niille Haminoille myöskin Suikkanen menee, saattaa olla jopa vuoden vanhempi. Mutta niin tai näin, Marko Virtanen puolestaan pelasi pitkän uran Jypissä. Sen jälkeen valmentajana Jypissä niin ikään, taisi olla valmentajana siinä vaiheessa, kun Jyp voitti kertaalleen CHL:n. Mutta sitten valmennusura ei Lukossa kauaa kestänyt, mutta eteenpäin elävän mieli ja Marko Virtanen palaa nyt sitten KK-valmennustiimiin. Todella ei voi sanoa yllättävä, kun KK on ollut niin syvissä vesissä jo niin pitkään. Mutta nimet ja kokoonpano, joka valmennusvastuun ottaa, on kyllä nimet yllättävät. Salsten tulee roistavaan hyökkäykseen ja luo tekopaikan Skedungille, mutta tämä ei maalinteossa onnistu. Nyt olisi Tapparalla 2-1 hyökkäys vauhdissa. Näin tullaan. Sieltä on vapaana laidalla Rautiainen. Hänelle syöttö ja kova laukaus, mutta ei painu verkkoon. Ja heiluriliikkeellä karkaa 2-1 hyökkäykseen vuorostaan sitten Surhammer. Rystylaukaus on kova ja se painuu torjunnan kautta sisään. Surhammer vie tämän ottelun voiton. Voittomaali aikaan 60-33. Kylmän suihku Tapparalle toisen kerran. Ensin lähdetään tekemään voittomaalia. Ja kun ei onnistuta, niin sitten ollaankin pakka avoinna toiseen suuntaan. Ja ajassa 60-33 onnistuu Surhammer päättämään oman 2-1 hyökkäyksensä. Rystylaukaus painuu Heliangon suojien kautta verkkoon. Hetkiä aikaisemmin ylärimaan ampuu Benjamin Rautiainen. Ja sitten karkaa Salstenin jättö. Hurröödö, maalin tekijä, puolustaja nousee ratkaisijaksi. Ja siihen Salsten antaa syötön. Eli Salsten syöttäjänä molemmissa Sturhammarin maaleissa. Ja kylmä suihku Tapparalle. Sander Hurröön maalin tekijänä pakin tontilta nousee 3-3 jatkoaika tilanteessa tähän hommaan ja näin tämä voitto karkaa käsistä. Tappara saa yhden pisteen ja se ei välttämättä riitä, kun puhutaan 16 parhaan joukkoon selviämisestä, mutta tämä tietää sitä, että myöskin Puolassa pitää onnistua, kun sinne tihvieraaksi Tappara ensi viikolla tiistaina matkaa. Puolestaan Grasers on vastassa Surhammarilla, joka tänään nousee 6 pinnaan ja voittaen Grassersin voi edetä edelleen 9, joten se pitää mahdollisuutensa hengissä, kun homma tähän malliin nyt tässä etenee. Joten Surhammarilla ei välttämättä järin suuria kannattajajoukkoja mukana ole, mutta kuitenkin joukkue ryhmittyy jäälle tervehtimään harvoja kannattajiaan ja se kannattaa. Loistavasti joukkue taistelee vieraskentällä. Se on pakko todeta, vaikka vähän sattuukin, mutta näin se on. Ei siinä mikään auta, joten tästä hommaa jatketaan sitten, kun mennään eteenpäin. Mutta pivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja palataan hetken kuluttua sitten tänne haastattelujen merkeissä.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin se menee. Täällä on puolentusenan hengen suuruinen kannattajaryhmä Sturhamarin väreissä. Kuuluuko sitten ylätasanteelta jotakin? Tuosta porukasta on vaikea tätä meteliä saada yksinaikaiseksi, eli kyllä täällä vähän väkeä sentään on. Mutta niin tai näin, Sturhamarille täytyy nostaa hattua. Se tulee vieraskentältä nappaamaan 2 pistettä. Jatkoaika voitto, ja jos nostaan henkilöitä sieltä esiin, niin De Vries, maalivahti ilman muuta, oli vahva näytöillään tänään. Samoin avausmaalin viimeistellyt Sverre Rönningen, vaikka hänen rikkeestään tavallaan Tappara saikin tuon rankkarin, josta tasoitusmaali syntyi. Mutta sitten Salsten puolestaan syöttäjänä Rönningenin ja Hyrödin maaleissa. Pakit tekivät molemmat vieraiden osumat, ja näin tämä ilta sitten päätyy tämän tyyppiseen ratkaisuun nyt sitten iltaa myöten, ja Tapparalle 8 piste plakkariin, ja panosta Puolaan jää kovasti. Kiekko Espoo on lähtenyt nousuun. Se on kamentanut 6-5 Oulussa ottelun, ja siellä on vielä 6 minuuttia jäljellä. Sen sijaan Sport Ilves näyttäisi päätyvän avauserän lukemiin. Viimeistä tai 60 minuuttia on tilastotieteen mukaan pelattu, ja näin Sport olisi ottamassa voittoa. Ja Brett siellä maalin tekijänä sitten uusi nimi, Brett Harrison. Borg vastasi ainoasta. Kaikki maalit, 3 maalia avauserään. 2-1 Sport-voitto. Mutta me jatkamme nyt kaupallisten tiedotteiden pariin ja odottelemme, että saamme Kristian Kuuselan ja Julius Mattilan mukaan haastattelujen merkeissä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin on aika palata sitten Nokia-areenalle, ja yksi tämän illan ilonaiheista jo ennen ottelun alkua oli se, että Julius Mattila palaa mukaan rosteriin ja ensimmäiseen tärkeään peliin tällä kaudella. Minkälaiset, Julle, olivat odotukset? Oliko perhosia vatsassa, kun tiesit, että kentälle pääsee pitkästä aikaa?
2: No oli perhosia, mutta kyllä koitti odotukset pitää niin kuin minimissä kautta poissa, että koitti olla avoimeen mieli ja lähteä pelaamaan niin kuin kauden ekaa virallista peliä, niin kiva olla kyllä takaisin.
1: Eli tässä vierähti siitä Tikkurilan kamppailusta nyt sitten aikaa jo, ei nyt ihan 2 kuukautta, mutta ei paljon puutukaan. Miten kuntoutuminen edennyt, olet, kuinka pitkään olet ennättänyt olla jäällä ennen tätä H-hetkeä?
2: Kyllä tässä onneksi useamman viikon on pystynyt olemaan jäällä, että alkuaan siinä on erityisesti niin kuin henkisesti raskas, kun just päässyt tavallaan tuosta kesän jäljiltä eka joukkojen harjoituksen jäälle, mikä on niin kuin hieno, mitä aina odottaa kesän jälkeen, sitten pääsee harjoituspeleihin kiinni, ja sitten kun nyt tuli loukkaantuminen, sitten alkaa vähän niin kuin kesäreenit alusta, että henkisesti se alku oli totta kai niin kuin raskasta, mutta sekin kuuluu tähän lajiin valitettavasti.
1: Näin se on, ja tällä lehterillä näytti kyllä, että olit pystynyt lataamaan itsesi aivan täyteen iskuun heti alusta alkaen. Ketju vähän vaihtui pelin aikana. Miten muutoin tuntuma oli ja miten tuo ketjumuutos, vaikuttiko se peliisi?
2: No eka erä tuntui itse asiassa ihan hyvältä ja raikkaalta, ja tokassa erässä oli sitten, siinä vaihtui ketjukin, oli vähän hakemista se toinen erä, ja kolmannessa sitten sillä ketjulla ruvettiin pikkasen löytämään peliä, mutta joo, on siellä paljon vielä parannettava. Ekassa erässä tuntui ihan hyvältä ja terävältä, mutta loppua kohti vähän ehkä hiipu, että ehkä se on jollain tavalla myös ymmärrettävää.
1: Se on ilman muuta ymmärrettävää, ja se, että olit siinä määrin täydessä vireessä tänään, niin se on hatunnoston arvoinen paikka, mutta jos ajatellaan koko joukkueen osalta, niin mikä mielestäsi teki illasta näin vaikeaa?
2: No aika paljon oli viittä niin kuin vastaan, hyökättiin koko ajan, oltiin vähän hitaita mun mielestä kiekon kanssa, että aina jouduttiin sitten viidellä hyökkää, sitten koitettiin vähän kuskaamalla mennä, että heti kun saatiin kiekkoa selustaa ja niin kuin hommaa myskään, niin sitten oltiin mun mielestä ihan vahvoilla, mutta paljon oli niin kuin 5 vastassa koko ajan, ja saatiin sitten lopulta työn kautta saatiin sitten niin kuin jokunen paikka, mutta ei sitten ehkä ansaittu kuitenkaan enempää.
1: Niin, pinna plakkarissa ja 8 tallessa, ja nythän näyttää aika kovalta tuo jatko-ohjelma. Ei me pelejä aleta tässä nyt murehtimaan, mutta jos mennään perjantaina Kuopioon, lauantaina täällä ja tiistaina Puolassa, niin mikä on oma otteesi? Aika lailla syvään päähän saat hypätä saman tien.
2: No joo, pääsee pelaamaan, ja huomenna heti hypätään bussiin ja Kuopioon, mutta toisaalta sitten niitä hetkiä on missannutkin, niin kuin tuo matkustamista ympäri Suomea ja fiilistä kopissa pelien jälkeen ja valmistautumista nopeasti seuraavaan peleihin, niin nyt kova on tahti tuosta eteenpäin, ja ensi viikolla sitten vielä niin kuin siihen alkuviikkoon Puola, niin paljon tulee taas kokemuksia.
1: Mennään niitä kokemuksia kohti, ja samallahan se antaa mahdollisuuden parantaa peliä tästä illasta, joten tervetuloa takaisin, Julius Mattila. Tervehdimme sitä ilolla, ja ei muuta kuin kiitoksia haastattelusta, ja jatketaan Kuopiossa perjantaina.
2: Näin tehdään, kiitos Linkku.
1: Näin siis Julius Mattila tuoreeltaan pelin jälkeen, ja niin se vain on, kun pelimies on pelimies, niin se homma käy saman tien, vaikka siinä hieman vaikeuksia on ollutkin, ja kuten tuossa Julius Mattilakin terotti, niin kyllähän se henkinen puoli on äärimmäisen kova, kun juuri kauden kynnyksellä loukkaantuminen tuli, mutta nyt Julius Mattila is back, niin kuin Pohjois-Amerikassa asiasta niin hauskasti todetaan.

0: Näin jätämme Van Halenin hyppimään keskenään ja jatkamme Nokia-areenalta. Christian Kuusela, vaikeitahan nämä ovat toisinaan nämä lähdöt tällaisiin peliin, että saadaan motivaatio ja kaikki kohdalleen, mutta miten tänään? Hieman näytti, että ei saatu ihan ponnistusta lankulle.
1: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että mitenkä se peli lähtee rullaamaan. Et ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaa ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tämä on jääkiekko.
0: Tämä on jääkiekkoa nimenomaan niin, ja peliä pystyttiin petraamaan ottelun kestäessä. Se on erinomaisen hyvä ja positiivinen viesti, mutta vähän sanotaan hyökkäyksien lähdöt ja nopeus ja pelivirtaus ja sellaiset asiat, sanon vaikka niin, että olen nähnyt paljon terävämmänkin Tapparan tällä kaudella ja aikaisemmillakin kausilla.
1: No joo, kyllähän me yritettiin tai korjattiin sitä, että mennään nopeammin, kun nähtiin, että vastustaja aika paljon laittaa kiekkoa meille ja pyrittiin saamaan sitä, niin kuin toisen erään saatiinkin, mutta tietenkin ne maalit tai maalien tekemättömyys ohjaa aika paljon sitä peliä ja nyt ei pystytty onnistumaan siinä tokassa erässä niistä paikoista, mitä oli ja sitten se on aina tiukka maalin peli.
0: Tosiasiahan on kuitenkin, että kaikki on edelleen täysin ja puhtaasti omissa käsissä. 8 pinna tänään plakkariin, mutta tämä tietää, että jonkinlainen pistevaade jää nyt myöskin Puolaan. Sinne on vaikea tässä vaiheessa vielä katsetta kääntää, mutta tuon ottelun sumaan kuitenkin. Perjantai Kuopio, lauantai Tampere ja tiistai Puola. Miten näet, miten homma viedään tuo rupeama läpi?
1: No, huomenna pitää saada palauduttua, analysoitua. Tulee 2 kovaa peliä peräkkäin ja sitten taas vähän huilataan ja lähdetään reissuun. Tämä on ammattipelaajan hommaa ja valmentajat sitten murehtii pelistä ja koittaa auttaa pelaajia. Että ei tämä ole mitään uutta kyllä.
0: Se ei ole mitään uutta, mutta aina yhtä jännittävää. Kiitoksia Christian Kuusela. Jatketaan myöhäisottelusta perjantaina Kuopiosta. Kiitokset.
1: Kiitos.
0: Näin siis Christian Kuusela tuoreeltaan pelin jälkeen ja näinhän se menee. Ei tässä sen kummempaa ole. Tästä jatketaan nyt sitten kotoisen liigaan perjantai-lauantai. Ja kuten tuossa viittasin, perjantaina pelataan tuo Kalpa-Tappara-ottelu poikkeuksellisesti kello 19.30 alkaen. Joten pistäkää siitä vaikka pieni lanka sormen päähän, että muistatte. Ja sitten puolestaan lauantaina tälle areenalle saapuu turkulaisia serkkuja, ainakin vieraita, eli TPS, ja tahtoisinpa nähdä lehtereillä myöskin Tapparahenkistä väkeä aivan uuteen tapaan. Eli myöskin kannattajat, toivon, että heräätte mukaan siihen, että kausi on kovassa vauhdissa ja 6 kenttäpelaajaa kaivataan, mutta te teette ratkaisu. Ja tuo kolmas ottelu, jota tuossa sivuttiin, on siis Tapparan alkulohkon viimeinen kamppailu, vierasottelu Tihissä Puolassa joukkuetta vastaan, jossa on suomalainen valmennus, suomalaisia pelaajia ja paljon tuttua väkeä, joten näin homma etenee, mutta ei mennä asioiden edelle, mennään seuraavaan. Kuten tuossa Julle Mattila totesi, huomenna tien päälle, perjantai-illalla pelataan ja arvatenkin joukkue palaa sitten vielä yötä myöten tuolloin takaisin ollakseen valmiina kotiareenalle lauantaina. Mutta näistä asetelmista on jälleen saatu hyvä kokemus, jonkin asteinen opetuskin siitä, miten kovatasoisia joukkueita myöskin CHL:ssä vastaan tulee. Norjan 3-kertainen mestari Sturhammer, 10 niitä mestaruksia on, mutta 3 viimeistä ovat kaikki Sturhammerin plakkarissa. Ja kun tuon maan maajoukkue vielä raivasi tiensä pronssille ja voitti Kanadan pronssiottelussa, niin kyllä täytyy todeta, että kyllä Norjassa hienoa kiekkotyötä tehdään. Siitä on saatu juuri osoitus myöskin Nokia-areenalla. Mutta ihastellaan tamperelaista kiekkotyötä jälleen perjantaina, joten tässä vaiheessa on aika kiittää ja päättää. Toivottaa hyvää yötä ja todetaan, että matka jatkuu otteluiden osalta perjantaina. Mutta Kiekkoradio, pelipäivälähetykset toki aktiivisessa seurannassa myöskin jo tässä aiemmin. Huomenna ollaan pelin päällä. ja perjantaina sitten jo iltapäivästä lähtien. Joten nyt kiitokset seurasta, kuulemiin.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Are you the emperor?

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. First 21.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.